0: Šešta valanda 9 minutės, su jumis sveikinasi radio stotis Lietus ir laida su Saulė. Ir šiandieną tokie penktadieniniai, sakome jums, labas rytas Oskaras ir Vilija.
1: Labas rytas Oskarai, labas rytas visiems mūsų klausytojams. Taip, tai yra penktadienį, su kuo visus nuoširdžiausiai ir sveikinam ir džiaugiamės, kad galime vėlgi rytą pradėti kartu su jumis.
0: Šiandien ir kava skanesnė, ir kelias į darbą trumpesnis, ir kolega gražesnis, nes tu žinai, kad rytoj miegosite kiek. Norėsite, rytoj darysite, ką norėsite, tai ir taip pirmadienis bus kažkur, kažkur toli.
1: Oi, gera prognozija tavo, tai žinok, aš labai džiaugiuosi. Ir be, šiandien yra rugsėjo 18 diena, įpusėjęs rugsėjas, ir tu gali dabar man paaiškinti vieną dalyką. Kas čia vėl vyks, kodėl vėl pagrindinės Vilniaus gatvės yra uždarytos?
0: Matai, į Vilnių labai daug atvažiuoja gyventojų iš kitų miestų.
1: Taip.
0: Ir jie nori jaustis, taip sakant, savotiškai, kaip namuose, ir dėl to, kas antrą savaitgalį mes turime karkos ir šakočio pjovimą. Čempionatus.
1: Tai dabar noriu pasakyti, vėl kažkas panašaus bus.
0: Dabar bus, jeigu neklystu, liaudiško šokio festivalis. Bent jau vakar tokią reklamą
1: rimtai
0: mačiau, kur ir maži, ir dideli su tautiniais kostiumais šoka.
1: Šiaip tai fantastiškai skamba, šiaip tai smagu, bet aš vėl galvoju...
0: Šiaip smagu, tik prieš dvi savaitės mes tą patį turėjome, tik tai vadinusi sostinės dienos.
1: Šitas geras, kaip ten. Dar buvo šaukštų drožimo čempionatas irgi vyko, tai nežinau.
0: Aš tau žinok, papasakosiu vieną istoriją.
1: Pasakos.
0: Istorija yra tokia, kad Vilniuje centre labai dažnai vyksta vestuvių ceremonijos.
1: Oi, ten vyksta visko, žinok, taip, nuo bėgimo, apėjimo ir taip toliau.
0: Ir vienoje terasoje aš turėjau ceremoniją, mano jaunavedžiai, mano geri draugai tuokėsi ir jie pasirinko tą dieną, kai vat būtent vyko...
1: Uždarytas.
0: Man atrodo, kažkas ten vyko su karka ir kai jaunikis atsistoja, sako, aš tave myliu, aš atsiminu tą pirmą akimirką. Taip sakė įžadus, aš atsiminu tą akimirką, kai pirmą kartą tave pamačiau ir padarė tokią mažą pauzę, o ten antram plane, na, plonai ir ponios, turėjome 3 kilogramų karką. Ir tikrai visas jautrumas dingo per akimirką ir man tai buvo gaila, bet nu, ką padarysi, patys pasirinko tokią dieną.
1: Ne, nu žinai, nesuplanuosi čia, kai nuneši pareiškimą jau į tą liaudiškai tariant zaksą, žinai, tai nesuplanuosi, kada ten vyks kokie
0: čempionatai. Bet žinai, kaip gaila, pusantrų metų planavimas. Ir viską žiūri, kad ir oras atitiktų, kad ir maistas
1: būtų. Bet o kaip orą užsisakyt, gal tu turi kažkokių patarimų žmonėms, kurie
0: ruošia? Ten sako, kažkaip reikia tas dešreles užkasti.
1: Bet kaip matėm stano, kai užkasė dešreles, klausyk, uraganas visas buvo.
0: Gal vegetariškos buvo.
1: Nu gal, nu klausyk, nes šito tai dar nežinau, aš žinau, kad mano vieni jaunieji labai irgi išgyveno tai, kaip čia tas oras bus ir būtent tą dieną kažkaip pranašavo ten lietų, nu žodžiu turėjo būt. Ir tą dieną tu nepatikėsi iki pat ceremonijos pabaigos, iki netgi to baliaus ariant vidurio buvo puikiausias oras, tik tai po to šiek tiek subiūro ir lyjo, bet jau niekam buvo nebesvarbu, nes visi buvo šlapiai nuo šokių, tai jau buvo tas pats, ar ten lyja, ar ten sninga.
0: Atvirkščiai tas lietus buvo atgaiva.
1: Taip, tai sakau, tai atrodo, vat, kartais apdovanoja, ne, dangus ir tu niekada negali žinoti. Taip.
0: Bet žinot, jeigu blogas oras, bet gera kompanija, tai vestuvės vis tiek puikiausiai vyks.
1: Nu vis tiek apsiženės.
0: Nu tai, ir gyvens ilgai ir laimingai.
1: Būtent, su dangaus dar tokiu palaiminimu. Gerai, tai pažiūrėkim, kokiagi palaimą iš dangaus turėsim šį savaitgalį, kas bus penktadienį, kas galbūt rytoj ar poryt.
2: Apie orus.
0: Na, o motina gamta šiandien mus pasitinka su mažesniu debesų kiekiu, ypač vakarinėse rajonuose antroji dienos pusė jų patankės, aišku, pus labai stiprus vėjas, tad būkite atsargus važiuodami atvirų keliu, na ir oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Tai taip sakant, visa savaitė daug maž panaši.
1: O, tik klausyk, iki 17-22, tai čia šilta.
0: Taip.
1: Visai geras oras, tai pasidžiaukit penktadienį, pasidžiaukit dar tą šilumą, kurią turim ir prisiminkit penktadienį šiandien.

0: Na ką, pasikalbėkim?
1: Pasikalbėkim, taip, laukiame jūsų skambučių numeriu 1823, tie, kas anksčiausiai atsikėlė, kurie jau važiuoja į darbą, o galbūt, taip sakant, tepat dabar su muštinius ir norisi su kažkuo pasikalbėti. Tai žinokit, mes jūsų laukiam, skambinkit.
0: Taip, ir spėjam, iš kokio miesto šiandien žmonės skambins.
1: Aš galvoju, kad Tauragė.
0: Tu iš Tauragės, o aš galvoju šiandien...
1: Aš iš Vilniaus, bet galvoju,
0: kad
1: Tauragė.
0: Ne, nu, kad jo. O aš galvoju, ką žinau, iš Panevežio.
1: Panevežys.
0: Taip. Panevežys. Nu, vat, 1823, žiūrim, pats pirmas skambutis čia suskambėjo, žiūrėkim iš kur.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Liuba.
0: Liuba, ne iš Panevežio, ne iš, man atrodo, iš Tauragės, ane?
2: Ne, iš Joniškio
0: nu,
2: rajono.
0: Iš Joniškio rajono. Tai malonu, Liuba, kaip jum penktadienis?
2: Viskas gerai, ruošiamės į darbą.
0: Fantastika, kokie planai savaitgaliui?
2: Nežinau, namuose reikia svarkytis.
0: Ai, nu tai, čia tas būna savaitgalį, kai pailsėsiu. Ir tada su šluota, su siurbliu.
1: Ir tada buitis tiesiog trenkimu.
2: Reikia visko
0: tikrai gerai. Ačiū, Liuda. Liuba, jums linkėjimai į Joniškį. Čia bandykim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Antanas.
1: Antanas, iš kur skaminate?
0: Iš Kauno.
1: Lietuvos širdis plaka ir skambina mums. Antanai, kaip ten Kaunas laikosi?
3: Nieko normaliai, keilėmis po 2:15.
0: Iš lovos išvijo jūs, Antanai, kaip čia buvo? Kodėl?
3: Ne, toksai darbas, reikia troleibus vairuoti.
0: O, tai jūs gerą darbą darot, klausykit, Antanai, žmonės vežat iki, nuo iki tais tikslais. Tai kur dabar per traukėlę gal kokią turite?
3: Ne, dabar galiniam punkte.
0: Galiniam punkte, tai linkėjimai ir jums, ir jūsų kolegoms.
1: Ir visiems keleiviams.
0: Taip, ir keleiviams. Ačiū labai, kad paskambinot.
3: Ačiū jums.
0: Gražios dienos viso, iki. Nu va, kaip smagu, klausyk žmonės.
1: Bet dar nebuvo skambučio iš Tauragės ir Panevėžio. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
4: Su Gintauto.
1: Gintautai, na išduokite paslaptį, iš kur skambinate?
4: Aš šiuo metu skambinu iš Vilniaus, o kilmės iš Tauragės.
0: O! Klausykit, tai ką veikiat Vilniui? Ar jūs esat irgi susijęs su tuo gatvių uždarimu dabar kažkaip?
4: Ne, aš susijęs su darbu. Šiaip tai šiuo metu gyvenu Kaišiadoryse.
0: Palaukit, esat iš Tauragės, važiuojate į Vilnių, o šiaip gyvenat Kaišiadoryse. Fantastika.
4: Taip, mano darbas Vilniui.
0: Vilniui jūsų darbas, supratom, tai jūs dabar jau darbuojatės.
4: Jau į darbus vykstam.
1: Taip. O tai kada grįžtate į Tauragę? Ar negrįžtate
4: iš... Nu, kad jau nėra ką ten grįžti, nėra pas ką grįžti.
1: Nu, žinokit, Tauragiškiai dabar supyks. Kaip? Toks švarus, gražus miestas. Tiek daug žymių žmonių yra iš Tauragės, o jūs sakot, kad neverta grįžti.
4: Nu, verta grįžti kartais, dar esakys prasukus, kad prastenais važiuodamas į tą pusę.
1: Supratau.
0: Gerai, tai ačiū jums labai gerų darbų ir žinoma smagaus artėjančio savaitgalio. Ačiū, kad mums paskambinot, linkėjimai jums. Na ir va, prašau, burtas, kaip čia sako, įvyko, galim pradėti laidą, ane?
1: Tai ir pradėkim.

0: horoskopai. Na, o dabar atėjo metas pažiūrėti, kągi šiandien mums sako žvaigždės. Avinai išgyvens stiprią ir energingą dieną. Jūsų pasitikėjimas savimi padės susidoroti su svarbia profesinė atsakomybė ir imtis iniciatyvos, kai kiti dvejos. Naudingas pokalbis suteiks aiškumo darbų susijusiuose reikaluose.
1: Avinas, jūs išgyvensite stiprią ir energingą dieną. Jūsų pasitikėjimas savimi padės susidoroti su svarbia profesinė atsakomybė ir imtis iniciatyvos, kai kiti dvejos. Lyderiaukite užtikrintai, tačiau prieš priimdami svarbius sprendimus viską gerai apgalvokite.
0: Dvynių laukia gyva ir į bendravimą orientuota diena. Jūsų gebėjimas aiškiai reikšti mintis padės susitikimų, derybų ir svarbių diskusijų metu. Nauja pažintis suteiks naudingos informacijos apie ateities galimybę.
1: Nuo vėžiai patirs ramiai ir emociškai subalansuotą dieną. Darbo atsakomybę suvaldysite efektyviai, jeigu laikysitės aiškios rutinos ir neapsikrausite per didelių užduočių kiekių vienu metu. Saugokite savo ramybę ir toliau puoselėkite jums svarbius santykius.
0: Liūtai mėgausis užtikrinta ir sėkminga diena. Jūsų lyderio savybės padės pelnyti pripažinimą už darbą arba prisiimti atsakomybę už svarbų projektą. Profesinis pokalbis atvers kelią būsimai pažangai. Santykiuose jūsų šiluma ir dosnumas sukurs teigiamą atmosferą. Namuose.
1: Mergelėms ši diena bus puikiai organizavimo ir praktiniams pasiekimams. Jūsų dėmesys detalėms padės užbaigti svarbų darbą ir rasti profesinės problemos sprendimus. Sutelkite dėmesį į naudingus sprendimus, o ne į nereikalingą rūpestį.
0: Svarstyklės išgyvens harmoningą ir socialiai sėkmingą dieną. Bendradarbiavimas padės pasiekti pažangos svarbiame profesinėme reikale, o jūsų diplomatiškas požiūris bus vertingas diskusijų metu. Santykiuose atviras dėkingumo išreiškimas sustiprins emocinius ryšius.
1: Skorpionai, jausitės susikaupę, ryštingi ir pasirengę judėti pirmin. Profesinis reikalas, reikalaujantis strategijos ir kruopštaus planavimo, šiandien pajudės iš vietos, o gebėjimas išlikti ramiems padės efektyviai suvaldyti spaudimą. Beje, pasitikėkite savo instinktais, tačiau svarbius sprendimus pagrįskite atidžiais apmąstymais.
0: Šauliai išgyvens viltingą ir energingą dieną. Naujos idėjos susijusios su karjera, verslu, mokymusi ar kelionėmis įkvėps jūs apsvarstyti kitokią kryptį. Profesinės galimybės vystysis per ryšių kūrimą arba svarbų pokalbį.
1: Ožiaragiai, jūsų laukia disciplinuota ir produktyvi diena. Jūsų atsidavimas padės pasiekti reikšmingos pažangos, siekiant svarbaus karjeros tikslo.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Na ir kas yra su mumis visą savaitę, žino, kad antradienį aš patyriau lengvą traumą ir galiu pasakyti tokia atnaujinimas informacijos, jau ranka juda, tai jeigu kažkas žiūri transliaciją, matote, visi mano pirštukai vietoje, viskas juda, galima jums drąsiai mojuoti, bet kai kalbėjau su savo kolegomis, jie sako, Oskarai, čia dėl to, kad tu esi jau pavargęs, atėjo ruduo, dėmesys išsisklaido, negali susikoncentruoti. Ar turi sprendimą? Ką man daryti?
2: Aš žinok, labai tave suprantu, nes aš, pavyzdžiui, penktadienį jau esu iškrautom baterijom ir tikrai galvoju, kaip čia reikės iki darbo pabaigos pritemti.
1: Kokio čia tavo laido reikia? Type C, ne, lighting?
2: Ne, įsivaizduoju, žinok, man atrodo, jau čia tų visų kelių, žinai, net šakų ir vienu metu krauti, žinai. Ir kūnas iš tikrųjų visada mums parodo tos signalus. Pavyzdžiui, šiandien aš tikrai jau toks kaip miegapėlė iš tos lovos, žinok, išlipu, galvoju, stoviu po dušu ir galvoju, dieve, šventas, nu kaip, nu kodėl, bet...
1: Na, aš tikrai žinau, kad daug mūsų klausytojų irgi jaučia nuovargį, įtampą, taip. Arba va tokį kaip vilia energijos trūkumą, tai žinokite, nelaukite, kol signalai taps problema. Mes kviečiame jūs, taip sakant, pagalvoti apie save ir pasirūpinti savimi.
2: Taip, ir niekur geriau nerasite pasirūpinimo jumis, kaip Eglė sanatorijoje. Rinkite sveikadienių mini, midi arba maxi programą. Žinoma, sekmadienį pradėkite jau tą kelionę, tą sveikatinimosi programą, kai kaina yra geriausia. Tai reiškia, jau poryt galit keliauti.
1: Jau planuokite, keliaukite ir iš tiesų nuostabu, kai Eglė sanatorija pagalvoja apie mus ir kas svarbiausia už mus, kad mums nereikia planuoti nieko. Tiesiog atvažiuojate, duris atsidarė ir viskas jūs jau patikimose rankose.
2: Taip, užsukite į puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą bei iš karto atlikti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.

0: staigmena. Na ir žinote, rugsėjo 18-oji yra ypatinga diena ne tik mums, kad tai yra penktadienis, bet kažkam tai yra gimimo diena. Tai tą progą mes norime ir paskambinti, ir pasveikinti mūsų klausytojus. Ir dabar skambinsime poniai Vidai.
1: Renkam telefono numerį. Vidutę, jūs jau pasiruoškit kalbėti, pasiruoškit atsiliepti, pasiruoškit priimti sveikinimus.
0: Pasakėjai ruoštis, tai ruošiasi ir negali pakelt ragelio.
1: Nu gerai, tau nebesiruoškit, jau kelkit. Jau kelkit ragelį, jau viskas, jau skambinam, jau skambėt turėtų namuose. Nors kita vertus, jeigu man skambintų tokį...
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar kalbu su ponia Vida?
2: Taip.
0: Ponia Vida, mes pažiūrėjome į kalendorių ir šiandien yra ypatinga diena. Ar galite pasakyti keletą faktų, kodėl jums būtent ši diena yra ypatinga?
2: Nežinau.
0: Nežinot? O jeigu aš jums pasufleruočiau kažką, galbūt surastumėt atsakymą? Mes tikrai užklupom, ponia Vida, labai tokioj miegančioj stadijoj.
1: Taip, miega, ponia Vida, gerai, dar pabandykim. Klausykit, kas čia vyksta, mielos moterys? Jums skambino toks gražus, žavus
0: Skambiname.
1: Vyras. Taip, o jūs padedat ragelį. Jau antra moteris iš eilės, kaip čia yra dabar? Nu vat. O tai tau. Laura, Mantai, mes stengiamės, kad jūsų mama būtų pasveikinta, bet mama tiesiog nepriima sveikinimų kategoriškai.
0: Žinai, būna žmonės, kurie žino savo gimimo laiką ir iki tol nelaukia sveikinimo.
1: Ne, dėja, panašu, kad tikrai nepavyks su ponia Vida pasikalbėti, tai kaip ir sakiau, vaikai, Vida, tiksliau, Laura, Mantai, mes labai stengiamės. Mes bandėm prisiskambinti jūsų mamai, dėja, jūsų mama nusprendė, kad jai... Kalbėti neverta šiandien.
0: Bet jūs nepamirškite pas jau užsukti su gėlėmis, tortu.
1: Ir... Žinoma, gera nuotaika, džiaukitės mama ir žinoma visiems siunčiame linkėjimus, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį.
0: Ir dainą skiriame jums.
1: Taip, lai šypsenos niekada nedingsta nuo veido.

0: Naktis lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma gražinti lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui, jis buvo panaikintas nuo šių metų sausio. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniu taikomas 21% PVM mokestis. Opozicijos narys parlamentaras Arvydas Anušauskas mano, kad tai viena priemonių galinčių padėti sumažinti šilumos kainas, kurio šį sezoną, kaip prognozuojama, augs 20-30%.
1: Čia greičiau kaip paskatimas vyriausybė apie tai vis dėlto mąstyti. Siūlymas iš tikrųjų yra jisai universalus, liečia visus, nes šiaip jau realias pajamas palies visų gyventojų. Dalis žmonių, kurie turi mažesnės pajamas, bet vis dėlto sugebėdavo apmokėti visas sąskaitas, jie nenori būti išlaikytiniais, jie nenori kompensacijų, jie norėtų patys susimokėti, bet kylant kainoms neišvengiamai tie žmonės turės kreiptis kompensacijų. Jeigu socialdemokratų tikslas didinti tokių žmonių sluoksnį, na tai tenka tik apgailestauti.
0: Vis tik valdantieji tokią iniciatyvą nepritarė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad PVM sumažinimas būtų per brangus valstybės biudžetui. Šildymo kainas mažiau uždirbantiems gyventojams esą mažins tikslinės kompensacijos.
2: Mes padarėm viską, kad mūsų žmonės, kurie susiduria su šildymo kainos problema, tikrai gautų kompensaciją. Nuo Liepos įsigaliojo visiškai kitokie normatyvai. Vietoj 50 kvadratų kompensuojam už 80 kvadratų išmoką. Nuolat didėjant vidurinę klasę Vilniui, ne tik tai žmonės, kurie visai yra su mažais atlyginimais ar pensijom, bet ir tokie stiprūs vidutiniokai gali pretenduoti į kompensacijas. Už tarpų PVM lengvatą visai neseniai mes jos atsisakėm. Nu, pakankamai dviveidiškai yra konservatoriams siūlyti gražinti lengvatą, nors jie daugybę kartų siūlė ją naikinti.
0: Jis taip pat teigia, kad šildymo kainom pakilus smarkiau nei prognozuojama, dėl papildomų priemonių galėtų spręsti vyriausybė. Už Atlanto viešintis Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Jungtinės valstijos supranta Lietuvos poreikį atkurti diplomatinius santykius su Pekinu, tuo pačiu kartu su Vilniumi ir Europos Sąjunga siekdamos ekonominio saugumo. Budrys tvirtina, kad Jungtinės valstijos ir Jungtinių valstijų ir Lietuvos tikslai dėl Kinijos sutampa per ekonominio saugumo prizmę. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio atstovavimo lygio, kokį turi kitos Europos Sąjungos valstybės, tačiau kol kas tai nedavė jokių rezultatų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su Amerika šiuo klausimu. Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Keliaukite iš širdies. Reklama.
1: Na, mėlyje, atėjo ta akimirka, kai mes norime išgirsti jūsų balsus, jūsų diskografiją, jūsų muzikalumą, viskas dabar įvyks, nes mes kviečiame jūs skambinti numeriu 1823 ir traukti į širdies, o jūs klausysimės mes, Oskaras ir Vilija.
2: Tikrai taip, 1823 mūsų slaptisis kodas, apie tai, kas laukia jūsų, toj pat irgi pakalbėsim, tai laukia nuostabus prizas, idealus subalansuotas rudeniui ir pats metas skirti daugiau dėmesio ir organizmui, ir imuniniai sistemai. Kaip sakant, organizmą turim vieną, tai reikia stiprinti. Ir tai yra maisto papildas biofarmacija Ferumacerola N28, geležis su vitaminu C hemoglobinui ir imuniniai sistemai.
1: Viskas bus skirta jūsų sveikatai, tad tikrai verta traukti iš širdies ir geležis, ir vitaminas C su hemoglobinu, ir viskas yra imuninėje sistemai, sudėtėje nėra konservantų, stabilizatorių, kvapniųjų medžiagų, saldiklių ar dažiklių, viskas tinka ir neščioms, ir maitinančioms.
2: Tikrai taip. 1823, dar kart priminam studijos telefono numerį ir šiandien tokia yra graži tradicija penktadieniais klausyti tai, ką traukite iš širdies jūs. Neturime jokios temos, neturime nieko išskyrus norą, jūsų didelį norą dainuoti ir kad tai išgirstų visa Lietuva. Tad prašom 1823 ir sakom labas rytas. Jalio, išjunkit radijo imtuvą ir girdit mus.
3: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
3: Deimantas.
2: Iš kur Deimantai skambinat?
3: Šiaulė.
2: Iš Šiaulę skambinat,
1: gerai. O, linkėjimai mano uošviams.
2: Deimantai, klausykit.
3: Kartuosim kur?
1: Paskui pasakysiu atskirai, nenoriu išduoti paslapties, nes ten minė žmonių susirinks.
2: Deimantai, tai klausykit, kokią mums dainą iš Šiaulę atvežėt? Padainuosit?
3: Nu, gražiai. Laba, gražiai.
1: Laba, tai dainuokit.
2: Klausom.
3: Žaro šilkinės juose rankas, juos lyg lajūnės naktį atves, bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia. Tad saulė paskleiski man savo šilumą, savo juose.
1: Ir visi kartu.
3: Švieski man vėl, su širdį krūko juose prisijungam juose lygos.
1: Vėl, švieski man vėl.
3: Dainoj sugrįžta laimė.
1: Dainoj sugrįžta.
2: Fantastika. Klausykit, Deimantai, akivaizdu, kad šita daina tikrai dažnai skamba iš jūsų lūpų ir traukėt ją iš širdies negailėdamas.
1: Maestro. Stasys Povilaitis.
3: Dainuoju jums, tai gerai.
2: Labai gerai. Deimantai, ačiū jums. Man atrodo, kad pasidžiaugėm ne tik mes, bet ir mūsų klausytojai. Gerai,
1: ir aš?
2: Rytoj.
1: Aš prisidėjau, taip.
2: Čia... Taip, mes, kaip tu galvoji, čia įn, ar ne?
1: Ai, taip. Gerai, laukime kitos dainos, taigi labas rytas.
2: Labas rytas, išjunkit radijo imtuvą, būtų smagu susikalbėti.
4: Labas rytas.
2: Na, va, išjungiu balsą. Ko vardu esat?
4: Asta.
2: Miela Asta, ar turit dainą tą, kurią traukiat dažnai iš širdies? Pati savo viena ar kitiems?
4: Galvoju, kad taip.
2: Galvojat, kad taip, tai padainuosit mums?
4: Na, taip.
2: Su malonu,
1: laukiame.
2: Paklausysim.
4: Na, ir nėra tokia linksma, kaip buvo prieš tai klausytojo, bet, na, tokia...
2: Nesvarbu. Taip, klausom jūsų.
4: Aukščiai pavarė pavasarį grįž, jų tylę raudą girdėsiu. Kai mano balsas kažkur pasiliks, vienu į vieną aš liūdėsiu. Pavasarį žolės sužaliuos, trūksta man tavo juoko. Tu juk žinai, kad pasaulyje aš be tavęs gyvenu.

0: Laukiu, laukiu, laukiu, per naktį sapnuose. Šaukiu, šaukiu, šaukiu.
1: Asta, žinokit, kiek jausmų perbėgo klausant jūsų dainos, ir šiurpas buvo, ir grauduliukas kažkur atėjęs. Na, žodžiu, fantastiškai, ačiū jums labai.
2: Ir aišku, puikus atlikimas.
1: Fantastiškas balsas jūsų, labai labai gražus. Asta, ačiū, kad pamaloninot mūsų ausis ir mūsų klausytojų. Geros dienos ir kol kas klausykit, galbūt būtent jums atiteks šis prizas.
2: Na ir dabar atėjo metas nuspręsti.
1: Taip,
2: kuri daina laimė penktadienio prizą.
1: Taip, labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
3: Liolė,
2: pasakykite, ar girdėjote abi dainas?
3: Girdėjau, bet man Povilaitis viskas.
1: Viskas. Kaip suprantu, jūs už Deimanto dainą ir Povilaitį, teisingai?
3: Taip.
1: Gerai, ačiū jums, Liolė, labai. Deimantai, girdėjot, Liolė mūsų klausytoja nusprendė, kad būtent jums atiteks puikus prizas, apie kurį mes taip pat ir papasakosim.
2: Ir, aišku, prizą įsteigė mūsų draugai Biofarmacija, kurie jau daugiau nei 15 metų kūrė maisto papildus visoje Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui, vitaminą D3, vitaminą C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
1: Na, o artėjant šaltajam sezonui, ką reiškia artėjant, jau atėjus šaltajam sezonui, verta pasirūpinti, kad jūsų kasdienėje mityboje tikrai nepritrūktų svarbiausių medžiagų, o Biofarmacija imuniteto linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba firminėse Biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus aikštė 14.
2: Tik mes jums priminam, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: O žinai, ką galvoju?
2: Taip.
1: Kad jeigu jau čia taip įsisiubavom su maestro Stasiu Povilaičiu, tai būtų turbūt nuodėmė nepagroti tos dainos, kurią ir dainavo mūsų klausytoja.
2: Na, o jeigu Šiauliuose išgirsite vyrišką balsą, tai žinokite, čia Deimantas traukia iš visos širdies.

0: Na-na-na-na.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
8: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
9: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 €. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Reklama.

0: Na gaila, meilė išties kartais būna trumpalaikė, bet gerai, kad jį apskritai būna, bet mūsų pokalbis yra irgi trumpalaikis.
1: Bet mūsų laida su Saule nesibaigė, todėl nėra ko gailėtis, reikia atvirkščiai paimti ir savo telefoną, surinkti numerį 1823 ir paskambinti mums į studiją, nes norime su jumis pakalbėti, norime, kad jūs pasidalintumėte savo melagingomis vėlavimo priežastimis. Ha, žinome mes tuos, kurie jau esu, jau už kampo, jo, pamojuok ranka, va, jau aš čia esu, o iš tiesų esate dar lovoje.
0: Tai bet čia jeigu... toks galima sakyti, ką žinau, nekaltas melas, nu, kai tu iš tikrųjų labai stengiasi, bet tau, nu, aš esu tas žmogus, kuris tikrai per ilgai užsikrapšto. Man iš pradžių atrodo, kad labai daug laiko yra.
1: Taip.
0: O po to aš jau suprantu, kad to laiko nebėra. Ir tai dažniausiai yra susitikimui su draugai, žinai, keliaujant. Ir kol... Ir aš visiškai nepiktybiškai tą darydavau, bet man taip išeidavo, žinai. Ir tada, nu tiesiog užtikučiau per ilgai, bet taip jau, nu...
1: Aš tai dėja neturiu patirties vėlavimo. Aš labai 15 minučių visą laiką anksčiau atvažiuoju. Tie, kas stebi mūsų transliaciją, tai žinau, netgi vakar gavome nuotrauką, kad aš 5.45 jau buvau studijoje.
0: Tavęs klausia, sakė, nesimiega.
1: Nesimiega man tikrai. Tai jeigu jums miegasi ir jūs vėluojate ir turite tam įdomių priežasčių, tai skambinkite ir papasakokite.
0: Labai įdomu, ką jūs sakote, jeigu vėluojat arba kažkam kaip pasiteisinat, kad tuoj būsiu. Alio, labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Agnė.
0: Agnė, ar pati priežasčių ieškot, ar kažkas jums ieško priežasčių, kodėl vėluoja?
2: Dažniausiai pati ieško priežasčių.
1: Ir kokios tos priežastys būna? Ką ten turite savo kišti? Kaip?
2: Tinkėjimas, pramiegojimas, nesužiūrėjimas telefone, laikrodžio.
0: Taip, bet ar jūs tai... ilgai vėluoja? O klausykit, o daug vėluoja?
2: Aš žinau, kad įvairiai būna kartais ir 5 minutės galiu pavėluoti, kitą kartą galiu ir porą valandų.
0: Porą valandų? Fantastika, o ką sako tada, kai pavėluojat porą valandų? Nu, pavyzdžiui, į darbą, ne? Ar čia kur galit vėluoti porą valandų?
2: Ne, į darbą ačiū Dievui nevėluoju, bet kai pavėluoju kur nors į kokį susitikimą, sako, bet... Džiaugiasi, kad bent jau atvažiavote.
1: Nu, kai vėluojate jau 3 valandas, tai tikrai visi džiaugiasi, kad bent jau atvažiavote.
0: Gerai, Agne, ačiū jums labai gero ryto.
1: Niekur nevėluokite šiandien.
0: Nu, klausykit, bet aš, žinok, truputį pavydžiu tų šaltų nervų tokių, kad ir ką dabar. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Žin, Rasa.
0: Na, miela Rasa, kokia jūsų istorija, ką jūs kuriat?
3: Raktų nerandu, pakliuvau į kamščių, sorry. Ką galima daugiau pasakyti?
0: Klausykit, o čia dažniausiai kur būna? Ar tai būna darbiniam kažkokiam kontekste, ar jūsų asmeninėme gyvenime?
3: Ne, darbiniam. Asmeniniam tai būna, nespėjau gražiai apsirengti, jeigu vėluoju kokį balių ar dar kažkur, tai visą laiką, ta kaip moteris, neturiu ką apsirengti, nerandu, neišsirenku, nepasidažiau, dar reikia dar palaukit.
0: O esat laiku kažkur atėjusi?
3: Nu, taip stengiuosi visą laiką, bet... Esu pripratinus, kad bet laiko ačiū... ateisiu ir kada vėluoju, tada skambina iš kartai, man piktą darosi kartais. Taigi aš sakau, čia retkarčiais, bet buvo tokių faktų, kad tipo raktų nerandu, tipo kamščiuose, o ką tik iš namų išvažiavau.
1: Ačiū už jūsų nuoširdumą, kad jūs taip tiesi šviesi mums pasakėt.
0: Ačiū labai. Ačiū, geros dienos. Klausyk, aš turiu, žinok, vieną klasiokę, kurie irgi ir tokius rimtus susitikimus darbinius, ir jinai, pavyzdžiui, sėdė iki paskutinės minutės ir sako, žinok, reikia eit, ir mes jau juokiamės, sakom, tai kiek vėluoju, tai jau valandą, sako, tai palauk, žinai. Tai man visą laiką būna, nes aš tai tikrai, jeigu vėluoju, tai tikrai nepiktybiškai.
1: Aš tai su vėlavimu turiu kitą baimę, pavyzdžiui, jeigu aš ateinu į darbą ir man skambina nepažįstamas numeris, dažniausiai ten 15 minučių po 7, po 8, ir aš pradedu galvoti, ar aš niekur nevėluoju kartais.
0: Ai, kažką
1: ir tada pakeliu su tokiu, alio.
0: Tokia
1: man sako, sveiki, čia konsultantas. A, fū, neturiu laiko, viso gero.
0: Aš žinau, kad su jums tai tikrai nekalbėsiu. Gerai, ačiū visiems ir mes dar turim nuo geros informacijos.

0: Apie orus.
1: Reklama. Gero orui mums visiems linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diasporal direkt.
2: Na ir šiandien pirmoje dienos pusėje bus mažiau debesų, na, o po pietų jų daugės ir tankės. Vakarinė Lietuvos dalyje gali trumpai palyti ir pus smarkokas vėjas. Diena bus šilta nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18 laipsnių šilumos, Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje 18 laipsnių šilumos. Šalčiausia, jeigu galima tai pasakyti, bus Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Ai, geri tie orai, tik tai jeigu kartais ima savijautą varginti, tada jau nelabai kažikas. Ir pavyzdžiui, jeigu koks nors kojų mėšlungis sutraukia ar galūnės nutirpsta, o jeigu jau galva skauda, dar jinai ir svaigsta, ir miega sutrinka, ir širdies ritmas, tai nu, toks įspūdis, kad žinai, skaitau kažkieno medicininę kortelę.
2: Medicininė.
1: Atsivertus žiūriu, kas čia yra.
2: Tai mes kviečiame jūs išvengti šių visų simptomų.
1: Ir jau labiau, kad paprasta to išvengti.
2: Labai paprasta. Paimat ir tiesiog vartojat magnezium diasporal direct 400 mg granulės paketėlėje. Vartojamas tik kartą per dieną ir visi simptomai
1: į orą. Tai prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Vilija, pasakyk man, prašau, atėjus rūdiniui, kaip kinta tavo muzikinis skonis? Kokiu dainu?
3: Žiūrėjau, melancholijos turbūt daugiau atsiranda tokių, žinai, nežinau, tokių nešokinių.
2: Minorinių natų atsiranda.
3: Taip, kažkokių, tai, žinau. Viena atėjusi daina, tiesiai, dabar tai buvo turbūt Džian Ruduo. Nežinau, man labai graži ta daina ir tokia melancholiška ir liūdna.
2: Ir iš karto taip, klausaisi jos ir žinai, kas yra už lango. Ruduo.
3: Taip, bet na, aš visą laiką labai stengiuosi tą jų rudenį kažkaip prisijaukinti. Aš vis bandau klausyti žmonių, kuriems patinka tas ruduo, žinai, ir, nu, ieškau tų priežasčių. Tai jeigu jūs jų man, kaip čia pasakyt, paserviruosit daugiau, galbūt aš ir pamilsiu tą rudenį.
2: Na, tai man atrodo, mes tarp mūsų klausytojų tikrai turime ne vieną, ne du ir ne vieną dešimtis rudens gerbėjų ir žinokite, turime jums naujieną. Lietus ieško rudens gerbėjus ir būrė juos į rudens gerbėjų klubą. Taip, mėlėjai, jeigu jūs teisingai išgirdote, jeigu jums patinka ruduo, jeigu jums patinka auksiniai lapai ir tą melancholiją pradedat klausytis galbūt daugiau, nežinau, vat, Džian rudens, tai žinokite, mes kviečiame jūs registruotis. Taisyklės yra labai paprastos. Paimat, registruojatės lietus.fm, rašote mums, kodėl jums patinka ruduo, kokios muzikos galbūt klausotės, kur keliaujate po Lietuvą ir žinokite, laukite iš karto mūsų skambučio. Mes jums paskambinsime, pabendrausime ir aišku, pokalbio pabaigoje jūsų laukia dovanos.
3: Taip, mes turime puikų draugą Testur, kurie ne tik įteiks dovanų, bet ir kvies visus, taip visi kartu apsikabinkime tą rudenį, apsikabinkime vieni kitus. Ir ten beje Testur pasiūlymų toks ruduo užderėjo, kad rinksite kaip grybus ar obolius, nežinau kaip čia jums patinka. Ir kelionių gali būti tiek daug, kad galite pratesti vasarą, arba žiemos atostogas suplanuoti, arba jau kitos vasaros pasiūlymus apžiūrėti į labai daug šalių.
2: Taip, jeigu turite prieš akį žemėlapį, tai galite pradėti vedžioti pirštų. Turkija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas, Mauricijus ir kur be babaksnosi, vis tiek ten Testur jūs gali nuvežti.
3: Taip, daugybė krypčių, belieka nuspręsti, kurgi norite pasitikti tą savo naują nuotykį, o kodėl verta rinktis Testur, turbūt priežasčių daug nereikia ieškoti. Tai pirmiausia, daugiau negu 20 kelionių krypčių. Tai jau tikrai net iš rankiausiai išsirinkti.
2: Taip, ir jeigu keliaujate su grupe, kurioje yra daugiau negu 6 asmenys, individualus pervežimas jūsų laukia.
3: Kūdikiams iki 2 metų į kainą yra įskaičiuotas ir registruotas bagažas, ką jau Oskaras sakė, kad tai yra labai patogu.
2: Pasirinkus atrinktus Egipto ir Turkijos viešbučius, Testur jums dovanoja net 200 eurų vertės TES VIP paslaugų paketą kiekvienam keliautojui. Jūs teisingai išgirdote, kiekvienam!
3: Na, o jeigu norite apžvelgti visus kelionių pasiūlymus ir žinomų akcijų sąlygas, tai apsilankykite internetinėje svetainėje testur.lt.
2: Apkabinkime rudenį su Testur.
4: Vienas kas vakar ieško pleduko,

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
5: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
5: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
6: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 €. O peilinis smulkintuvas tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: 3 taip.
1: Susikirto šiandien su Oskaru mūsų mintys ir nusprendėm pasiaiškinti, kaip čia taip, yra.
2: Reikia, kad jūs išspręstumėt mūsų ginčą.
1: Nu, arba tiesiog pastovėtumėt kažkurioj pusėje, ta prasme, bet iš savo pozicijos, ne tik tai iš mūsų pozicijos, nes, nu, tokia dilema, klausykit, iškilusi yra.
2: Toks klausimas būti ar nebūti? Hamletiškas klausimas.
1: Absoliučiai. Žodžiu, mes kažkaip pradėjom šnekėti, aš pradėjau pasakoti Oskarui, kad čia dušė šiandien ryte, ir tada taip vyrė, o palauk, sako, tu dušo rytais eini, sakau, taip, aš be dušo rytais, kaip be vandens, kaip
2: ir
1: be oro.
2: Ir tada uždaviau Vilijai klausimą, ką tu per naktį veikiai, kad tau ryte reikia eiti dušą, nes naktį mes miegame ir...
1: Bet man, jeigu aš vakare nuinu į dušą, aš ryte vis tiek turiu eiti dušą, nes aš tada atsigaunu, aš tada žvali būnu, aš tada kvepinti galų galia pati savo, o tau...
2: Aš atvirkščiai, aš jaučiuosi kaip, kaip sraigė be kiauto,
1: toks,
2: pažeidžiamas, man nieko nereikia, aš tiesiog noriu teleportuotis į radio studiją ir bendrauti su klausytais.
1: Rimtai, aš negaliu patikėti, nes man tai dušas privalomas yra ryte. Tai vat, tai dabar pasakykit, kur čia ta pozicija? Dušas ryte, taip ar ne? Vienas, 8, 2, 3, labai norim išgirsti tą jūsų pasirinkimą.
2: O, pasipylė skambučiai. Na, dabar išgirsime
1: laikykimės
2: jūsų nuomonės, taigi keliame pirmąjį ragelį. Labas rytas.
1: Taip.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
3: Su Kęstučiu.
2: Kęstuti, iš kur skambinat?
3: Iš Alytaus.
2: Taip, tai sakykite, Kęstuti, jūs už dušą ryte ar prieš dušą ryte?
3: Ne, ryte šaltų vandenį, tik tai staip vadaidą, ten apsipraust kaklą, bet ne po dušo.
1: Rimtai, o kodėl?
3: Nežinau, vakare po dušo, o ryte šaltų vandenį po dušo jau visam lyst nelabai kažkaip, o šiaip vakai apsiprausi, tai labai gerai jautiesi, labai geras jums.
1: Nu gerai, supratom, ačiū.
2: Taip, apsiprausti aš irgi priimu šį variantą.
1: Žinok, nustebusi esu. Alio, labas rytas. Alio. Labas rytas, mes klausom, kuo vardu esat?
4: Laura.
1: Na, Laura, kur jūs stovit, kurioj pozicijoj?
4: Aš tai vakare, bet mano vyras visada ryte, tai mes taip keičiamės.
2: Nuolatos dušas turi veikti.
4: Man vakare dušas yra tam, kad nusiplauti visus dienos, sakykim, tos darbus rūpečius, o ryte aš tik veidu.
1: Bet klausykit, bet tai vakare nieks netrukdo, aišku, nusiprausti, bet ir ryte pažadinti organizmą, ne, netinka?
4: Ne, nereikia, aš keliuosi 4-5 ryto, o man to dušo nereikia.
1: Supratom, gerai, jau du neklausy.
2: Man atrodo, šį kartą tai bus sausas rezultatas.
1: To prasme, bet rimtai mane, žinokit, stebina.
2: Dar vienas skambutis, alio. Su kuo kalbame?
1: Labas rytas.
5: Visai iš Panevėžio.
1: Na, mėluoji. Va, o, mano draugė, klausykit, o kaip jaučiatės, jeigu nenuinat, pavyzdžiui, ryte į dušą?
5: Nu, nekaip.
1: Nu, bet aš irgi taip pat, atrodo, kad, nu, kažkaip murzina, ne?
5: Nu, ir to labiau, kad dirbi su ligoniais ir vaistų, kad ne.
1: Taip.
2: Čia jau tokie dar ir profesiniai niuansai.
1: Taip, gerai, ačiū jums labai. Klausykit.
2: 2-1.
1: Intrigėlė kyla, gerai, bandykim čia, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Aušra,
2: pasakykite, kurioje barikadų pusėje jūs esate?
6: Aš esu jūsų pusėje. Už vakarinį dušą.
1: Už vakarinį dušą. Viskas, klausyk. Nu gerai, Aušra, kodėl?
6: Todėl, kad aš rytais amžinai nieko nespėjau. Man dar jeigu reikia eiti dušą, gautų toks chaosas, aš nuėčiau turbūt, nežinau, pavargusi, nespėjusi ir nervuotas. Man vakare yra iš po visko toksai. Atsipalaidavimas, aš savo ramiai, tam dušė tenais nusimaudu, nusiprausiu, vat visus dienos rūpešius, vargus ir išvario lūvikę paskui guliuosi.
1: Nu va, viskas aišku, gerai, ačiū jums labai, klausyk, na,
2: tai Vilija, dušas yra ritualas, reikia skirti tam laiko, o reikia nėra laiko, reikia bak, važiuoti į darbą.
1: Taip, bet žinau, bet aš vis tiek be dušo negaliu.
2: Tai tu negali, o aš galiu, va tuom mes ir traukiam vienas kitą savo skirtumais.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
8: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje laukia dar vienas degalų kainų šuolis po Irano remiamų husių sukilėlių dronų atakos prieš naftotiekį vedantį link Raudonosios jūros. Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymo Europos klientams ir dabar riboja eksportą. Ekonomistų teigimu, tai Lietuvoje dizelino kainas gali padidinti iki 0,5 euro. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad realų kuro brangimo prognozuoti sudėtinga, bet prie to prisidės ir artėjantis šaltasis sezonas.
1: Rinkose viskas yra pakankamai greitai įskaičiuojama, taip ir tos rizikos yra greitai vertinamos. Ar gali būti kaina didesnė? Taip, negali būti didesnė, nes dar yra tik rugsėjo viduryje. Ypač kalbam apie vidurinio distiliavimo produktus kaip dizeliną, tai jo paklausa judant link žemos yra tik didėja. Jeigu reikalai nesusitvarko, kad rizika yra paaukštinta, ir sakyčiau, kad taip, nenustepkim, kad ta kaina gali būti ir dar didesnė artimiausiam savaitėm.
0: Lietuvos energetikos agentūra sako, kad naftos importo ir perdirbimo įmonė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, jos nepritrūks. Bendrovė skelbia užsitikrinusi papildomą tiekimą savo gamykloms Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, sudarydama sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų. Būtent tai naftos, o kartu ir degalų kainas didins, tačiau ekonomistas Algirdas Bartkus teigia, kad jam nerima kelia nemažas naftos importas iš Norvegijos.
2: Norvegija tampa savotiškai idealiu taikiniu norint destabilizuoti energetiką Europoje. Už tai, kad remontas Norvegijoje kokios nors techninės avarijos užtruks daug ilgiau negu Saudo Arabijoje. Saudo Arabijoje yra dykuma, viskas yra paprasta. Norvegijoje po vandeninės yra visos komunikacijos. Jų remontas būtų ypatingai sunkus, nes ten visokie fjordai ir kitokios sunkiai prieinamos pasiekiamos yra zonos. Reiškis, jeigu aš būčiau Rusijos federacijos atstovas, tiesą sakant, aš planuočiau techninę avariją.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius žada artimiausių metų su finansų ministru aptarti galimas kuro kainų mažinimo priemonės. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį darybą su jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Rusijoje nuo šiandien iki sekmadienio vyksta vadinamieji parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę net nebejojama atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Daugiau nei 20 metų valdanti partija tikisi 2/3 daugumos. Tarp partijos kandidatų yra 10 karo Ukrainoje veteranų. Opozicijai dalyvauti uždrausta pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletinius buvo iš viso įtraukta 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Praėjusią ir šią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti 4 retransliatoriai, kurie užtikrino ryšį su reaktyviniais nepilotuojamais orlaiviais ir jų valdymą, bei padeda Rusijos dronams atakuoti vakarų Ukrainos regionus. Apie tai praneša ukrainiečių stebėjimo kanalas Radar. Būtent šių retransliatorių dėka operatoriai galėjo valdyti dronus ir surengti smūgius prieš traukinį ir degalines netoli Lenkijos sienos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: 8 valanda 11 minučių ir kaip kiekvieną darbo dieną ryte jūs pasitinka laida su Saulė ir mes jos vedėjai Oskaras ir Vilija. Ir taip jūs išgirdote teisingai, atėjo metas legendiniam segmentui protovinis. Žinote, japonų išmintis byloja, pasistengsiu kaip japonas pasakyti, išsikišusi vinis yra įkalama. Todėl traukite savo proto plaktukus, nes kalsime proto vinis.
1: Čia praktiškai tokia šipilis jau gaunasi, išeina į tokia jau. Ne?
0: Nu, jo, aš jau pamiršau, kad tokia laida egzistavo, taip. Stengsius! Taigi, mylėjai, jeigu jūs turite tą plaktuką, proto plaktuką, kviečiame jūs skambinti telefonu 1823 ir atsakyti teisingai į mūsų paruoštą klausimą.
1: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Esu Tomas.
1: Tomai, turit lietaus kojines?
2: Ne, neturiu.
1: Na tai va, puikus šansas yra laimėti lietaus kojines. Ir jums tą suteiks Oskaro užduotas klausimas, kuris skamba turbūt štai taip.
0: Tomai, dėmesio. Kaip vadinamas atliekų skirstimas į skirtingas kategorijas?
2: Rūšiavimas.
0: Kaip?
2: Rūšiavimas.
0: Teisingai, taip, šis procesas vadinasi rūšiavimas, mes rūšiuojame į popierių, plastiką, stiklą, metalą, bet būtent iš šios konteinerius metame atliekas.
1: Aš, žinokit, net suglumau, galvoju, ar čia tikrai tas klausimas, galvoju, gal net ten nukeliavo Oskaro akis. Klausykit, Tomai, ar esat iš tų žmonių, kuris rūšiuoja?
2: Taip, rūšiuoju.
1: Gerai, kur reikėtų mesti dantų šepetėlį?
2: Į plastiką.
1: Ne,
0: į mišrių atliekų konteinerį, taip. Nes mes rūšiuojame tik pakuotes. Visus kitus daiktus mes metame į mišrių atliekų konteinerį, bet kokiu atveju, Tomai, sveikiname jūs, nes jums atitenka lietaus kojines.
3: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11:10 ryto.
12: Reklama. Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Gian,

0: horoskopai.
1: Na, o dabar pažiūrėkime į dangų ir paklausykime, kągi mums sako šiandien žvaigždės. Avinai išgyvens stiprią ir energingą dieną. Jūsų pasitikėjimas savimi padės susidoroti su svarbia profesinė atsakomybė ir imtis iniciatyvos, kai kiti dvejos. Naudingas pokalbis suteiks aiškumo darbo reikaluose. Santykiuose kantrybė padės išvengti beprasmių ginčių. Produktyvus pasiekimai leis jums pasijusti motyvuotiems ir pasirengusiems kitiems iššūkiams.
2: Jaučiai, jūs gimėgausite stabilią ir raminančią dieną. Jūsų kantrybė ir patikimumas padės daryti nuolatinę pažangą darbe, o kabanti užduotis taps lengvesnė, kai tik tai susidėliosite prioritetus. Išlikite kantrus ir pasitikėkite pažangą.
1: Dvynių laukia gyva ir į bendravimą orientuota diena. Jūsų gebėjimas aiškiai reikšti mintis padės susitikimų, derybų ar svarbių diskusijų metu. Nauja pažintis suteiks daug naudingos informacijos apie ateities galimybę. Santykiuose atidus įsiklausimas padės išvengti nesusipratimų ir sustiprins pasitikėjimą.
2: Nuo vėžiai patirs ramę ir emociškai subalansuotą dieną. Darbo atsakomybę suvaldysite efektyviai, jeigu laikysitės aiškios rutinos ir neapsikrausite per didelių užduočių kiekių vienu metu. Saugokite savo ramybę ir toliau puoselėkite jums svarbius santykius.
1: Liūtai mėgausis užtikrinta ir sėkminga diena. Jūsų lyderio savybės padės pelnyti pripažinimą už darbą arba prisiimti atsakomybę už svarbų projektą. Profesinis pokalbis atvers kelią būsimai pažangai. Santykiuose jūsų šiluma ir dosnumas sukurs teigiamą atmosferą namuose.
2: Mergelės, jums ši diena bus puiki organizavimo ir praktiniams pasiekimams. Jūsų dėmesys detalėms padės užbaigti svarbų darbą ir rasti profesinės problemos sprendimus. Sutelkite dėmesį į naudingus sprendimus, o ne į nereikalingą rūpestį.
1: Svarstyklės išgyvens harmoningą ir socialiai sėkmingą dieną. Bendradarbiavimas padės pasiekti pažangą, o jūsų diplomatiškas požiūris bus vertingas diskusijų metu. Santykiuose atviras dėkingumas išreiškimas susirūpinus emocinių ryšių. Malonus pokalbis ar netikėtas kvietimas atneš pokyčių į kasdienybę.
2: Skorpionai, jūs jausite susikaupę, ryštingi ir pasirengę judėti pirmin. Nuo profesinis reikalas, reikalaujantis strategijos ir kruopštaus planavimo, šiandien pajudės iš vietos. Gebėjimas išlikti ramiems padės efektyviai suvaldyti spaudimą.
1: Šauliai išgyvens viltingą ir energingą dieną. Naujos idėjos susijusios su karjera, verslų mokymus ar kelionėmis įkvėps jūs apsvarstyti kitokią kryptį. Profesinės galimybės vystysis per ryšių kūrimą arba svarbų pokalbį. Santykiams bus naudingas humoras, atvirumas ir bendra patirtis.
2: Ožiaragių laukia disciplinuota ir produktyvi diena. Jūsų atsidavimas padės pasiekti reikšmingos pažangos siekiant svarbaus karjeros tikslo. Kolega ar vadovas pastebės jūsų patikimumą ir kruopštų požiūrį. Kantriai kurkite toliau, nuoseklios pastangos sukurs ilgalaikę pažangą.
1: Vandenis atras naujų įkvėpimų ir naudingų galimybių. Kūrybiškas mąstymas padės rasti naują sprendimą profesiniam iššūkiui. Pokalbis su patyrusiu žmogumi suteiks vertingų gairių. Santykiuose nuoširdus domėjimas kito asmens mintimis sustiprins jūsų ryšį. Netikėta idėja teigiamai paveiks jūsų ateities planus.
2: Žuvys, mėgsis į ramę ir drąsinančią dieną. Jūsų kūrybiškumas ir intuicija padės užtikrinčiau atlikti profesinės pareigas. Beje, drąsinanti žinutė ar palaikantis pokalbis atnaujins ir jūsų motivaciją siekiant asmeninio tikslo.
1: Taigi, pažiūrėjome į žvaigždes, dabar atėjo įsiklausyti, kągi mums sako motina gamta.
0: Apie orus.
2: Norus pristato Eglė sanatorija, dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programams.
1: Taigi, šiandien pirmoje dienos pusėje bus mažai debesuota, aišku, po pietų debesis tankės vietomis, gali trumpai palyti, aišku, smarkus vėjas. Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje bei Utenoje 18 laipsnių, Klaipėdoje 17, o šilčiausia bus Kaune 20 laipsnių šilumos.
2: Ir nesvarbu, koks oras, kur lyja, kur vėjas pučia arba kur saulė šviečia, nors ginai jau turbūt greičiausiai taip nešildo kaip vasara, tai galite pats metas pasirūpinti savo sveikata. O Eglė sanatorija yra puikiausiai išveitis nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. Viskas jūsų labai.
1: Ir nesvarbu, koks šiandien oras, savimi pradėkite rūpintis jau dabar, jau šiandien stiprinkite sveikatą Eglė sanatorija. O viešnagę pradėkite sekmadienį, nes tada kaina yra gera.
2: Tik niekam nesakykit.
1: Dabar per visą Lietuvą sakom, kad niekam nesakykit, bet sekmadienis yra geriausia kaina. O daugiau informacijos ir rezervacija, kurią galite iš karto atlikti, galite tai padaryti sanatorija.lt.
0: Reklamai.

0: radijo stotis Lietus.
1: 8:35 su jumis šį rytą Oskaras ir Vilija.
2: Taip, toliau keliaukime per mūsų programą ir norime jums pasakyti, kad ypatingas savaitgalis jūsų laukia kitas, tai yra rugsėjo 25-27 dienos. Ir ar kada susimastėte, kaip yra gaminami makaronai? Tai aišku, susimastė, bet labai norisi pamatyti, o tą galim pamatyti nebent kur nors Italijoje, o noris kažkur arčiau nuvažiuoti, parodyti vaikams.
1: Arba žiūrite dabar pro langą, matote stiklą ir galvojate, kaip jisai čia atsirado?
2: Šildymo renginiai, pavyzdžiui, metalo konstrukcijos.
1: Taip, arba vat, stovite gi nenuogi, nu, gal kažkas mūsų klausosi, stovintis prie lango nuogas, bet kažkas vis tiek daugumai yra apsirengę ir galvojate, kaip tas rūbas atsirado ant...
2: Nu, ypatingai, pavyzdžiui, kokie nors Vilnos drabužiai, kuri, nu, ta prasme, kur tikrai labai įdomu, kaip, kas, kur ir koks yra tas kelias, nuo ten, kai prasideda, kol patenka, tarkim, iki mūsų namų ar iki mūsų, ar ant mūsų kūno.
1: Tai žinokite, negalvokite, o eikite viską, pamatykite savo akimis. Rugsėjo 25-27 dienomis keliaukite į Panevėžį ir į Panevėžio rajoną, kur vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: Taip, duris atvers daugiau nei 15 įmonių, tarp jų Amber Pasta, Adax, Arginta and Engineer, DeWalt, Aukštaitijos vandenys, Panevėžio stiklas ir dar daug kitų.
1: Daug kitų. Jūsų lauks net daugiau negu šimtas nemokamų ekskursijų, pramoginės veiklos, gastronominės patirtis, taigi galėsite įjungti visus savo pojūčius, atraskite, kokie įvairi ir įdomi yra Panevėžio pramonė.
2: Taip, ir jūsų laukia daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų, pramoginės veiklos ir tai, kas jums yra tiesiog nepatirta. Beje, renginio metu prie įmonių veiks gyvos eilės. Atsiradus laisvų vietų bus priimami ir iš anksto neužsiregistravę lankytojai, tad nepraraskite savo šanso.
1: Ir norime pakartot, kad visos ekskursijos yra nemokamos. Išsirink, ką norėtum pamatyti ir registruokis svetainėje atvirapramonė.lt.
0: Reklama. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
9: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 €. Vos per 6 minutės.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Taigi paberkime druską ir pipirus ant mūsų dienos patiekalų, kuriuos ruošia mums 15min.lt.
1: O taip, puikiai serviruoja, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta pasaulyje, man kiekvieną kartą vis skaitau ir žinok, ir stebiuosi, ir džiaugiuosi, koks pasaulis yra spalvingas.
0: Tai kas pradės, tu ar aš?
1: Aš galiu pradėti, žinok.
0: Pradėjai.
1: Iš tikrųjų, man atrodo, kad čia tikrai visiems labai sužiūro, sukruto. Žodžiu, ketvirtadienio popietė Lietuva apskriejo žinia, kad vaiko teisių tarnyba perdavė europarlamentaro Petro Gražulio ir jo buvusio širdies draugės Birutės Navickaitės dukra globėjams. Sužinojęs, aišku, apie tokį tarnybų sprendimą, Petras Gražulis pranešė skubiai nutraukiantis darbus Briuselyje ir grįžtantis į Lietuvą. Kiek vėliau prabilo ir pati Birutė bei atskleidė, kas vyko prieš tą lemtingą į vaiko teisių tarnybos sprendimą. Žodžiu, apie tai ji teigė, kad pati pirmadienį kreipėsi į vaiko teisių tarnybą, kad ši suteiktų pagalbą. Dukra atsisakė eiti į mokyklą ir deja, pasak Birutės, jokio atsako ir pagalbos nesulaukė. Ir moteris pasakoja, kad dukra į mokyklą eiti nenori, net galimai ten patiria patyčias. Ir auklės dukra sakė, kad mokykloje girdėjo, kad jos koridoriuose kažką labai negražiai pasakoja. Na, žodžiu, vaikas nekomfortiškai jautėsi. Bet būtent dėl šios mokyklos nelankimo, pasak Birutės, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ir paskelbė, kad dukra su motina dingo be žinios, todėl ir buvo iškviestos tarnybos. Ir nors Birutė su dukra buvo rastos, tačiau tuo metu moteris su drauge vartojo alkoholinius gėrimus, o mergaitė buvo palikta su aukliumi. Kas yra auklius, pasirodo, jie nusprendė su drauge išgerti alaus. Tad suradė auklių, kuriam sumokėjo 200 eurų, kad šis blaivus prižiūrėtų mergaitę. Visgi, kaip teigia Birutė, šis planas nepavyko, nes buvo iškviesta vaiko teisių tarnyba ir dukra paimta iš auklios, o pačiai Navickaitė nustatytos 2,4 promilės girtumo.
0: Na, jeigu aš nežinočiau šitų personažų, tai aš galvočiau, kad tai yra tikrai meksikietiškas serialas Gata Salvaje, reikia paleisti. Tai aš manau, čia buvo druska, o aš pabersiu pipirus. Žinokite, noriu visus pasveikinti, nes į kino teatrus ateina naujas Andriaus Blaževičius filmas Skyrybos karo metu. Kodėl aš apie šį filmą kalbu? Nes būtent šis režisierius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą prestižinėme Sundance festivalė. Tie, kas mėgsta filmus, tie kinomanai tikrai žino, koks tai yra toks garbingas apdovanojimas. Na ir jau trečias jo filmas Skyrybos karo metu pasakoja šeimos dramą, šeimos krizę, kuri ištinka karo Ukrainoje metu. Tai jeigu kažkas, taip sakant, neturite ką veikti savo ir mėgstate kiną, tai griebkite savo antrą pusę, nesvarbu, ar ten jūs krizėje, ne krizėje, ar pas jūs yra toks rožinio akinių etapas, eikite, žiūrėkite filmą ir remkite nepriklausomą lietuvišką kinematografiją.
1: Na štai, 15min, apie tai ir dar daugiau tikrai rasite ką pasiskaityti. Gero penktadienio.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
3: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
4: Mokyklai?
3: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
4: Mes namie neturim televizoriaus.
3: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų. Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Bartsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl vertė.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
10: Reklama. Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Gian

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo 5 metais iki 70 metų nuo dabartinių 65 pavėlinti amžiaus ribą, kada teisėjai automatiškai netenka įgaliojimų. Pats Seimo vadovas sako, taip man siūlantis išnaudoti vyresnio amžiaus teisėjų patirtį ir matantis platesnį paveikslą. Tačiau, kaip praneša portalas 15 min, pritarus parlamento vadovo siūlymui, galimybę pratęsti karjerą atsirastų ir dabartinės vyriausybės nario susisiekimo ministro Juro Taminsko tėvui. Opozicijos atstovai kelia klausimą, ar tai nėra pritaikyta būtent jam. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojus gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvejoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir numuštas, nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Vyriausybė įgaliojo ministeriją nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl nurodyto žalos dydžio nustatymo, kompensacijos skirimo ir žalos atlyginimo. Tuo metu Lietuvos draudimo atstovas Valdemaras Jakubovskis sako, kad geopolitiniai situacijai regione aštrėjant pirmiausia verslas imasi iš naujo vertinti potencialią veiklos tęstinumo riziką.
2: Kalbant apie įmonės, mes dabar turim apie 80 įmonių, kurios pasirinko šitą papildomą praplėtimą prie standartinio draudimo, o gyventojams mes pasiūlėme nuo vasaros pradžios įsitraukti tiesiog į atnaujinamą arba naujai sudaromą sutartį šią riziką, tai iš principo visi, kas atnaujina arba sudaro naują sutartį.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimo lėšomis. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti naudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Jungtinių valstybių vyriausybė išdavė vizas Irano pareigūnams, kad jie kitą savaitę galėtų vykti į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke, nors karas tarp šių dviejų šalių tęsiasi jau 7 mėnesį. Amerikos valstybės departamento atstovas patvirtino šį sprendimą, teigdamas, kad delegacijai bus taikomi kelionės apribojimai ir jai bus uždrausta įsigyti tam tikrų amerikietiškų produktų. Šie žingsnis žengiamas tuo metu, kai karas nerodo jokių pabaigos ženklų. Per incidentą kariniame poligone centrinėje Švedijoje vakar buvo sužeisti 7 žmonės, apie tai pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Švedijos žiniasklaida skelbė gavus informacijos apie sprogimą įvykusį šalinant seną nesprogusią amuniciją. Lietuvoje šiandien vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Taip, taip, jūs teisingai išgirdote. Atėjo metas patikrinti jūsų budrumą. Skambinkite telefonu numeris 1823, išgirskite 3 teiginius ir pasakykite, kur mes jums meluojam, o kur sakome tiesą.
2: Žinok, šiandien tu man atrodo, bet ką man galėtum sakyti, man visus makaronus ant ausų sukabinti, žinok, ir man viskas tik...
1: Visam savaitgaliui pastas prigaminčiau.
2: Absoliučiai, žinok, tikrai būčiau soti ir laiminga, bet, nu, mūsų klausytojai tikrai turi aštresnį tą visą, kaip čia pasakyti, išanalizavimą, jie tikrai puikiai žino, kas kaip ir kur ir su kuo, o jeigu dar teisingai viską sudėliosit, mes pažadam vėlgi apdovanoti jūs lietaus kojinėmis.
1: Taigi skambinkite drąsiai ir matau jau eilė klausytojų laukia, kad mes atsilieptume ir pabandykime kažkam pakelt ragelį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Ramutė.
1: Ramutė, iš kur mums skambinate?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, o tai mūsų kaimynė galbūt.
2: Taip, klausykit, Ramutė, kuriame rajone esat?
3: Aš Pilaitėj.
2: Pilaitėj esat, tai darbuojatės ar namuose?
3: Namuose dabar.
2: Namuose. Va, puikiai, jaukiai, su kavos podeliu, kaip tu sakei. Tai atsisėskit, patogiai įsitaisykit ir paklausykit trijų teiginių, kuriuos jums pateiks Oskaras. Jums reikia išrinkti teisingą.
1: Dėmesio. Tropikai yra vienintelė vieta, kur neauga grybai. Brangiausių grybų kaina gali siekti net 100 eurų. Ir trečias teiginys – grybai gali kalbėtis. Kuris teiginys yra teisingas?
3: Gal antras?
2: O antras buvo?
1: Brangiausių grybų kaina gali siekti net 100 eurų už kilogramą.
2: Čia galutinis jūsų pasirinkimas?
3: Jis mane dabar.
2: Aš tik klausiu. Aš tik klausiu.
3: Tebūnė antras.
2: Bet Ramutė, galiu jūs paguosti, kad aš lygiai tą patį, kai Oskaras mane čia egzaminavo, aš lygiai tą patį pasirinkau. Na, moterims atrodo, kad 100 eurų už grybus jau yra brango, ne?
1: Na, o iš tiesų brangu, tai yra net 5000 už kilogramą, tiek yra vertas baltasis triufelis.
2: Aha, klausykit, brangiau negu...
1: Brangiau.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
4: Elytė.
2: Elytė, jums liko du variantai. Vienas jau atkrito, tai dabar jums reikia pasirinkti, kuris teisingas, kuris neteisingas.
1: Pakartosiu teiginius, taigi pirmasis teiginys – tropika yra vienintelė vieta, kur grybai neauga, ir antrasis teiginys – grybai gali kalbėtis.
4: Gali kalbėtis.
2: Esat girdėjusi, grybai. Kaip kalbasi grybai?
1: Šnapšta, tyliai grybai.
2: Ir žinokite,
1: sveikinam, teisingai, taip, grybai gali kalbėtis, jos jungia tokie tinklai, kurie yra panašus beje į mūsų internetą. Tai žinokite, jie bendrauja ne tik tarpusavį, bet ir su krūmais, medžiais, uogoms. Miškas tiesiog yra didelis tinklas. Na, o
2: fantastika.
1: Tropikose grybai auga ir maža to, kad auga, tai dar naktimis šviečia. Tai jeigu dabar klausotis mūsų kažkur Amazonės tropikose, naktį, žinokite, jums kelią parodys ne jonvabaliai, o grybai.
2: Aš jau galvočiau, kad galbūt per ilgai ant saulės pabuvo. Kągi, sveikiname, Elytė, jums atitenka kojinės.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
7: Pasiūlymas bitėje,
8: kurį verta išgirsti.
7: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
11: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
12: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2,48 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
14: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verta.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Na, šiandien šviečia saulė, bet kaip ilgai jinai švies? Štai toks klausimas, tai iš karto skubu su atsakymu. Šiandien debesų bus mažoka, antroje dienos pusėje jų tankės, na ir aišku, bus smarkus vėjas. Dienos temperatūra yra 17-22 laipsniai šilumos. Na, o šeštadienį džiugi žinia, nes ateina gražus rudiniški orai. Temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Na, ir džiaukimės tuo šeštadieniu, nes sekmadienį jau viskas. Kris, temperatūra bus...
2: Dugnan
1: bus, nu, gal ne dugnas, bet taip arčiau dugno, nes bus 11-16 laipsnių šilumos. Na, o šiandieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 18 laipsnių, Alytuje 19 laipsnių, Klaipėdoje 17 laipsnių. Ir jeigu norite šilumos, važiuokite į Kauną, nes ten yra 20 laipsnių šilumos.
3: Fantastika, klausyk, Gundai čia ir sunku patikėti, kad jų ruduo už lango, taip nesinori netgi tikėti gal dėl to. Ir beje, žinokit, sulaukim klausimo, dabar kažkaip atsidariau mūsų elektroninį paštą ir ten mūsų klausytoja klausė, sakė, labai norėčiau pasveikinti draugę per jūsų radijo stotį. Tai žinokit, viskas labai paprasta. Tiesiog keliaukite lietus.fm, pamatysit sveikinimų registraciją ir užregistruosit. Viskas ten labai paprasta ir aišku.
1: O keletas minučių po šeštos mes skambinam ir sveikinam.
3: Taip.
1: Kasdien.
0: Radijo stotis Lietus.
4: Are you ready, Bob?
5: Yes.

0: radijo stotis Lietus.
1: Vilija, ar kada nors teko tau lankytis, nežinau, kovų menų būrelį, ar ten boksuotis, imtiniauti, ar žinok, savigynos kursus gal esi baigus?
2: Ne, nieko, žinok, tokio, bet man, žinok, tiesą pasakius, labai nepatinka tos kovos. Ir čia, kur visi keliauja masiškai, tengi tie bilietai išperkami į tas įvairiausias kovas, man, žinok, yra, aš nemėgstu muštinių, man nepatinka tokie dalykai ir aš kažkaip,
1: Bet... Pati kova, tokia bent jau intelektuali.
2: Varžybos?
1: Apie varžybos kalbu.
2: Tai žiūrėk, ten, kur nėra smurto, viskas yra okei.
1: Tai aš žinau, kur nėra smurto.
2: Kur?
1: Smurto nėra miške. Ten, kur yra grybautojai, kurie draugauja tarpusavyje.
2: Kaip dėl kokio nors baravyko, žiūrėk, ir susipliekt gali?
1: Nu, bet žino, kad muštinių metu galima pasiklysti, tai gal tai, taip sakant, gražiai gali pasidalinti baravyką per pusę. Tai, mėlyje, jeigu jums patinka miške su kitais grybautojais konkuruoti, Lietus kviečia į projektą Grybų kovos.
2: Valio, žinokit, čia tos žmogiškos kovos, bet bet su taisyklėmis.
1: Tai.
2: Ir be jokios žalos organizmui. Taip reikėtų turbūt pasakyti. Ir jeigu jūs esate tie prisiekę grybautojai, o gal net jeigu esate ir mėgėjai grybautojai ir vieną kartą per metus tik tai iškeliaujate į mišką vien dėl savo malonumo ir ten, kad pasišaldyti gerybių žiemai, mes kreipiamės į jūs. Jeigu jūs radot jau savo gerybės, galbūt jas jam žinote, nufotografavote.

0: septynis vaistas Piesklidin, kuris skatina visus judėti pagal savo galimybes ir vaikščioti, ir grybauti, ir mankštintis, ir kuo daugiau judėti. Judėjimas yra džiaugsmas, ir kuo daugiau grybausite, tuo daugiau grybų rasite.
1: Taip, o geresnėms aktyvumo rezultatams pasiekti vartokite Piesklidin, kuris mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo, bei leidžia džiaugtis ne tik mišku, bet ir visu gyvenimu.
0: Tikrai taip. Piesklidin saugusių kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklidin kietasias 300 mg kapsulės vartoti per burną.
1: Bet prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Su Piesklidin jūsų aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Grybaukite su šypsena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
10: Reklama.

0: Tai ir pasitikome saulę. Taip, rytas jau eina link pabaigos, tik 14 minučių liko iki 10 valandos ir su jumis, taip sakant, nori jau taip lengvai atsisveikinti Oskaras ir Vilija.
1: Taip, padėkoti už visą šią savaitę, Oskarai, man buvo labai gera, man labai smagu, kad tu tas šeimininkas, žinai, kuris ryte ateina ir laukia, kol moteris užlipstais laiptais, su šypsena pasitinki.
0: Kol poniutė atitipen,
1: kol poniutė atitipen, žinai, bet man labai gera tavo pozityvas, tavo gera nuotaika, tavo šypsena, tavo susikaupimas, tavo atsidavimas. Man labai gerą įspūdį paliko. Ir beje, mūsų mėly klausytojai, mes socialiniuose tinkluose dabar tokį, kaip čia pasakyti, totalizatorių užkūrėm.
0: Konklavą.
1: Konklavą, taip, kaip čia bus, ar tie pakils balti dūmai, žinai, ar visgi tie juodi. Tai žodžiu, pažiūrėkit, nukeliaukit, prabalsuokit, jeigu jums tiko, patiko ir pasiliekam Oskarą, balsuokit, kad fainas labai, ar ten ieškom kito. Na, aš...
0: Koks be būtų atsakymas, aš šiandieną norėčiau pasakyti didelį ačiū visiems už pasitikėjimą. Lietuvos bendruomenei, kuri klausėsi mūsų ir skambino mums į eterį, ir aišku, visai Lietuvos šeimai, visai Lietuvos komandai ir Vilija tau labiausiai, už tai, kad mane tokį žalią kaip Lietuvos logotipas pirmadienį įleidote į studiją, pasakėte, štai mikrofonas, dirbk. Tai ačiū už šį pasitikėjimą.
1: Gera, labai labai gera tave matyti ir aš labai tikiuosi, kad ir kitą savaitę mes susitiksim ir dar susitiksim, na žodžiu. Pažiūrėkite, o dabar kągi mūsų klausytojai už ką ir kam nori padėkoti. Labas rytas. Kuku.
0: Labas rytas.
1: Šia neskambino toks įspūdis. Labas rytas.
0: Su kuo kalbame?
2: Romualdas.
0: Romualdai, dėkokite.
2: Kam dėkot? Aš apie grybus norėjau papasakot.
1: Apie grybus norėjot papasakot? Nu, pasakokit, kad jau paskambinot apie tos grybus.
2: Dvi istorijas turiu. Aš šiuo momentu aš Vilnių gyvenu, šiaip iš Širvintų aš kylės. Reiškia, pažįstama, lygtai vietovė nuėjau, ne? Einu. Mašinas, autostrada, girdžiu mašinas. A, gerai, einu. Pirinkau tiek grybų, vieną ir kitą pilną. Ir paklydau, žinot, nu.
1: Paklydo?
2: O iš čia, jo, įlipsi savo mišką, žinau, viską, ir taip pilna, žinau, raudonviršių, viską, tada gerų grybų baltumų, ir paklydo šitą. Ir ta istorija dar...
1: Nu va, supratom, gerai, ačiū labai už jūsų istoriją, žmogus išėjo grybauti ir paklydo klausyti.
0: Ir padėkoju likimui, kad surado kelią.
1: Kad surado kelią namo. Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
3: Diana.
0: Diana, kam šiandien dėkojate?
3: Aš nedėkoju, aš noriu pasveikinti savo dukrą.
1: Sveikinam jūsų dukrą, bet žinokit, mes dabar jau laukiam, kol žmonės padėkos kažkam už kažką.
0: Kas pasakys tą ačiū?
1: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Onutė.
1: Na, mėl Onutė, gal jūs kažkam norit padėkoti? Ar irgi pasiklydot, ar pasveikinot?
4: Aš labai norėčiau padėkoti Taurakimio seniūnijos seniūnei Danutei.
1: Taip, ir už ką dėkojat?
4: Už tai, kad praeitą savaitgalį taip kaime padarė rūdienio šventę, kada jų slėniai visi susirinkom,
1: va.
4: Visi senjorai, visas kaimas.
1: Nu, fantastika.
4: Taip džiaugiamės, nes ne visada gali išvažiuoti į tos koncertus, o čia keli žingsniai ir kada jų slėnis.
1: Nu, fantastika.
4: Labai jai dėkojam.
1: Dėkojam ir jai, dėkojam ir jum, kad įgarsinot tą žmogų. Na ir paskutinį dar skambutį priimkim. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Ko vardu?
5: Jūratė.
0: Jūratė, kam jūs šiandien dėkojate?
5: Aš šiandieną labai iš visos širdies noriu padėkoti renginio pagalbininkėms, kur renginį turėjo vakar kanklių metams skirtą.
1: Taip.
5: Tai noriu padėkoti Kvėdarnos bendruomenės narėms Daivai Dališanskiniai, Lolitai Šiaudvitieniai ir Albinai Miceikieniai, kurios mano buvo vakar dešiniosios rankos ir didžiausias ačiū jums.
1: Na viskas, klausykit, tokia gražia nata baigiam. Ačiū ir jums, kad paskambinot. Ačiū visiems, kad palaikėt šią savaitę mus kartu su Oskaru. Mes tikrai labai jautėme tą palaikymą. Ir viskas, linkim gero savaitgalio, pailsėkit ir susiklausykim pirmadienį.
0: Pirmadienį, 6 valandą ryto, lauksime jūsų.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 eurų. Kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 99 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. O kilogramas pomidorų tik 1,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: Italijos žiniasklaida skelbia, kad Rusijos kariniai lėktuvai vakar pažeidė Lietuvos oro erdvę, teigiama, kad vakar vėlyvą popietę iš Šiaulių pakilo du Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai Eurofighter. Jie buvo pasiųsti į skubaus reagavimo misiją po to, kai Lietuvos oro erdvę pažeidė du Rusijos kariniai orlaiviai. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinių oro operacijų centrą įdėme Vokietijoje. Po ketvirtadienį įvykusio susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realu Jungtinių valstijų pajėgų į Lietuvą sulaukti dar šiemet. Visuomeniniam transliuotojui šiandien Budrys teigia, kad dėl rotacijos atnaujinimo Lietuva yra užtikrinta. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1000 amerikiečių karių su technika. Įprastai vieną amerikiečių rotaciją iš karto pakeisdavo kitą, tačiau šį kartą naujos grupės atvykimas užtruko Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo pajėgų dislokavimą Europoje. Rusijoje nuo šiandien iki sekmadienio vyksta vadinamieji parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę net nebejojama atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Daugiau nei 20 metų valdanti partija tikisi 2/3 daugumos. Tarp partijos kandidatų yra ir 10 Ukrainoje kariavusių karo veteranų. Opozicijai dalyvauti uždrausta. Pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletenius buvo įtraukta iš viso 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Netrukus mobiliuosius telefonus įsimokėtinai įsigyti daliai gyventojų gali tapti sudėtingiau. Lapkričio 20-ąją įsigalioja įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinta daugelį metų telekomunikacijų įmonėms taikyta išimtis. Iki šiol telefonų įsigijimas įsimokėtinai iš telekomunikacijų bendrovių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, todėl įmonės galėjo pardavinėti aparatus nevertindamos gyventojų pajamų. Dabar situacija keičiasi. Telefonų ar kitos telekomunikacijos įrangos įsigijimas tampa kreditu, todėl įmonės privalės vertinti gyventojų pajamas. Telefonus įsimokėtinai galės įsigyti tie, kurių kitų kreditų dydis neviršyje 60% pajamų. Bitė Lietuva atstovas Jaunis Pakauskas sako, kad pasikeitus taisyklėms įsigyti telefonų, ypač naujausių modelių įsimokėtinai, daliai gyventojų gali nebepavykti.
1: Žmogus, kuris galbūt turi vieną būstą Lietuvos didmestyje, kuris turi antrą, pavyzdžiui, būsto paskolą, nes turi antrus namus pajūryje, kaip nemažai Lietuvos jau dabar didmešių gyventojų, tai labai gali būti, kad net jiems išmaniojo telefono pirkimas, na, gali pradėti strikti. Na ir jau jiem reikės rinktis gerokai pigesnį įrenginį arba mokėti pilną kainą.
0: Mobiliojo ryšio operatoriai tikina, kad iki šiol išsimokėtinai parduodavo iki 70% visų telefonų. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:03.

0: Labą rytą Lietuvos klausytojai. Klausyk, Aurimai, atsiprašau, kad taip pasakiau, bet tu girdi, kaip aš skambu.
1: O kaip tu?
0: Norėjau, taip žvalėjau, gavosi kaip visada.
1: Tai pabandom iš to išėti. Antras dublis.
0: Labą rytą.
1: Ne.
0: Nesigauna.
1: Trečias.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Lietuva. Labas rytas, Laisva. Labas rytas kolegoms ir, žodžiu, ir viskam.
0: Dabar yra 10 valandų, 10 minučių, kas neturi laikrodžio prie savęs. Ir čia yra laida Viskas bus gerai. Ar bus gerai, nežinau.
1: Oi, bus gerai, žok, nes vakar taip kaip reikiant nulyjo, šiandien žiūriu, kad...
0: O šiandien visai neblogai.
1: Lietuvoje neblogo oro žada.
0: Šiaip, aš žinau, pasakysiu tau, šiek tiek susinervinau, nes važiavau iki radio... Privažiavusi radio namus, supratau, kad neturėsiu kur priparkuoti automobilio. Dėl to, kad Gedimino prospekte vyksta čia kažkas, tai vėl, ne?
1: Ir vėl tūsas.
0: Ir vėl jo, kažkoks renginukas, žodžiu, taip kad iškart man, žinok, nervas suimė, aš dabar esu biškį susinervavus.
1: Bet aš žinau, kadangi prote nejau, tai žinau, kaip skaniai ten žuvį rūko.
0: Tu jo, žinau, kad po eterį bėgsi žuvies pirktų 16 eurų. Žinokit, Aurimas, šeštokas daug uždirba, jisai gali sau leisti.
1: Žinoma, žmogus, gyvenam kartu, o ne du žinai.
0: Tikrai taip. Gerai, o mes, aš manau, kad dabar startuokim nuo mūsų šios dienos temos. Ir čia mes užmatėme straipsnį 15min.lt. Baisu, aš tiesą sakant, po šitos laidos skambinsiu mamai, kuri tiesą sakant jau yra pensininkė, bet ji visą laiką labai jautriai reaguodavo į tam tikrus pastebėjimus, ypatingai kas liečia pensinį amžių. Ir čia suprantu, kad jau ir bus suvienodintas, ar ne, vyrų ir moterų pensinis amžius.
1: Taip, kadangi visuomenė sparčiai sensta diskusijose dėl ateities, ekspertai dažniausiai užsimina apie galimą amžiaus ilginimą iki 67 ar netgi daugiau metų.
0: Žinai, kaip mano mama sakydavo, vaikeli, mes toj tos pensijos nesulauksim, nes vis ilgina.
1: Dar kiti sako, čia specialiai taip ir daro, kad visą gyvenimą mokėčiau, po to nieko negaučiau.
0: Visokiausių taip pastabų yra. Tai žodžiu, kol kas aš kaip suprantu, yra suvienodinta tik tai vyrų ir moterų pensinis amžius, bet pavyzdžiui, ekonomistai kalba, kad pensinio amžiaus prailginimas čia yra neišvengiamas dalykas, galbūt ne šiai minutei, bet kažkada tai tikrai vėl nutiks.
1: Na, kadangi ir gimstamumas mažėja Lietuvoje, nu, ir ten daug įvairiausių.
0: Nu taip, dalykų. Tai žodžiu, šiandieną mes jūsų norime paklausti.
1: Bet truputėlį kitaip.
0: Taip, kaip jūs galvojat, kada jūs patys įsivaizduojat, kokio amžiaus jūs norėtumėte išeiti į tą vadinamą pensiją?
1: Jo, bičiuli, bet nekalbėkime apie tai, ar čia gerai ir blogai, kad ilginat amžių, ar kad suvienodina, bet pakalbėkime, kiek jums...
0: Konkrečiai apie jūs.
1: Kiek jums, taip. Vat jums, tarkim, pasakykite, man sueina 60 ir aš daugiau nebenoriu dirbti.
0: Aš tau pasakysiu, aš
1: ar
0: norėčiau 5, į pensiją...
1: O gal 70,
0: aš norėčiau
1: 80.
0: Į pensiją išeiti, pavyzdžiui, 50. Nu, nes 50. Aš dar tada būčiau tokia visai dar tokia jauna ir galėčiau...
1: Dar tokia apivartinė.
0: Apivartinė ir galėčiau keliauti po pasaulį ir vargo nematyti.
1: Gerai, turime skambučių.
0: Taip, pažiūrėkim, ką man papasakos mūsų klausytojai. Labą rytą. Klausom jūsų.
2: Alo.
0: Alo.
2: Labą dieną.
0: Kas mums paskambino?
1: Labą dieną, ko vardu?
0: Gediminas iš Kauno. Gediminai, galite pasakyti, kiek jums yra metų ir kokio amžiaus jūs norėtumėte išeiti?
2: Man yra pilni 59, pavasarį bus 60.
1: Tai gerai,
2: galvoju, kiek... Aš dirbti norėčiau tiek, kiek sveikata leis man dirbti, kadangi aš savo verslą turiu.
0: Ai, tai nu jums be pigo kalbėti, tai... tada jūs čia jau pat savo verslą
1: turiu. Gerai, Gediminai, tai tol, kol sveikata leis.
0: Nu, ko tu dar, aš norėjau, nereik nepadėk, aš dar šok, norėjau...
1: Šok, labai daug yra skaminančių, tai gal...
0: Norėjau dar pakalbinti žmogų. Gerai, pats liepim dar.
1: Aš duosiu telefoną, galėsiu.
0: Gerai. Labą rytą. Klausom jūsų.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu? Oi, Richardai, jau iš balso atpažįstu. Richardai, tiesiai šviesiai, kiek jums metų ir kokio amžiaus jūs pats norėtumėte išeiti į tą užtarnautą poilsį?
3: Kiek man metų? 52 man jau, aš senas krienas.
0: Tai visai nedaug. O gal kaip galvojat, jau 52 yra tas metas, kada galėtumėte jau džiaugtis pensiją?
3: Aš kai dirbu savo, tai aš pasireguliuoju laisvas dienas ir visą kitą. Norėčiau kaip ir pati 50 išeiti pensiją. Džiaugiuosi tik tai tuo, kad pagaliau suvienodino vyrų ir moterų pensiją.
0: Kodėl jūs džiaugiatės?
1: Va.
3: O todėl, kad moteris 10 metų ilgiau gyvena, čia viskas buvo pala ir atvirkščiai padaryta.
0: Pala, nesupratau.
1: Viską dėliojam dabar
0: į vietas. Tai už tai, kad mes ilgiau gyvenam, reiškia, turim vienodai išeiti pensiją?
3: Vienodai lygios teisės.
0: Jokios nelygios.
1: Ričardai, žiūrėkit, mes čia būsime nesuprasti, žiūrėkit, tai viskas geriau baigiam pokalbį.
0: Jokios nelygios, kas čia dabar?
1: Gerai, tai ačiū labai, ta tema ir kalbėsim visą valandą.
0: Oi, tikrai diskutuosim. Taip, tai būtinai paskambinkit mums.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Miegamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
6: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
5: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
6: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
7: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
8: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis. Magnesium Disporal Direct.
2: Taip, o sinoptikai turi labai gerų žinių šiai dienai.
1: Papasako.
2: Šiandien Lietuvoje vietomis gali trumpai palinoti, bet temperatūra bus tobula. 17-22, jeigu konkrečiau Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje iki 18, Kaune 20, Klaipėdoje apie 21 šilumos.
1: Klausyk, tai striukių neprireiks.
2: Į pajūrį.
1: Lekiam į pajūrį. Taip, kai organizmui trūksta magnio, dažnai atsiranda skausmingas kojų mėšlungis ir galūnių tripimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai ar širdies ritmo sutrikimai. Visa tai išvengti šių simptomų jums padės, jei jūs vartosite Magnesium Disporal Direct 400 mg granulės paketėlėje.
2: O labai patogu vartoti, nes tik vieną kartą dienoje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamos vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama. Taip, o dabar mes grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausėme, norime išsiaiškinti tiksliau jūsų nuomonę, kokio amžiaus jums atrodo galėtumėt išeiti jau į pensiją? Na, bet sakot, sulaukiau 60 ir aš manau, kad tai yra pakankamas amžius, pakankamas laikas, kurį aš atidaviau darbui. Taip. Ir aš jau noriu išeiti ilsėti.
2: Aš priminsiu, kad mes atsispyrėme, šiandien yra publikacija portale 15 min apie tai, kad yra suvienodintas amžius vyrų ir moterų, kada mes išeisime į užtarnautą polisį.
1: Taip.
2: Bet mes ne apie tai, mes apie tai... Vat kiek jums turi būti metų, kada norėtumėte jau išeiti į užtarnautą polisį, į pensiją?
1: Nes pradėkim nuo to, kad dabar jis ir bus vienodintas, bet štai ekonomistai kalba apie tai, kad
2: jį gali prailginti,
1: tai neišvengiama. Tai žodžiu, kaip jūs galvojat, kokio to amžiaus jūs galėtumėte į tą pensiją nušoliuoti? Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Nesakysiu savo vardą.
1: Gerai.
3: Kadangi esu 73 metų beveik.
1: Taip.
3: Aš vis dar dirbu.
1: Jūs vis dar dirbat?
3: Vis dar dirbu.
2: O kokie maždaug sferoje? Tai fizinis darbas ar...
3: Yra, žinokit, jo, pusiau fizinis darbas.
1: Klausykit, bet dabar žiūrėkit, tokio amžiaus kaip jūs, na, sako, jau senų seniausiai ten džiaugiasi kojas išties ant sofos. Mm-hmm. Kodėl jūs, sakot, kad jums vis dar nori dirbti?
3: Žinokit, todėl, kad žmogus turi prasmę ir kažkaip tai visiškai normaliai reaguoju į tą reikalą.
2: Kaip ten sako, kol judi, tol gyvas.
1: O klausykit, dar vienas klausimas, kaip dažnai jums tenka į tą darbą eiti? Tai yra kiekvieną dieną, galbūt, nežinau, pas jūs yra gal specifinis tas darbas, kad jūs einat, pavyzdžiui, kelias dienas per savaitę?
3: Žinokit, taip, būna taip, kad darbo grafikas yra toks, po 12, po 13 valandų.
1: Oi, tai nemažai, labai.
3: Dvi dienas, taip, paskui dvi išeiginės.
1: Taip.
3: Ir taip slenkančių grafikų. Ir turiu darbo stažą 50 metų beveik.
1: Paskutinis klausimas, tai jūs gal nusiteikusi taip ir toliau dirbti, kiek tas sveikata leis? Ar vis tik yra tas kažkoks jau amžiaus cenzas, kur jūs sakot, kad man jau užteks?
3: Žinokit, nejaučiu savo amžiaus cento.
1: Va, čia mes tada sveikinam jūs labai.
2: Tikras
1: įkvėpimas, žinai, bet aš galvoju, kad svarbiausia, kad ta sveikata leistų, ar ne? Turbūt čia svarbiausia. Labą rytą.
2: Labas rytas.
4: Taip, labą rytą.
2: Kuo vardu? Kuo vardu jūs sakykit?
4: Nesakysiu.
2: Gerai, nesakykit. Kiek jums turi būti metų, kad jau norėtumėt išeiti į užtarnautą polisį?
4: Pusę amžiaus, 50 ir viskas.
1: 50 jūs jau norėtumėt išeiti į pensiją?
2: Ir tada jau pagyventi dėl savęs.
4: Po 50 reiktų jau sau leisti.
1: Gerai, supratom, ačiū jums labai. Gerai. Ir dar vienas skambutis, labą rytą.
5: Labas rytas.
1: Gerai, labą rytą, kas su mumis sveikinasi, ko jūs vardu?
5: Elvi,
1: malonu, sakykit, gal jūs galite prisipažinti?
2: Sveiki, Elvi. Taip. Tai dabar kiek jums turi būti metų, kad jau norėtumėt, sėdėti krėsle?
1: Sakytumėt taip, kad jau einu į pensiją.
2: Ir žiūrėti, kaip medžiai, pavyzdžiui, išlamo.
5: kaip medžiai be lapų, taip.
1: Nu, sakykim, kad dar su lapais labai būna.
5: Man rugpjūčio 19 sukakojo 58.
1: Gerai, o jūs vis dar dirbat?
5: Aš save į pensiją išsileidau liktais prieš 12-13 metų.
1: Palaukit, kaip čia taip išeina?
2: Na, aš taip įsivaizduoju, kad Elvis greičiausiai turi savo verslą. Aš taip įsivaizduoju.
5: Ir ne vieną.
2: Ai, nu tai...
1: Tai klausykit gerai, o tada bendrai paėmus, jeigu štai kalbam apie tai, kad galbūt, sako, ateis momentas, kada prailgins tą pensinį amžių. Kaip jūs tai vertinat, gerai ar blogai?
5: Tai žinoma, kad blogai.
1: Blogai. Sakot, kuo...
2: O kada tam žmogui pagyventi dėl savęs?
1: Nu, šiaip jo.
5: Tai va.
1: Taip, pasako, jūs.
2: Gerai, ačiū. Ačiū labai. Ir ačiū visiems, kurie dalyvavo.
1: Taip, šitą mūsų diskusiją, žinai, aš galvoju, svarbiausia... Svarbiausia, kad sveikatos būtų, o visa kita...
2: Žinai, pas mane, žiūrėk, maišosi taip truputėlį viduje mintis. Viena vertus, žinai, sako, nuvarytus arklius nušauna, bet kita vertus dabar aš įsivaizduoju, nu, aišku, jau, žinai, nu, aš tai, žinok, būsit tol, kol neatleis.
1: Bet aš tau kitaip dar pasakysiu. Žinai, aš pavyzdžiui...
2: Kas, žinai, dėdė, jau gal jūs eikit jau.
1: Aš, žinok, esu su kitai, nu, su garbaus žmonėmis diskutavusi šitą temą.
2: Ir kodėl tu jau manėm
1: kita, kita kartą, žinai, išėjusi tą pensiją, dar reikia turėti iš ko ir gyvent. Tai kiti būna, žinok, prispirti to, kad reikia dar, žinai, kažkaip tai dasidurti prie tos pensijos. Žodžiu, bet kokiu atveju, ačiū tiems, kurie skambino, kurie diskutavo, kurie rašė, nu, kažkaip žiūrėsim, matysim, kaip čia bus.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49 €. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19 €. Lidl verta.
6: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 000 eurų, vos per 6 minutes.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
8: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Aurimai, mes daug laiko praleidžiame darbe ir darbe būname ne vieni, tai apsipti kolegų.
2: Praktiškai, jeigu atmetus miegą, tai 50% savo to budrumo praleidi darbe.
1: Taip, ir praleidi darbe su žmonėmis, kurių kitą kartą nepasirinksi ir jų pačių įvairiausių būna. Vieni stebina, kiti džiugina, kiti pralinksmini, kiti galbūt kartais ir sunervina, bet visi jie yra mums vienai par kitaip artimi.
2: Taip, todėl Lietus paskelbė kolegų apdovanojimus. Rūšiavimo čempionas. Žmogus, kuris neleis niekada išmesti, pavyzdžiui, plastikinės pakuotės į mišrę dėžę.
1: Pavyzdžiui, smaližiai, bet aš pretenduočiau šitą poziciją tikrai.
2: Misteris kavinukas, kuris gal, pavyzdžiui, pamato, kad
1: pas kolega jau... Tu esi mano misteris kavinukas.
2: Taip, šiandien aš laisvai beje pagaminau kavos.
1: Jo. Su meilė, sakė.
2: Pavyzdžiui, metų šiandien iš tamų. Nu, vat, tokį turite tinginuką, jeigu tik tai galite ir neteisi darbą, padirbs nuotoliu.
1: Taip, tai žodžiu, registruokite savo kolegas į tas skirtingas nominacijas. Jų yra tikrai ne viena.
2: Atrasti Lietus FM.
1: Taip, tenai viskas yra išvardinta ir žodžiu nominacijų nugalėtojai bus apdovanoti ne tik garbe ir Lietuvos statulėlėmis, bet ir projekto partnerio Gamtos ateitis dovanomis. Na, o šiandien mes su Aurimu pabandysime paskambinti tam vienam iš nominacijų, tai yra Misteriui Kavukui.
2: Taip, Misteris Kavukas ir mes padovanosime jam Gamtos ateities jau laisvos.
1: Įsteigtą prizą, taip.
2: Įsteigtą prizą, grybavimo rinkinį, kurį sudaro grybavimo krepšys ir specialus grybavimo pritaikytas peiliukas.
1: Aš žinau, kas jo labai norėtų. Marius.
2: Marius. Bet nes jis, manau, Marius... žiog turi ir ne vieną. Jis turi visiems gyvenimo atveju.
1: Gerai, aš jau noriu pakalbėti su to Misteriu Kavuku. Ar mes galime jam paskambinti?
2: Gerai, žinok, mes galime paskambinti Misteriu Kavukui ir tai yra Ramūnas, kuris yra vienos įmonės savininkas. Na ir žodžiu, tegul Ramūnas pats papasakos.
1: Į Kauną. Gerai. Kauna,
2: taip.
1: Koks vardas tada primink?
2: Ramūnas.
1: Ramūnas, gerai. Pabandykim prisiskambinti. Kažin, kaip dabar, tu galvoji, dabar geria kavutę ar jau dirba Ramūnas?
2: Paklausim.
1: Aš galvoju, kad jau dirba. Be 15-11 jau turėtų galbūt pradėjęs dirbti.
2: Oi, baigtų, tai aišku.
1: O Ramūnai, atsiliepk, moldauju tavęs. Na. Kam žmonėm yra duotas telefonas, tu man paaiškink? Bet kam? Jeigu skambina, tai paimi ir atsiliepi. Ne, nenori kalbėti.
2: Ramūnas, jo, matyt, na, žinai,
1: jis savininkas visgi... Nežinok, jis dabar nedirba, jis dabar geria kavą.
2: Matau,
1: kad tu jam skambini ir jis galvoja, ne, tikrai nekelsiu. Gal mes galim paskambinti ne Ramūnui?
2: Galime paskambinti ne Ramūnui, taip. Paskambinkime dar vienam žmogui, kuris negali...
1: Toj mano Aurimo Šeštokaitį suras kitą Misterį Kavuką, nes kol štai Aurimas ieško, aš noriu pasakyti, kad jūs jau dabar pat galite skubėti į mūsų lietus.fm puslapį, ten susirasti mūsų kolegų apdovanojimus paskelbtus ir ten registruoti savo kolegas.
2: Taip, Astai skambinam.
1: Astai, gerai.
2: Jis sako, visada pasirūpina, kad kolegos ne tik palisėtų, bet ir skyriuje kavytę gertų kartu.
3: Nu,
2: labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Asta?
3: Taip.
2: Asta, skambinam iš radijos stoties Lietus.
1: Neišsigaskit, dabar jūs girdi visą Lietuvą.
3: O, malonu.
2: Astulė, kur Asta. Prigavom, ar darbo vietoje, kur pričiupom?
3: Darbo vietoje.
1: Asta, vat aš norėjau klausti, ar darbo vietoje, ar dabar geriat kavą?
3: Ne, negeriu.
1: Bet išgeriat jau šiandien?
3: Jo.
1: Ar kavą geriat viena ar su kolegomis?
2: Asta, aš pasakysiu, žodžiu, taip, kokia esmė? Esmė tame, kad radijos stotis Lietuvių šiais metais yra paskelbusi kolegų nominaciją.
1: Taip.
2: Ir viena iš nominacijų yra Misteris Rabamis Kavukas ir žinokti, jūs esate ten nominuota. Ar tiesa, kad jūs visada pasirūpinate, kad kolegos ne tik palisėtų, bet ir skyriuje atsigertų kavytės kartu?
3: Galimai.
1: Tai žinokit, jau neišsiginsit šitos tiesos, nes kolegos jau jūs aprašė ir nominavo šiai pozicijai, vadinkim taip, tai mielasta, mes norime pasidžiaugti, kad jūs esat ta žmogus, kurio, kaip suprantu, kolegos nepamirštai džiaugiasi kiekvieną rytą atėję ir radę jūs, tai sveikinam jūs labai ir linkim sėkmės ir čia be kita ko mes jūs norime apdovanoti. Tai jūs šiandieną mes norime padovanoti iš viso širdies Gamtos ateities įsteigtą prizą, čia jau Aurimas minėjo, grybavimo rinkinį, kurį sudaro grybavimo krepšys ir specialus grybavimui pritaikytas peiliukas.
3: O, ačiū.
2: Astas, kiek to, o grybaujat pati?
3: Yra taip.
2: Viskas tai, žinokite, tai viskas. Tai dabar gerai. Dar gaunate ir rinkinį, tai gerų grybų, gerų kolegų. Super. Ir gerų ateinančią savaitgalį. Iki, Asta.
1: Iki.
2: Ačiū.
1: Taip, na, o kiekviename biure ir šaldytuve, kuriame galime, ir šaldytuvas yra kiekviename biure, kuriame galime atlikti archeologinius kasinėjimus. Jogurtas iš praėjusio mėnesio, čia, pavyzdžiui, praeitą mėnesį buvo Aurimas irgi palikęs ten baisu buvo, kas ten darės.
2: Gerai, sutinku.
1: Padažas be šeimininko ir net pažintas pietų indelis.
2: Turbūt tikrai nepamilosime, sakydami, kad šaldytuvas yra itin opi tema biure ir namuose. Nepatingėkime susitvarkyti ir prieš išmesdami pakuotes pašalinkime maisto likučius. Ne, kad nebūtų taip, kad ai, kažkas dar liko ir metam.
1: Taip, šveisti iki blizgesio tikrai nereikia, svarbu jas tiesiog ištuštinti. Viskas paprasta, tegul vienintelio biuro paslaptis lieka tai, kas suvalgė jūsų desertą.
2: Va, projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė gali būti perdirbta ir sugrįžti naujam gyvenimui.
1: Rūšiuokime ne dėl šiaip savo, kad neturim ką veikti, o dėl gamtos ateities, kurį mėlė einam išrūšiuosim.
2: Ir beje, eikite nominuoti kolegų.
1: Būtinai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
10: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
11: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatorių žirklės – tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina – tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas – tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
12: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
13: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
12: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Jungtinių Valstijų gynybos ministrui bus pateikti karinio buvimo Europoje analizės rezultatai. Galimas sprendimas iš Europos išvesti nuo 25 iki 40 tūkstančių Jungtinių Valstijų karių. Remiantis televizijos kanalo NBC News informacija, Pentagonas svarsto galimybę iš Europos išvesti beveik trečdalį kariuomenės kontingento. Didžiausia tikimybė, kad mažinimas palies Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. NBC News primena, kad šiose trijose šalyse dislokuota didžioji dalis Jungtinių Valstijų kariuomenės Europoje, o jų lyderiai susidūrė su prezidentu Donaldu Trumpu dėl karo su Iranu. Planas radikaliai sumažinti Jungtinių Valstijų karinį buvimą Europoje taip pat numato aviacijos, laivų ir ginkluotės išvedimą. Jei šie ketinimai bus įgyvendinti,

0: tai bus didžiausias 80 tūkstančių karių sudarančių Jungtinių valstijų kontingento Europoje sumažinimas nuo šaltojo karo pabaigos. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad nuo antrojo pasaulinio karo laikų kurta Jungtinių valstijų ir Europos besąlygiškų ryšių era pasiekė pabaigą. Kalbėdamas savo Krikščionių demokratų sąjungos rinkimų kampanijos renginyje prieš sekmadienį Berlyne vyksiančius rinkimus, Mercas sakė, kad Europa tapo politinės pozicijos pokyčio kitoje Atlanto pusėje liudininkė. Tuo metu Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni įsitikinusi, kad Kremliaus vadovas vis dažniau provokuoja Ukrainos sąjungininkus Europoje, taip siekdamas nukreipti dėmesį nuo jam nepalankios padėties mūšio laukė. Apie tai Italijos vyriausybės vadovė pareiškė po susitikimo su kolega Norvegijos premjeru. Kelkimės į Lietuvą. Mūsų vyriausybė patvirtino planą, kuris turėtų sustiprinti elektros tinklo atsparumą nuo audrų. Energetikos viceministras Gabriel Garbaševskis sako, kad suplanuota spartinti kabeliavimą kasmet po žemę pakloti po 1000 ir daugiau kilometrų oro linijų ir taip iki 2030 metų sukabeliuoti visas labiausiai pažeidžiamas teritorijas. Esą, jei tai būtų padaryta jau dabar, per šią audrą elektros būtų netekę bent 4 kartus mažiau vartotojų nei dabar. Energetikos viceministro teigimu žadama ESO brigadų skaičių padidinti nuo esamų 300 iki 600.
1: Reikia stiprinti paslaugas valstybės įmonėse ir grąžinti tai, kas buvo anksčiau, kai kiekvienam rajone skyriuose ESO buvo avarinės brigados, kurios šalintų tokius darbus.
0: Dėl elektros tiekimo nutrūkimo dalis gyventojų neturėjo mobiliojo ryšio, nes operatoriai neturėjo galimybių generatoriais ar kaupikliais palaikyti infrastruktūros veikimo. Seime ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sakė, kad operatoriams jau nustatyti reikalavimai sutrikus elektros tiekimui ryšį užtikrinti 2 valandas.
2: Kadangi tai kainuoja nemažas investicijas, mūsų skaičiavimo apie 40 milijonų, tie reikalavimai įsigalios nuo 28 metų.
0: Anksčiau energetikos ministerija kalbėjo, kad siekiant pasiruošti ateities audroms, žadama žymiai didinti ir gyventojams suteikiamų elektros generatorių rezervą, gerinti ESO ir kitų institucijų bendradarbiavimą efektyvesniam padarinių šalinimui. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pratesimas.
0: Pratesimas.
3: Taip, žaidimas pratesimas, kurio metu mes kviečiame numeriu 1823 paskambinti mums į studiją žmonės, klausytojus, kurie reikiamai žodeliais pratestų mūsų sustabdytą dainą.
4: Taip, o mes turime ir remėją, mūsų draugas, judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naujį Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvę.
3: Visiškai, Aurimai, teisingai pasakėjai, nepridursiu nei vieno kito žodžio, nes šventa tiesa buvo ištarta ką tik tavo lūpomis. Na, o dabar numeriu 1823 laukiame mūsų klausytojų, kuriems galbūt nusišypso sėkmė ir jie laimė šį nuostabų prizą.
4: Oi, kumėlė, viskas, žiūrėk, matau, kad yra visa armija.
3: Oi, lūžta mūsų telefono linijos.
4: Ir žiūrim, kas čia.
3: Labą dieną. Klausom jūsų. Kalbėkit garsiai, užtikrintai.
5: Kalbu.
3: Sveiki, kuo vardu?
5: Sandra,
3: linkim jums sėkmės iš karto, nedaug žodžiauju. Aurimas leidžia dainą ir laukiam jūsų teisingo pratesimo.
4: Sandra, sėkmės, važiuojam.
6: Kaip aš dėkoju tau, gaila tik dabar supratau, kad tai dažnai buvo neteisi.
4: Vat, moteris suprato, kad dažnai
3: kad
4: buvo neteisi.
3: Kad tai buvo dažnai neteisi. Ir kaip ten toliau?
5: Nors rodė, tai ne kartą ženklai visi.
4: O dieve, bravo,
3: iš pirmo karto. Fantastika.
4: Čia netgi taip greitai nebūtų įmanoma susibūglinti.
5: Įglūžė,
4: jo. O dieve.
3: Wow, tai sveikinam labai, pataikėm,
4: kaip
3: tikrai.
4: Žiūrėkit, šiandien jums atitenka Bela prizas, laukti pranešimo apie tai, kaip jį gausite, ir iki geros dienos. Iki.
3: Ačiū jum.
4: Iki.
3: Na, o mes norime priminti, kad jeigu jūs praleidžiate visą dieną ant kojų, gal ilgos valandos prie kompiuterio, judame daug arba per mažai, bet sanariai tai tikrai jaučia. Todėl vis daugiau...
4: Nevaldiški,
3: taip. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien.
4: Taip, Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, tai yra medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną.
3: Taip, daugiau informacijos apie tai internete belalab.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Prisimink, aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
16: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.

0: stotis Lietus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus pristato jums ypatingą dalyką. Ypatingą įvykį, sakyčiau.
2: Gerai kalbėti apie savo gimtą miestą.
1: Taip, Aurimas, kas nežinot, yra iš Panevėžio ir čia mes kalbėsime apie Panevėžį, nes tie, kurie norėtų pamatyti, kas vyksta už uždarų gamyklos durų, turės išskirtinę galimybę, aišku, ne bet kada, o tam tikromis dienomis, tai yra rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžyje vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: Duris atvers daugiau nei 15 įmonių, tarp jų Amber Pasta, Adax, Arginta Engineering, DeWalt, Aukštaitijos vandenys, Panevėžio stiklas ir kiti. Jūsų lauks daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų, pramoginės veiklos ir gastronominės patirtys.
1: Čia yra tiesiog įspūdinga. Atras, kokia įvairi ir įdomi yra Panevėžio pramonė. Renginio metu prie įmonių veiks gyvos eilės, atsiradus laisvų vietų bus priimami ir iš anksto neužsiregistravę lankytojai.
2: Bet geriau jau tą padarykite. Visos ekskursijos yra nemokamos. Išsirinkite, ką norėtumėte pamatyti ir registruokite svetainėje atvira pramonė.lt.
1: LT.
0: Reklama. Radio stotis.

0: Tu matai jau pusę dvylikos.
1: Tu matai, vaikeli, kaip laikas pusė. Bėga.
0: Bėga,
1: bėga, bėga. Atrodo, vos akis pramerkiau, o žiūrėk, jau pusę dvylikos beveik.
0: O, nesustabdysi.
1: Nesustabdysi niekaip. Aurimai, mes tik ką įmerkėm kojas į dar...
0: Įmerkėm
1: kojas į dar vieną mūsų laidos rubriką, kas gero Lietuvą norėjau sakyti. Tu matai.
0: Šlapė čia tikrai.
1: Nieks čia nešlapė. Žodžiu, aš išmačiau tokį straipsnį portale žmonės.lt. Žavios moters nuotrauką su širdele paviešinęs Mindaugas Lipnius iškart sukėlė spėlionės. Paaiškėjo, kas jie. Tu turbūt žinai, kad Mindaugas Lipnius ir Simona Lipnė yra tam skirybų įkarštyje.
0: Taip,
1: dramos
0: legendomis dėl... ir gandais apipintas.
1: Taip, dramos ir dėl verslo, ir dėl namų, ir apskritai dėl santykių. Nu, visada yra labai, tiesą sakant, nėra smagu, kai žmonės
0: taip,
1: skiriasi.
0: Taip, šou praktiškai.
1: Nu, principė, dažniausiai tai būna, kai skiriasi žinomi taip. Žmonės, ypatingai, sakykime, savo gyvenimus.
0: Na, taip ir yra.
1: Viešinantys žmonės, influenceriai, nu, šiaip
0: gerų būdų žmonės.
1: Ir šiaip gerų būdų žmonės. Nepavyčiau, žinok, aš jiems niekiek pati savo kailiu šiek tiek esu patyrusi, ką reiškia tas viešumas. Ir kaip atrodo, kartais tokius nemalonius dalykus gal ir norėtųsi nutilėti, bet jau nebeįmanoma, jeigu iššokai tą traukinį. Bet žodžiu, dabar vien, čia, savo gyvenimus bandantys kurti atskirai tiek Mindaugas, tiek Simona. Žodžiu, Mindaugas dalinosi, kaip suprantu, buvo išlėkęs į Tel Avivą. Dalinosi tenai įvairiais savo, sakykime, dienos momentais iš ten.
0: Taip.
1: Ir, žodžiu, jis paviešino, kaip suprantu, savo socialiniuose tinkluose žavę panelę, kurią, kaip suprantu, ant kurios nuotraukos uždėjo ir širdelė, čia visi pradėjo spėti.
0: Parodik.
1: Kas čia, aš šiaip labai graži moteris. Faina, tokia labai simpatiška. Žodžiu, bet, mėly mano, kaip sakant, gandai ir pletkai buvo labai greitai išsklaidyti, nes paaiškėjo, kad čia yra ne Mindaugo naujoji mylimojo, o jo sesuo. Sesi. Sesiki. Sesiki, ne nauja panikė. Čia sesiki buvo.
0: Nu, vat, paslapti šitas

0: Nutrauktas.
1: Tai va, bet aš galvoju, kad dabar Mindaugas turbūt turi būti nusiteikęs, kad kiekviena moteris, nesvarbu, kas tai, kas šalia jo atsirastų, ar teta, ar sesė, ar pusėserė, bus klijuojamos jam kaip galimos tos kandidatės į širdį, bet kokiu atveju aš linkiu tiesiog pabaigti, kaip įmanoma, gražiau tą skirybų procesą, nu ir palinkėti, kad suras...
0: Tai gyvenkim draugiškai.
1: Nu tai, žinai, Aurimai, tu gal ir gali gyventi draugiškai, ar jeigu kita pusė nenori, ką tada daryti?
0: Na jau, kaip ten sako, gyvenam kartu nedaug.
1: Na jau.
0: Tai... Na jau, negi dabar tą žmogų pakeisi.
1: Tai va tokia šiandien situacija.
0: Tokia konstitucija jo sielo, žinai.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Reklama.

0: stotis Lietus. Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, klausime mes nuolatos, kiekvieną dieną, todėl ir šiandien numeriu 1823 prašysime, kad paskambintų mums į studiją laimingi žmonės, kurie norės su mumis pasidalinti tą laimę garsiai.
2: Geras, man kaip visada žiok, vat kokią frazę ir suskamba daina, laimingi laiko neskaičiuoja.
1: O tu neplanavai niekada dainuot, pavyzdžiui?
2: Dainuoti?
1: Aha.
2: Ne.
1: Nes tavo tembras toks, kur galėtum.
2: Wow.
1: Wow. Oi, mano vis dar užkimės, aš net kimus tu žinok. Gerai, ar mes turim laimingų žmonių?
2: Gerai, paklauskime tikrai, kodėl esat laimingi?
1: Labą dieną.
3: Laiminga, labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Laiminga
3: todėl.
1: Aha.
3: Birutė.
1: Birutė, taip.
3: Kad šiandien sukanka 55 metus mūsų vestuvių.
1: Vau, 55 metai.
2: Čia palauk, smaragdinės.
3: Smaragdinės.
2: Taip.
1: Klausykit, o ko vardu jūsų vyras? Ko vyras vardu?
3: Jurijus.
1: O galit pasakyti auksinę savo šeimos tokią, na, santokos receptą? Taip, kaip va tiek metų nugyventi kartu, neįsiskirti?
3: Neturėjom kada bartis. Iš karto žemėmės turėjom tik vidurinį išsilavinimą.
1: Taip.
3: Baigėm aukštosius mokslus, paskui karjerą statėm, paskui vaikus auginom. Užauginom du gerus, gražius, garbingus vaikus.
1: Taip.
3: Tik tai vieno gailiuosiu. Vakar sūnus paklausė, sakau, sūnelė, žinai, ko labai gaila, kad mažai vaikų pagimdžiau.
2: O kiek vaikiukų turi?
1: Du, sakė sūnus.
2: Ai, du.
1: Tai sveikinam jūs labai, Birutė.
2: Bet su kokia meilė.
1: Taip, ir jūs, ir jūsų vyra, ir linkim tikrai tų gražių akimirkų, kuo daugiau kartu. Jeigu, kaip sakot, neturėjot kada bartis, aš tikiuosi, kad turėjot laiko vienas kitam, taip kad jo praleiskit kartu dar daugiau.
3: Daug dėlį.
2: Birutė, ir būtinai perdukit Jurijui linkėjimus.
1: Taip, būtinai. Žinok, Birutė, mane net sugraudino. Mane visą laiką graudino. Nu, mane, žinok, visą laiką graudino tokios gražios istorijos, kai žmonės sugeba kažkaip tai. Nu, tai jau ką daryti. Tokia akimirka, laimės akimirka. Gerai, kas dar mums paskambino? Labą dieną.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Jovita.
2: Ilgai miegat, bet džiaugiuosi.
1: Jovita, apie savo laimę.
4: Aš dabar anksti nesikeliu, Jonuko nėra ko man
1: centri. A kur jūsų Jonukas?
4: Nu, taigi pabėgo iš jūsų. Nu,
1: jūs anksčiau su Jonuku keldavotės, o dabar jau su mumis.
4: Taip, o dabar su, palaukit, Haroldas.
2: Oskaras.
1: Oskaras.
2: Labai geras vyras.
4: Kažkaip neapsipratau, bet tinka Vilijai.
1: Priprasit.
2: Nu, va, labai.
1: Priprasit.
2: Gerai, tai.
1: Gerai, o jūs dabar apie savo laimę prisipažinkit.
4: Mano laimė tai tokia, šią savaitę nieko baisaus, blogo, neįvyko, neištiko, kai sakoma.
1: Taip.
2: Ir jau gerai,
4: tai aišku. Čia labai gerai. O bet mes su vyru rugsėjo, vat, šią savaitę skaitosi švenčiam 32 metus šliūbinius.
1: Oi.
4: Bažnytinius.
2: Dar viena, kokia graži proga.
1: Klausykit, kadangi jūs jau paskambinot, galit pasakyti tris savo vyro būdo savybės, kurios jūs labai džiugina? Vat už ką jūs tikrai gerbėt savo vyrą?
2: Mano kolegė pagal tai rinksis vyrą.
4: Laisvutė aš galiu parinkti, jeigu ką.
1: Aš gal...
2: O gal Jovita ir parinkit, nes pati tai nusirinks.
1: Aš pati.
4: Jau renkasi, tai mašinai nerenkasi.
1: Mašina, žinokit, užtrukau su vyru, tikiuosi paprašiau.
2: Beje, mašina, tai žinokit, aš padėjau išsirinkti, jeigu ką.
1: Aš žinokit...
4: Gerai,
1: bet jūs pasakykit savo, apibūdinkit savo vyrą, kad suprastumėm, kodėl vat būtent ta žmogus yra šalia jūsų.
4: Va, laisvė, jeigu gerbi žmogus, pragyvensi labai daug. Tai čia pagarba.
1: Taip.
4: Čia labai, nu, daugiau praktiškai nelieka.
1: Taip.
4: Bet reikia ir meilės, ir šilumos, ir apsikabinimo, ir išleisti vyrą visada pabučiuot.
1: Taip.
4: Ar grįžo vėl pabučiuot, tai va, žinokit, visada laimė tai ir meilė lydės visą gyvenimą.
1: Oi, žinokit, išgirdau ir tikrai taip stengsiuosi ir daryti.
2: Ačiū,
1: ir ne tik, kad pabučiuot, bet aš dar esu girdėjus, kad vyrą reikia visą laiką ir pilnų skrandžių laikyti.
2: Nu, žinok, tai supratau, kad ši rubrika buvo apie tave. Tai sveikinu visus tą progą.
1: Linkim būti laimingiems.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidą. Lidl verta.
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Penosil Easygan All Season tik 5,49. O gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
8: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties varieną į Lietuvą įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kai portalui 15 min teigė ministras, konkrečiai varienos atveju taisyklės, kurios yra sukurtos dėl informavimo, netitiko visų kriterijų, kad ir kaip esą tai įdomiai beskambėtų. Todėl ministras teigia prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Priminsiu, sekmadienį paryčiais radarai ties varena fiksavo į Lietuvą įskridusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį vėliau patekusį objektą. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Seime siūloma grąžinti lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui. Jis buvo panaikintas nuo šių metų sausio. Šiuo metu šilumos energija ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniu taikomos 21% PVM mokestis. Opozicijos narys parlamentaras Arvydas Anušauskas mano, kad tai viena priemonių galinčių padėti sumažinti šilumos kainas, kurios šį sezoną prognozuojama augs 20-30%. Vis tik valdantieji tokia iniciatyvai nepritarė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad PVM sumažinimas būtų per brangų valstybės biudžetui. Šildymo kainas mažiau uždirbantiems gyventojams mažins tikslinės kompensacijos.
1: Mes padarėm viską, kad mūsų žmonės, kurie susiduria su šildymo kainos problema, tikrai gautų kompensaciją. Nuo Liepos įsigaliojo visiškai kitokie normatyvai, vietoj 50 kvadratų kompensuojamų.

0: už 80 kvadratų išmoka nuolat didėjant. Vidurinė klasė Vilniui, ne tik tai žmonės, kurie visai yra su mažais atlyginimais ar pensijom, bet ir tokie stiprus vidutiniokai gali pretenduoti į kompensacijas. Už tarpų PVM lengvatą visai neseniai mes jos atsisakėm. Nu, pakankamai dviveidiškai yra konservatoriams siūlyti grąžinti lengvatą, nors jie daugybę kartų siūlė ją naikinti.
1: Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas taip pat sako, kad šildymo kainoms pakilus smarkiau nei prognozuojama, dėl papildomų priemonių galėtų spręsti vyriausybė. Slovakijos premjeras Robertas Fico pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Jis taip pat apkaltino Europos lyderius, naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Tuo metu šio šalies parlamentas pritarė siūlymui, kad apie 100 Slovakijos ginkluotojų pajėgų kariškių dalyvautų NATO misijoje rytų sargyba. Slovako kariai veiks daugiausia Lenkijoje ir Rumunijoje, kurie padės kontroliuoti oro erdvę, užtikrins iš ankstinį įspėjimą ir stebės bendrą situaciją NATO rytiniame flange. Du Jungtinių valstijų smūgiai Iranui karo pradžioje galėjo būti karo nusikaltimai, apie tai pranešė Jungtinės tautos savo ataskaitoje. Vienas iš smūgių vasario 28-ąją pataikė į pradinę mokyklą Minabe, kur pagal Irano valdžios duomenis žuvo 156 žmonės. Šis smūgis Jungtinių valstijų karinėje istorijoje yra vienas iš didžiausių incidentų, per kuriuos žuvo civiliai gyventojai. Tyrėjai taip pat išnagrinėjo ir tą pačią dieną įvykdytą smūgį į sporto centrą ir gyvenamą į rajoną Lamerde, kur žuvo 22 civiliai. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus. Jis ar jie?
2: Jis ar ji, šiandieną iškart pasakysiu, kad numeriu 1823 į mūsų studiją skambina tik tai klausytojai vyrai, nes 5 klausimus esu paruošusi būtent aš ir jeigu mėly mano brangus klausytojai, bent į 3 atsakysi teisingai, aš jums padovanosiu 1 koinę.
3: Aš, ką? Gerai, aš pridėsiu nuo savęs antrą. Aš supratau, kodėl šią naktį taip nemigau.
2: Nemigai tu šią
3: naktį. Mane kamavo sąžinė.
2: O aš žinok, šią naktį taip gerai migau.
3: Aš vakar nuskrydžiau mūsų klausytoją ir taip mesgi vakar. Aš nemanau.
2: Ai, tiksliai.
3: Nes atsakė tik vieną klausimą.
2: Teisingai.
3: Čia dažnai tai būna?
2: Nu, aš nežinau, man tai aš tai šią naktį labai gerai migojo.
3: Nu, nes tu vakar nieko nedalinai. Bet galbūt šią naktį
2: neprikarksėk tu man čia. Gerai, pažiūrėkim, kam pasiseks laimė susirungti su manimi šioje rubrikoje. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Labas, kuo vardu?
4: Dainis.
3: Dainiau, iš kur paskambinu?
4: Radviliškio rajono.
3: Ar jaučiat jau savaitgalio nuotaiką, nežinau?

0: kvapą galbūt užuodžiat?
1: Po truputį.
2: O ką suplanavęs veikti savaitgalį?
1: Nieko konkretaus.
2: Ramiai, žodžiu.
0: Tiesiog palysėt.
2: Gerai, tai linkim jums sėkmės ir jeigu jūs pasiruošęs, aš pradedu jums skaityti klausimus.
1: Galim.
2: Gerai, pradėkim. Kaip vadinamas mokslas tyriantis gyvūnus? Jūs tikrai žinot?
0: Tai sakykit, kitas po to grįšim, jeigu ką. Gerai.
2: Kitas?
1: Biologija gal.
2: Kas tokia?
1: Biologija.
2: Biologija, sakot. Kaip vadinamas procesas, kai vikšras virsta drugeliu? Na.
0: Aš tai skaičiuoju stebuklas.
2: Stebuklas. Tam tikra prasme stebuklas, taip. Kai vikšras virsta drugeliu. Jūs taip pat, aš tikrai tikiu, kad jūs žinot. Koks gyvūnas yra didžiausias primatas pasaulyje?
1: Gorila gal.
2: Gerai, kokia grupė dainuoja dainas pavadinimu Dėl tavęs gyvenu, su draugais, nebūna nieko per klaidą?
1: Žemaitukai,
2: sakot. Gerai, ir dar vienas klausimas. Koks augalas geba sukaupti daug vandens ir yra prisitaikęs gyventi dykumose?
1: Kaktusas,
2: sakot. Gerai, pasižymėjau ir žinot, aš jūs pasveikinsiu.
0: Taip,
2: jeigu pradžia nebuvo,
0: taip,
2: startas nebuvo toks vykęs, bet po to vėliau įsivažiavote ir tikrai atsakėte į tris tuos minimaliai reikiamus klausimus, kad laimėtumėt mūsų Lietaus skirtą prizą.
0: Pirmas visgi turbūt zoologija.
2: Taip, tai mokslas tyrintis gyvūnus yra ne biologija, o zoologija. Taip, ir kaip vadinamas procesas, kai vikšras virsta drugeliu, tai yra metamorfozė.
0: Metamorfozė.
2: Taip. Bet Aurimas teisingai pasakė,
0: tai
2: yra stebuklas. Bet kokiu atveju sveikinam jūs labai, Lietaus firminės kojinės atitenka jums, kaip jas atsimti, mes atsiūsime trumpą SMS žinutę ir...
0: Bet Dainiu, jūs turbūt girdėjote, jis sakė, duos tik vieną kojinę, tai gal aš dar antrą pridėsiu irgi, jeigu nieko prieš.
1: Gerai, labai.
0: Gerai.
2: Ačiū, viskas, labai gražaus savaitgalio ir ačiū, kad esat su radijos stotimi Lietus.
0: O dabar jau galim švęst kartu su
2: Dainiu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save. Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
5: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
5: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Penktadienis Lietuja ir mes savo studijoje turime nuostabų svečią. Tai yra mano numylėtinis. Žmogus, su kurio dainomis aš nubundu ir einu miegot. Gabrielius Vagelis!
2: Gabrieliu, labas.
3: Sveiki visi.
2: Tik ačiū, pasakysiu, kad jį tą patį sako visiems.
1: Ne.
3: Kas antrą sugirdėjo.
1: Ne, aš iš tikrųjų myliu Gabrielių, jo dainas, jo kūrybą ir labai džiaugiuosi, kad tu ir vėl pas mus studijoje, o tai reiškia tik vieną, kad mes šiandieną turėsim muzikinę naujieną.
3: O taip.
1: Kas tai yra daina?
3: Tai yra daina, ji iš pirmo gali pasirodyti, kad tai yra tiesiog klasikinė daina apie meilę ir apie tą fainą jausmą, bet šiaip iš tikrųjų jinai yra biškelė apie tokį sapnų pasaulį ir įsivaizdavimą, kuomet tu, kai atrodo, vat, susapnuosi, užmiksi ir ten viskas bus tobula, bet kai tu atsikelsi, galimai, kad ir nebus taip, kaip tu nori.
1: Ai.
3: Tai čia labiau apie tai, bet mes mėgstam ir manau, kad reikia manifestuoti ir kai mes manifestuojam, dažnai išsipildo dalykai, tai sapnai gali būti kaip manifestacija tokia.
1: Tai daina vadinasi
2: nubučiuota.
3: Taip.
2: Nubučiuota. O kas nubučiuota šiaip jau?
3: Viskas gali būti. Viskas, bet šiaip ten...
2: Ai, čia nemergina nubučiuota, čia viskas gali būti.
3: Viskas nubučiuota yra.
2: O tai kaip viskas kūnas nubučiuota.
1: Gabrieliu, apie dainą dar baikit, mėly vyrai, su tais bučiniais.
3: Kodėl nebaikim?
1: Tik pradėjom. Šita daina gimė, jos tas įrašas visas ir apskritai atsiradimas, štai ir YouTube kanale, matau, jau yra ir klipas, ilgai užtruko, ar tai ta daina, kuri labai lengvai gimė?
3: Šiaip gimė labai lengvai vien dėl to, nes man melodija gimė tiesiog būnant virtuvėje. Aš ten kažką tai tvarkiausi.
2: Ar tu kažką gaminai, ne?
3: Aš ploviau indus, man atrodo. Ten buvo toks dalykas.
2: Nubučiuota veikla.
3: Ir, jo, ne, tai žodžiai gimė po to, bet pati melodija ir pati idėja pagrindinė priedainio, man kažkaip pradėjo dėliotis tą melodiją galvoje. Ir tada mes tikome su Viktoru Bup, su kuriuo ir padarėme šią dainą.
1: Taip.
3: Ir aš jam tiesiog pradėjau niuniuoti tą melodiją, mes pradėjom dėlioti instrumentus ir taip kažkaip labai natūraliai ir tai buvo iš tikrųjų pirmasis kūrinys, kurį mes kartu sukūrėm, o mes sukūrėm šiaip kokius jau 6 gal kūrinius. Iš viso turim savo kraitelį, kurį dar nesam išleidę.
1: Taip,
3: buvo pirmasis ir jau jam nuo gimimo turbūt bus, kad jau ir neužilgo metai.
1: Metai?
3: Jo.
1: Okay.
3: Jo.
1: Tai padarykim, Gabrieliau, taip kaip darom su visais kitais atlikėjus, kurie pas mus atvyksta į studiją, nors tu tiesą sakant jau esi tą išbandę savo kailiu. Dabar mes minutę laiko paklausysim iš naujausios tavo dainos, po jos numeriu 1823 kviečiame paskambinti klausytojus ir įvertinti girdint Gabrieliui jo naujausią dainą.
3: Taip, ačiū, kad paminėt girdint Gabrieliui.
2: Taip, aš čia labai svarbu. Gerai, tai dabar Gabrielius Vagelius, nubučiuota, premjera, kol kas minutė, o tada paleisim balsavimo liniją.
1: Taip.
3: Visiškai taip.
2: Nežinau, ar kas atsispirs.
1: Klausom ir bučiuojame.
2: Minutė.
3: Taip, pradžiu. Bučiuojame.

0: čia Lietus.
1: Ai, kaip greitai, kaip greitai. Mes čia tik pradėjom.
2: Vidury žodžių, net nesakinio.
3: Visiškai.
1: Gerai, o dabar numeriu 1823, laukiame skambučių mūsų klausytų ir matau, kad jau pasipylė jie.
2: Ar jaudulį jauti kažkokį?
3: Ne, absoliučiai nejaučiu.
1: Gerai, tai Gabrieliau, mes suteiksim tau kaip tik pirmą galimybę ir pasikalbėti su klausytojais.
3: Labai gerai. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki, kas mums paskambino?
4: Paskambino Zita iš Rokiškio. Labai graži daina, labai
3: kaip
1: malonu. Tai Zita sako taip.
3: Labai jums ačiū.
4: Taip.
3: Be galo dėkingas, labai ačiū jums.
1: Gerai, turime pirmąjį taip, žiūrėkim, kaip bus toliau.
2: Sveiki, kažkaip čia nepavyko, čia matau. Labą dieną.
3: Labą dieną.
5: Sveiki,
3: kas prisiskambino?
5: Vitalija,
3: labai malonu. Na ką jūs galite pasakyti apie šią dainą?
5: Vienareikšmiškai taip.
3: O, Jezau, kaip fani. Labai labai jums ačiū, linkėjimai.
1: Turime du taip.
2: Pažiūrim.
1: Aš manau, kad čia bus trečias taip.
3: Aš tikiuosi.
2: Vieni vartai.
1: Klausom jūsų.
3: Klausom.
6: Labą dieną.
3: Sveiki. Kas mums paskambino?
6: Albina.
3: Labai malonu, Albina.
1: Albina, sakykit taip, ar ne?
2: Kur lekit į savaitgalį galbūt?
6: Taip,
3: dainai tikimės. Albina, ačiū labai.
1: Žodžiu, trumpai ir aiškiai, klausytojai.
2: Koks netikėtumas, nei vienas vyras nepaskambino. Kaip netikėta.
3: Iš tikrųjų netikėta. Bet žinokit, šiaip klipą, aš manau, tikrai norės pažiūrėti ir vyrai.
1: O taip, nes ten yra tikrai
3: į ką pažiūrėti ir vyras.
1: Tai, Gabrieliau, koks jausmas, kai štai klausytojai tarsi susitarė, vieningai sako taip.
3: Žiauriai geras, nežmoniškai geras, labai džiaugiuosi. Šiek tiek tikėjausi, bet mano lūkesčiai yra patvirtinti.
1: Bet aš galvoju, dainininkui atlikėjo turbūt ir tai ir yra pats svarbiausias dalykas, kuriant dainas ar ne, dainuojant jas.
3: Be abejo, be abejo.

0: Pirma, tai aišku, tu darai tai, ką tu jauti ir ką nori ištransliuoti, bet kai tu gauni iš aplinkos, tai čia yra pats geriausias dalykas, kas tik tai gali būti.
1: Gabrieliau, klausim klausytojų, paklausim ir tavęs, tai kokie tavo savaitgalio planai?
0: Mano savaitgalio planai, šiandien važiuoju į koncertą.
1: Kur?
0: Ten toks privatus.
1: Privatus
0: koncertas.
1: Gerai.
0: Šeštadienį važiuoju į Sendaikčių mugę Kaune.
2: Faina.
0: Aš žiauriai mėgstu tokius dalykus ir ten susirinkėt. Žinau, kad Urme bus, ten viena didžiausių dabar metų tokio mugių. Tai kadangi yra...
2: Reklama?
1: Nu, bet tu jau, žinok, gerai pasakyti, žinok,
0: gerai. Bet šiaip tikrai nuvarykit, nes aš žinau, kad į Oktoberfestą ten Hebra važiuoja.
1: Bet kokiu atveju, žodžiu, tada būsi tenai, ieškosi kažko įdomaus.
0: Taip, kažko gražaus.
1: Gerai, tai Gabrieliau, ačiū tau labai, mes mylim ir džiaugiamės, kai tu atkeliauji pas mūsų studiją. O dar labiau džiaugiamės, kad mūsų Lietaus eteryje dabar skambės visa daina. Gabrielius Vagelis, daina.
2: Pristatyk, Gabrieliu, pats pristatyk.
0: Noriu pristatyti. Visiškai. Beveik niekam negirdėta daina nubučiuota.
2: Iki.
0: Iki.
3: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Vaškinis popierius Bloom Orange 699. Maxima tai, ko reikia.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir žinoma gerinti žarnyno veiklą.
2: Nuo Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projektų dalyviai išklausys Kolonvel kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą.
1: Taip, jums reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis būtinai susisieks. Norite prisijungti, parašykite Kolonvel Facebook ar Instagram paskyrose. Šiuo metu beje kaip tik vyksta registracija į projektą Vilniuje.
2: Tai o nesakykit, kad nieko nesakėm. Taip. O dabar mes norime pakalbinti Dalę, kuri jau išbandė šį produktą. Sveiki, Dalė.
1: Labą dieną, Dalė.
3: Labą dieną.
2: Gal pradėkim nuo to, kodėl apskritai sumanėt išbandyti produktą. Kokios buvo problemos?
3: Aš problemų neturėjau, bet mano dukterėčia jį išbandė jį. Nu, ir be galo buvo geri atsiliepimai.
1: Taip.
3: O kadangi man artėjo pensija, aš norėjau sutikti, nu, graži.
2: Taip. Sveika, graži.
3: Ne bulkutė, o moteris figūra turėtų.
1: Taip, ir?
3: Kadangi aš pabandžiau ir patikėkit, kilogramai krenta.
1: Wow.
3: Jeigu laikaisi tos instrukcijas, bet be viso to aš gavau dar ir norą skraidyti. Nes labai palengvėjo visas kūnas.
1: Taip.
3: Jo, matyti ir žarnynas susitvarkė, kitaip pradėjo dirbti. Tiesiog atsirado energijos.
2: Tai, žodžiu, Dalia, gavot net ne vieną naudą.

0: Oi, patikėkit, nauda yra ne viena ir tai yra nuostabus atradimai.
1: Klausykit, ar jūs vis dar, beje, vis dar draugaujate su Kolonveliu, taip?
0: Taip.
1: Tai džiaugiamės jūsų draugystę ir ačiū, kad pasidalinot savo patirtimi. Aš tikiuosi, kad būtent jūsų patirtis įkvėps ir kitus mūsų klausytojus girdėjusius jūsų istoriją. Ačiū labai.
0: Tikiuosi ir linkiu visiems.
1: Ačiū labai.
2: Nuo Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba telefonu plus 370-633-99998.
1: Taip, Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolonvel.net. Na, o mes norime priminti apie kitus Kolonvel produktus.
2: Taip, tai yra, apie kurį kalbėjom, Kolonvel paprastas, tai yra žarnyno veiklai ir svorio kontroliai. Mm-hmm. Kolonvel Active su liofilizuotais vaisiais
1: ir vitaminais. Nu, ko tu čia dabar šposiji?
2: Nieko.
1: Matai, koksai?
2: Savaitgalis.
1: Savaitgalis, taip. Nežinau, ką paskaitėjai, bet aš priminsiu, kad yra Kolonvel Detox detoksikacijai, Kolonvel Proletan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, bei žinoma, Kolonvel Hormon Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpį.
2: Žodžiu, pirkite Kolonvel LT.
1: Reklama.
3: Radio stotis Lietus.
1: Na, o dabar, kadangi mano Aurimo Šeštokaitis vis dar juokiasi. Tai aš noriu...
2: Žinai, toks už... Šeštokaitis, tai skamba toks, žinai, kai būna... Ne, bendrai nieko nenoris. Žinotas dar, žinai.
1: Toks, o tu žinotas. Tai tu ir nesi žinotas. Gerai, mėlyje Lietuvos klausytojai, mėla Lietuvos bendruomenė, aš noriu jūs pasveikinti su atėjusiu savaitgaliu, palinkėti, kad tas savaitgalis būtų gražus.
2: Tai tada būtų, palauk, mano dukra būtų Šeštokaitytė.
1: Nu, kažkas...
2: Gerai, aš jau ką, vis prikibau dabar viskas.
1: Gerai, tai žodžiu, noriu
2: patikoti... Atėjo kolegarčių užnešė kažkokį,
1: aš noriu patikoti, kad mes turėjom nuostabią savaitę, nuostabią laidą, ir kaip įprasta, susigirdėsime jau pirmadienį, nuo 10 valandos ryto, laidoje viskas bus gerai. Aurimai, ačiū tau.
2: Geros tau kelionės.
1: O tau gražau savaitgaliu.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū, iki. Ačiū.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš valstybės gynybos fondo priedangų įrengimui skirtų 30 milijonų eurų savivaldybės panaudojo vos 10% lėšų. Po susitikimo su savivaldybių merais premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad finansavimo naudojimo tempas per lėtas.
1: 30 milijonų eurų paskirta, kol kas panaudota tik tai 3,7 milijono. Taip yra sudaryta sutarčių, taip kai kas vyksta ir bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau. Bet tas tempas ir akcentavau to susitikimo metu turėtų būti spartesnis, bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus, o investavus nepilnai 4, na tai yra, nėra labai geras ženklas mums kaip valstybei.
0: Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad priedangų įrengimas stabdo įvairūs techniniai reikalavimai, kuriuos išpildyti tvarkant priedangą senuose pastatuose dažnai yra sudėtinga.
2: Pavyzdžiui, su ekspertize situacija yra. Ir jeigu priedanga arba rūsys, sakykim, kuris yra ligoninė, ir tuo metu reikalavimo netgi, pavyzdžiui, tų pačių plokščių, perdangos plokščių sertifikavimo rezultatai, tai taigi ligoninė, kuri pastatyta prieš 50 metų, reikalinga iš kažkur tai gauti plokščių sertifikatus, kurie atitiktų vienus arba kitus dalykus, tačiau netgi tų pačių įmonių, kurios gamino šitas perdangos plokščias, jų nebėra. Tai nėra įstatymo pakeitimai, tai yra techniniai reglamentai.
0: Vyriausybė yra įsipareigojusi iki 2028 metų modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų. Iš viso jų dabar Lietuvoje yra 6600. Neslepiama, kad priedangas reikia įrengti ir atnaujinti, nes dabar nemaža dalis jų nepritaikytos saugiai žmonėms slėptis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį išvyksta Jungtinės valstijas ir teigia besitikintis po susitikimu pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Jo teigimo preliminarios žinios Baltijos regionui yra pozityvios. Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su valstybės sekretoriumi Marko Rubijumi teigia gavęs patikinimą, kad dabartinės amerikiečių karių skaičiaus sumažėjimas Lietuvoje ilgai netruks. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškia, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos polimo atveju. Jis taip pat apkaltino Europos lyderius naudojant karo kurstimo retoriką.

kritiką ir teigia nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Tuo metu šalies parlamentas pritarė siūlymui, kad apie 100 Slovakijos ginkluotojų pajėgų karių dalyvautų NATO misijoje rytų sargybą. Slovakų kariai veiks daugiausia Lenkijoje ir Rumunijoje, kur jie padės kontroliuoti oro erdvę, užtikrins iš ankstinį įspėjimą ir stebės bendrą situaciją NATO rytiniame flange. Du Jungtinių valstijų smūgiai Iranui karo pradžioje galėjo būti karo nusikaltimai, pranešė Jungtinės tautos savo ataskaitoje. Vienas iš smūgių vasario 28 dieną pataikė į pradinę mokyklą Miname, kur pagal Irano valdžios duomenis žuvo 156 žmonės, įskaitant 120 vaikų ir 26 mokytojus. Šis smūgis Jungtinių valstijų karinėje istorijoje yra vienas iš didžiausių incidentų, per kuriuos žuvo civiliai gyventojai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 1 valanda ir 11 minučių. Aš dar kartelį sakau labas iš Lietuvos studijos ir šiandien pirmą kartą labas sakau Simonai.
2: Labas Aurimai, labas visiems mūsų mėlysiems klausytojams. Fantastiškas penktadienis. Aš net nežinau, net negalėčiau turbūt geriau suplanuoti visko. Oras nuostabus. Aš kadangi, žinai, važiavau prie išvažiavimo iš miesto, prie žodžių šito savanorių žiedo.
1: Taip.
2: Tai man, žinok, atrodė, kad visi varo lauk iš miesto. Man tiesiog atrodo, nu tiesiog toks ten kamštis.
1: Ar rimtai?
2: Mhm.
1: O gal aš galvoju, važiuoju žmonės į pajūrį dar tą savaitgalį, nes
2: tai neblogo oro,
1: nuodo jo, Klaipėdoje apie 20, nu, taigi
2: nu, tai
1: pasaka.
2: Va, tai žodžiu, aš irgi, žinok, pagalvau, kad kažkur lekia ar į Trakus, ar į Druskininkus, nežinau.
1: Geras.
2: Žodžiu, kažkur tą gerą orą išnaudoti. Bet jeigu liekate Vilniuje, tai tikrai kviečiam ir į mugę, nes
1: mugė,
2: ji jau šurmuliuoja. Taip, daug automobilių, galbūt sudėtingiau čia prisiparkuoti, bet galima ir viešuoju atvažiuoti.
1: Ar tu pirkai kažkokį dalį, ar jau nusipirkai kažkokį
2: dalį? Ne, aš nebuvau pačioj mugėje. Tik čia atlėkiau.
1: Aš mačiau vieną labai gerą vietelę, kur čia rūko žuvį iš karto vietą.
2: Bet mačiau, žinok, eina su maišais žmonės. Tai yra ką pirkti.
1: Yra ką pirkti. Jolb, kad tautų mugė, tai ten, žinok, ir Baltijos šalis, ir iš toliau atvažiavę ten yra...
2: Gerai, aš manau, kad ten skanumynų, tai tikrai, o tai gal dar kai toks oras, tai visai smagu. Tai linkim visiems geros popietės kartu su Lietumi, kartu su Daina, o gal Daina dabar ir išsirinkit.
1: Važiuojam. Opa.
2: Nu va, kaip tik sakiau, su viešuoju reikėjimu.
1: Taip va, taip va. Jovita, 64 autobuse arba...
2: 66.

0: Va, kaip tik apie pajūrį kalbėjom, va, kad galbūt ten kas važiuoja. Kapitonai, kiek senesnė, bet labai gera daina, biplanų kapitonai, balsuoti galite telefonu 1823.
1: A tai nėra atsitiktinumų, viskas yra kažkaip susiję. 1823, jūs nuspręskite, kurią dainą dabar reikėtų pagroti, nes ji tiesiog jums dabar vat, labiau į temą. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Nerijus.
1: Nerijau, kuri daina jūs pradžiugintų dabar?
2: Už antrą.
0: Už antrą dainą. Kapitonai.
2: Taip.
1: Gerai, ačiū jums.
0: Puiku.
1: Galėjom paklausti, gal yra kapitonas?
0: Gal.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Rita.
1: Rita, o jums? Rita.
3: Už pirmą.
0: Už Jovitą. Gerai, intrigė.
1: Gerai, nu va, taip lengvai. Čia neišsispręs šitas gerai klausimas.
0: Gal dar įdomiau.
1: Gerai, aišku. Sveiki.
0: Gerą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Petras iš Kauno.
0: Petrai iš Kauno, šiandien jūs viską ir nuspręsit.
4: Už 64 autobusą.
0: O klausykit, Kaune, Jovita, kiek žinau iš Kauno, kuris važiuoja, kokiu maršrutu Kaune?
4: Aš pas esu vairuotojas, žinėjom į Romainius, išsilaidį į Romainius.
1: Tai jūsų ir yra 64-as?
4: Ne, šiandien ne, šiandien 6-as, bet vairuojam autobusą.
1: Geras.
0: Nu tai nuostabu, žinokit, ačiū labai, Petrai, papuošit eterį, ačiū, iki.
5: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jei kažkas namuose nori
8: žaisti online,
7: kažkas turi
8: pristatymą per Zoomą,
7: o kažkas įsijungia
9: lemiamą kėlinį
7: ir visi nori,
8: kad nestriktų.
7: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
11: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
12: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė.

0: mums gera jumis rūpintis.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
3: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
2: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Bičiuliai, mes labai džiaugiamės, kad penktadienį patikėjote mums ir patikėkite, tikrai nepadarėt klaidos, nes Lietus ir jūsų mėgstama muzika, o penktadienį ir šeštadienį vakarinė programa, tai ten vien šokiai nereikia nei. Netgi jeigu, pavyzdžiui, vestuvės, nereikia ne didžėjos, nes ten nuo 21 valandos vien gera muzika.
2: Šoktinė.
1: Bet apie ką mes šiandien norim dar truputėlį pasikalbėti? Nu, apie ką, jeigu ne apie maistą? Taigi mes čia yra kažkaip labai svarbu.
2: Bet
1: labai
2: aš galvoju, leiskime tam vykti, nes mes su Aurimu, žinokit, esam nu, tikrai tokie maisto mėgėjai.
1: Aš kadangi dar vyras, taigi per skrandį viską.
2: Taip, ir apie receptus, ir mes turim netgi rubriką, ką valgom. Vakar netgi kalbėjom, bandėm išrinkti, kurie yra grybai skaniausi, aš sužinojau, kad yra Guotė. Žodžiu, grybas.
1: Guotė.
2: Ir šiandien, kadangi vyksta tautų mugė, galvojam jūsų paklausim, o kokie, nu, aišku, lietuviška yra pati geriausia virtuvė, bet šiaip, jeigu taip, nežinau, esat išragavę skirtingų tautų virtuvės, kuri jūsų būtų antroji vietoj, pavyzdžiui, nu, tokia tikrai labai jums prie širdies.
1: Tau tą viduržymį turbūt, ar ne?
2: Aš net nežinau, žinok, man tikrai labai skanu yra ir kokie Kaukazo ten, žinai, tie plovai.
1: Kaukazo labai yra gerai, Kaukazo, jo plovai tikrai kokie geri.
2: Man tikrai labai skanu yra ir ispanų, pavyzdžiui.
1: Kokios bet ten, gerai, tai bičiuliai, tai mes labai laukime, paskambinkite arba prašykite etris@lietuvis.fm, kuri pasaulio virtuvė jums labai gerai, bet vat jeigu vieną pasakyk, nu, vat, su kuria galėtum visą likusį gyvenimą.
2: Žinok.
1: Aš net už tave žinau.
2: Nu kas?
1: Tai viduržymė tu, tai kas?
2: Ne, nu bet viduržymė tu čia žinai, tada ir italai, ir ispanai.
1: Čia labiau gal vieta tokia.
2: Jo, tai neišskiriant, bet vat, kad išsirinkt ar italų,
1: tai sakyk,
2: ar ispanų.
1: Tai sakyk, jau dabar viskas. Jau
2: nu, apdėjok man pagalvot, sveiki. Labas.
3: Labas.
2: Kas mums paskambino?
3: Šiauliai Vitalis.
2: Labai gerai, kad paskambinote. Pasidalinkite.
1: Kurio šalies virtuvė jums prie skrandžio?
3: Man aišku, lietuviška, kaip
1: sakė. Nu, tai čia kas teko.
3: O taip, tai kiek teko visur būti, kiek langytis, tai man prancūziškų, įskyrus varlės, aišku. O taip, tai prancūzų man, tai pas pati geriausia virtuvė.
2: Prancūzų, nu tokia rafinuota, tokia man
1: prancūzų,
2: atrodo.
1: Šiaip, jo, prancūzų gerai, bet irgi iš varlių, ne, bet visa kita ten labai
2: nebūtų. Sveiki, Lietus.
1: Labadiena.
4: Labadiena.
1: Kuo vardu?
4: Virginija,
1: tai kurios šalies virtuvė jums yra visiškai, galėtumėt valgyti visą likusį gyvenimą? Tai
2: eitume dabar į tautų mugę ir jau prie tokios kelio jau užtruktumėt, nes ten norėtumėt išragauti.
4: Tai gaminau šiandien kokletus, bulvės keptas ir raugintus agurkus.
1: Gerai, o jeigu, nu tai čia tokia lietuviška, bet vat, pavyzdžiui, ar kokia, tarkim, ispaniška, ar itališka, kokia virtuvė jums dar patinka be lietuvių?
4: Na, aš viską gaminu, bet
2: nu, gerai,
1: viskas
2: labai
1: skanu, nu ir gerai.
2: Sveiki.
1: Skrandukas pilnas ir valio.
2: Lietus, alio.
1: Alio, laba diena.
2: Susipažinkim.
1: Žmogus įkrito į lėkštę gal.
2: Galvojadam. Nu, pavyzdžiui, dar japonų kokie sushi, pavyzdžiui, irgi visai skanu.
1: Bet
2: tau japonų, tai italų turbūt, ne?
1: Ne, tai man italų, tai tu manęs gali net neklausti. Aš jį vėjau, aš italų.
2: Picos, makaronai.
1: Jo, tai ten visi tie, žinau, kad nesveika, žinau, kad nu, bet tai jau ką.
2: Nu, ką. Gerai, jūs galite ir mums ir parašyti. Eteris@lietuvis.fm. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
5: Gediminas iš Kauno.
1: Gediminai iš Kauno, ką mielai valgot, kurio šalies virtuvė jums?
5: Mielai valgau iš sriubų, mieliausiai valgau vietnamietišką sriubą po.
1: Aha.
5: O šiaip tai valgau, šiaip daugumoje valgau viską, bet žinoma, gal jūrų gerybės, kokie krabai, omarai. Didelės
1: krevetės. Žodžiu, jūros blogybės tos visos.
2: Klausykite, o vietnamietiš.
5: Nu, visų ne. Ten tokie dumbliai, kopūstai, jūrų. Ja. Ten aštunkojo nevalgau, nes skaitau, kad tai yra protinga būtybė.
2: Ai, iš tiesiog ne dėl to, kad neskanus, bet nu, na, jums iš principo.
5: Tiesiog taip.
1: Gerai,
2: nu,
1: ačiū.
2: Labai taip gerai skambėjot, jo omarai visi. Nu. Čia, o kokia čia virtuvė? Čia jūrų virtuvė.
1: Čia nežinau, bet čia daug šalių, man atrodo, naudoja. Japonai gal tie patys. Bet aš dabar supratau, kad aš esu ragavęs tą protingą būtybę. Ai, kaip negerai. Bet tikrai jie tokie protingi.
2: Bet jinai tokia protinga ir tokia skani.
1: Nežinau, ar skani, bet kokia inga, tai tikrai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
6: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
7: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
6: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
8: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Margaritos, Gitanos, nežinau, Loretos, Povilai, Pauliai, Aurimai, nežinau, ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, jeigu esat grybautojai, tai sukluskit.
2: Grybų kovos! Šį rudenį mes bandome išrinkti patį grybingiausią Lietuvos kraštą. Kur jūs mums padėsite ir susigaudyti. Šį rudenį radijos stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Tiesiog, jeigu grybaujate, galite pasigirti šių metų laimikiu, registruokite savo laimikį lietus.fm, papasakokite, kiek grybų suskaičiavote ir išduokite paslaptį, kur juos radote. Nereikia
1: ne konkrečią vietą, bet jo, kad mes žinotumėm, kuriam regione daugiausiai grybų pridėjo šiemet.
2: Taip.
1: Nu, o projektų draugas nemokama paskolų palyginimo platforma Tuborrow. Kodėl? Juk miškiai, kaip pavyzdžiui, nepoli rinkti pirmo pasitaikiusią grybo.
2: Tad ir gyvenime nereikėtų griebti pirmos nusipasitaikiusios paskolos.
1: Po to iki gali užtaikyti, pavyzdžiui, nu, koks grybas gali būti, supuvęs gali būti, ar ne, gali būti koks netgi nuodingas. Taip, kad, nu, kad nebūtų kaip nuo to grybo, kad nebūtų bloga, reikia paskolą pasirūpinti, kad būtų viskas normaliai.
2: Taip, žodžiu, prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tuborrow. Ši nemokama platforma greitai padės rasti tau tinkamiausią pasiūlymą.
1: Tuborrow tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Nu, mes grįžtame prie labai skanaus klausimo ir kadangi šiandien Vilniuje, jeigu neturite planų, beje, dar pasakysiu, kviečiame atvykti į Vilnių, čia vyksta tautų mugė. Mugė turbūt taip ar nevadinasi, jo, kur galite įsigyti įvairių šalių ir rakandų ir paragauti patiekalų. Tai ir norime paklausti, lietuvių virtuvė aišku yra pati geriausia, jų čia nieks nesiginčia, nieks to iš mūsų netims, bet jeigu vat, reikėtų kitos šalies kažkurią virtuvę pasirinkti, kuri jums irgi tinka, pakeliui.
2: Taip, jeigu, sakykime, eitumėt, reisite, pavyzdžiui, į tą tautų mugę Vilniuje, čia Gedimino prospekte, kur tikėtina, kad arba pirmiausia stabtelsite, arba užtruksite jau ilgėliau.
1: Visimniu, man dar žmonės sakartelų labai skanu viskas ten.
2: Skanu.
1: Bet irgi ten matai, ir tu hačiapūrį ten tie visi.
2: Taip.
1: Miltai.
2: Lietuvoje populiaru labai, man atrodo.
1: Taip, labai dabar labai ant bangos.
2: Mhm. Gerai, tai 1823, paskambinkite tiesiog, kas jums dar skanu, ar jums italų patinka, makaronai ir picos. Gal jūs,
1: lenkų
2: nežinau, flekai. Tarkim, galite sušius valgyti kiekvieną dieną. Gal lenkų flekai, kas ten dar tokie yra įdomesni. Nežinau, pūdita silkė.
1: Jei, silkė, Švedija, ne, ar kas ten plau. Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Baldonė.
2: Baldonė, iš kur jūs paskambinote?
3: Iš Vokietijos.
1: Iš Vokietijos.
2: Gerai, nu tai čia Schweinhaxe.
3: Bet virtuvė tai italų.
1: Italų.
2: Visgi, aha, bet Vokietijoje turbūt tikrai yra nemažai gerų itališkų restoranų, kur galite pasilepinti.
3: Na, galima, taip. Bet
1: Valdonė, o klausykit, kadangi jau Vokietijoje, tai ar eisite į Oktoberfestą?
2: Tai aišku.
3: Ne toj pusėje gyvenu.
2: Ai, bet o visoj, Lietuvoje jos nepasakiau, bet visoj Vokietijoje nevyksta renginiai, tik tai ten aplink Müncheną, nebūna taip, kad jeigu Oktoberfestas, tai visoj Vokietijoje kažkas.
3: Šiaip jisai vyksta, bet mes prie Baltijos jūros, Riugeno saloje, nelabai tikrai akcentuojamas.
1: Jolab, kad jums ir virtuvė neta patinka, taip kad...
2: Nu taip.
1: Gerai, ačiū labai. Valdonai. Aha, dar čia pažiūrėkime.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Ramutė.
2: Ką jūs, jeigu jau ne lietuviškos virtuvės, tai kokios šalies virtuvė jūs džiugina?
4: Aš mėgstu labai sušius, bet pasigaminti nemoku pati.
2: Taip, žodžiu, dar ten reikalų.
1: Skrupulų visokiausi, jo, aš kažkada žinokiu.
4: Elektrienose galkius sušiai yra labai skanus užsakinėjus.
2: Nu va.
1: Ačiū.
2: Gerai.
1: Ačiū reklamą.
2: Ačiū labai.
1: Dar vieną paklausom.
2: Sveiki.
1: Labadiena.
5: Labadiena.
1: Kuo esi vardu?
5: Vilija.
1: Vilija, palaukite, aš galiu atspėti. Man atrodo, kad jums labiausiai patinka italų virtuvė.
5: Oi, ne.
1: Nepataikiau. Gerai, sakykite tada pati.
5: Kiniečių.
1: Kiniečių.
2: Teisingai, taigi labai populiaru yra šiaip Lietuvoje, man atrodo, kinų virtuvė. Gerai, kažkaip buvau praleidusi šitą variantą, tai ačiū labai jums.
1: Kinų irgi neblogai, bet ten labai daug cukraus, ne? Tu mane čia kažkada ir išbarėjai, atsimeni, aš kažkada sakiau, aš irgi buvau sėdęs, kaip sako jaunimas, ant kinų virtuvės. Ir tu sakai, tengi labai daug cukraus.
2: Krakmalo.
1: Tai čiagi cukrus irgi krakmalo.
2: No. Nu, bet tai tai nieks nesako, kad čia reikia kiekvieną dieną valgyti. No, tai
1: viskas, ačiū, skanaus.
2: Ačiū, skanaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
4: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Iš į klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lazdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 79. Lidl vertė.
8: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, premjeras sako, kad to neplanuojama daryti. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos yra taiklesnė priemonė, nes jos teikiamos mažiau uždirbantiems gyventojams, kuriems tokios paramos tikrai reikia. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad dabar kompensacijų tvarka veikia neblogai, tačiau teigia besitikintis, kad sistema, per kurią teikiami prašymai, nepatirs didesnių trikdžių. Seimui pernai panaikinus 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Lietuvoje vėl stebimos neigiamos tendencijos. Kiekvieną mėnesį į užsienį daugiausiai Skandinavijos šalis emigruoja per 1000 lietuvių. Paskutinį kartą panaši situacija buvo prieš 5 metus. Ekonomistas Žygimantas Mauricas teigia, kad tai galėjo lemti ne tik prastėjantį geopolitinę situaciją, bet ir Lietuvoje didėjantį darbo rinkos konkurenciją su imigrantais iš kitų šalių.
1: Statistika įdomi, kad lietuvių pastaruoju metu šiek tiek daugiau pradėjo emigruoti, mažiau sugrįžti. Priežasčių gali būti ir dėl geopolitinių dalykų, ir dėl kitų, bet manau, kad dar viena iš jų yra tai, kad tiesiog tam tikrose sektoriuose yra stipri konkurencija užsieniečių ir tie asmenys tiesiog vyksta pagrinde srautai iš Skandinavijos valstybės. Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią ir protingą imigracijos strategiją, yra kvotos sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, tarkim transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, kad darbuotojai pagrindė dirba ne Lietuvoje, tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokią mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplakom viską į vieną krūvą, mes tiesiog plaukiame didžia dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
0: Daugiausiai imigrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių. Dauguma jų dirba transporto ir statybų srityse. Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038 metus. Taip tikina energetikos ministerija. Mažųjų branduolinių reaktorių šalininkai sako, kad branduolinė energija sumažintų pramonei bei vartotojams tenkančią energijos sistemos išlaikymo naštą. Tačiau dalis ekspertų kritikuoja idėją. Esą tokia technologija iki šiol neišbandyta, neįrodytas nei jos efektyvumas, nei saugumas. Derybų dėl naujos ES daugiametės finansinės programos nuo 2028 metų Latvija prašo papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Tai pranešė šalies ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Latvijos premjeras pabrėžė, kad Latvijos prašymas dėl papildomo finansavimo paremtas Rusijos keliamomis geopolitinėmis grėsmėmis ir jų poveikiu rytinio flango valstybių ekonomikoms, didesnė infliacija ir lėtesniam ekonomikos augimui. Skaičiuojant šį poveikį, per 7 metų laikotarpį vien Latvijos ekonominiai nuostoliai siekia apie 7,5 milijardo eurų. Kulbergas pažymėjo, kad Latvijos poziciją palaiko Lietuva ir Estija, o paramą taip pat išreiškė Suomija, Lenkija ir Rumunija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ne tas žodis.
2: 11 minučių po antros valandos, jau galim po truputėlį pradėti sveikinti baigus darbo savaitę, kas galbūt atostogauja rugsėjį yra ir tokių, tai šis turbūt neįdomu, ką aš čia kalbu. O dabar kviečiame pažaisti.
3: Gerai,
2: keturios viename.
3: Taip, keturi kvietimai į parodą atiteks jums, jeigu rasite žodį, kurį mes sugalvojom, tikrai puikiai atpažįstamojo dainoje.
2: Ir tu šiam joje buvai.
3: Ir aš buvau toje parodoje, jau spėjau ir tikrai labai labai įdomu, daug pačių įvairiausių automobilių ir galiu pasakyti, kad yra ir labai fainų pramogų, galima ir palenktyniauti, ir vaikams yra ką veikti, ir aišku, Teslos Cybertruckas įspūdingai atrodo su robotu. Tai tikrai yra į ką akis paganyti, ką sužinoti ir netgi, žinok, mane taip truputėlį nustebino, bet yra ir kažkokia degustacija, kuri yra susijusi su tuo gėrimu, kuris toks, žinai, yra šviesiai rudos spalvos ir su tokia putele būna.
2: Oi, čia kur vokiečiai švenčia šiom dienom. Ir kur nealkoholinis.
3: Nu, kažkaip pavant taip galvoju, nu viskas taip suderėjo ten.
2: Nu, labai gerai. Žinu.
3: Tai va, tai žinokit, jau šį savaitgalį rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyksta Auto Expo Vilnius ir būtent trims dienoms ši paroda suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus lenktynininkų. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos, pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt ir tiesiog eikite ir mėgaukitės ir gerai praleisit laiką.
2: O jeigu dar ir nenorite pirkti bilietų, tai skaminkit, laimėkite. Taip. Net keturis bilietus. Va, gerai, viskas, važiuojam.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Kas mums paskambino?
5: Erika.
3: Erika, linkime sėkmės jums

0: ir dėmesio, štai kaip skamba eilutė.
1: Na.
0: O vargė, palauk, pabėgo mano eilutė.
1: Pabėgo tavo eilutė. Erika, gerai, kol su mano atras eilutė pabėgusia, o jau ar žinote, su kuo keliausite į parodą, jeigu laimėsit bilietus?
2: Žinoma, vyras, sūnus ir dukra.
1: O dieve, kaip gerai. Nu, jums privaloma laimėti, aš manau.
0: Gerai.
2: Kadangi eilutė pabėga, tai jau man turbūt...
0: Jau, žinokit, pliusas jau yra, bet aš manau, kad jūs, žinokit, sugaudysite, kur čia mes ką supainiojam. Klausykite, kaip skamba mūsų menas.
1: Menas.
0: Už jūrų devinių, už marių tolimų, aukščiau Tatrų kalnų, tarp žibančių žvaigždžių.
2: Aukščiau debesų?
0: Tai čia vieną žodį iš vis kažkur pametėt. Aukščiau Tatrų kalnų skamba eilutė.
1: Aukščiau Tatrų kalnų.
2: Debesų kalnų?
1: Debesų kalnų.
0: Ne. Deja.
1: Na, deja, žinok, bet ne. Gerai, ačiū.
0: Už jūrų devinių, už marių tolimų, aukščiau Tatrų kalnų, tarp žibančių žvaigždžių. Je.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki. Ko vardu?
3: Rimantas.
1: Kaip ten su tais kalnais, Rimantė?
3: Nu, turbūt ne tie kalnai, ten gal kokie kiti.
1: O pavyzdžiui?
3: Gal Alpių?
0: Alpių. Mm-hmm.
1: Žinokit,
0: jūs per giliai galvojate.
1: Per giliai ten viską lipat. Mm-hmm. Lipat per giliai.
0: Paprašiau.
1: Kopit per giliai.
0: Gerai, 1823, sveiki.
4: Sveiki.
0: Labas, ko vardu?
4: Dalia.
0: Dalia, ar girdėjot užduoti?
4: Ja. Girdėjau.
0: Nu ir kaip jūs?
4: Kad už devinių kalnų.
0: Aukščiau devinių kalnų, ne.
1: Tu matai?
0: Už jūrų devinių, už marių tolimų. Aukščiau Tatrų kalnų, tarp žibančių žvaigždžių.
1: Nu, Tatrų turbūt.
5: Labą dieną.
0: Labą dieną. Ko vardu?
5: Aukščiau aukštų kalnų.
0: O kas čia mum paskambino?
5: Matas.
0: Matai, taip.
1: Taip, bravo.
0: Taip.
1: Matai, iš kokį miestą esi?
0: Aukštų kalnų.
5: Vilnius.
1: Vilnius, tai rinkite komandą, nes 4 bilietai jums atitenka dovanų.
0: Sveikinam.
5: Ačiū.
1: Ačiū labai, iki.
6: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurai. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurai. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurai. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
5: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Visuomet gera pasikalbėti apie orą, netgi sako žmonės kalba apie orą, kai neturi ką kalbėti, bet tikrai ne dėl to. O todėl, kad savaitgalis ir gal ir kokį savo planą chuliganą galite papasakoti, arba kokie orai ten, kur esat. Pasibičiuliaukim, pasišnekėkim, o tada Simona papasakos apie šeštadienio orų prognozę. Trumpai anonsas, koks jis?
2: Nežinau, aš dar nemačiau.
1: Ja padar?
2: Auklį. Taip.
1: Ja, pa prognozė kol kas.
2: Gerai, tai mes tuoj, žinokit, visi sužinosim, kokie tie orai. Gerai, žinok, viskas bus.
1: Bus gerai?
2: Nu, taip. Kaip rugsėjo pabaigai, tai tikrai neblogai.
1: Toks įspūdis, žinok, kad visi dabar yra tautų mugėje ir niekas šiepia tą orą, nieko.
2: Kad tu prikipsi, kad aš pasakiau rugsėjo pabaigai, bet neprikibai. 1-8-2-3, taip, laukiame skambučių iš Lietuvos ir viso pasaulio. Kokie orai, kokie savaitgalio planai? Čia kaip Monik dainuoja, pasakyk, kokie šiandien planai.
1: Gerai, turime skambutį.
2: Gerai, vietu savo.
1: Alio, laba diena.
2: Sveiki. Ir pabėgo.
1: Pabėgo.
2: Labas.
1: Ne, žinok, nieko nėra. Bandom dar kartą pakelt.
2: Sveiki, Lietus.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Virginija.
1: Virginija, iš kur ir kokie planai ir kokie orai? Viską pasakyki dabar.
3: Iš Utenos.
1: Aha, kaip Putina?
4: Kaip
3: Putina? Tai nieko.
1: O nieko tai kiek?
2: Kiek laipsnių?
1: Ai,
2: tiesiog. Gerai, sveiki.
1: Kas dar kam neaišku? Nieko.
4: Sveiki, laba diena. Vytautas iš Panevėžio.
1: Taip, Vytautas iš Panevėžio.
4: Važiuoju link Biržų.
1: Aha, ir kaip ten, koks oras?
4: Apniukė bandalinoti 17 laipsnių.

0: O į biržų pusę, kokie, ką ten, darbo reikalais?
1: Taip, darbo reikalais.
2: Darbų kas.
0: Gerai, ačiū labai.
2: Sveiki, Lietus. Alo.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Rimantas.
2: Labai malonu, Rimantai, kur jūs keliaujate?
3: Iš Druskininkų link Lazdijų važiuoju.
2: Aha, o čia po pasisveikatinimo kokio ar irgi darbiniais reikalais?
3: Darbai.
2: Darbai visgi. Gerai, koks kelias, koks oras, kokios nuotaikos?
3: Oras geras, 20 šilumos.
0: O, puiku.
3: Saulutė išlenda, podedasi vėl pasikavoja, bet geras oras.
2: Labai gerai. Žinokit, labai jums ačiū už tą pasikavoją, nes tas pakavoti labai mane visada pradžiugina.
4: Apie orus.
5: Gerai, papasakok.
2: Šeštadienio naktį sinoptikai sako, kad daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Klaipėdoje bus 15, kitose didžiuosiuose miestuose vos 12 laipsnių šilumos, bet dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 18, Panevėžyje 19 šilumos.
0: O kodėl tu tai pažiūrėjai mane, kad paskui atvelnės tas lietutis?
2: Nu, kažkaip nežinau.
0: Nu, kažkaip prie šilumos, o ką?
2: Nu, gerai.
0: Nu, nebūkit tokie, mes čia jautrus.

0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Žinai, aš taip norėčiau dabar apsikabinti rudenį miške.
1: Apsikabinti rudenį.
2: Arba jeigu nebūtų su kuo apsikabinti, tai norėčiau apsikabinti medį.
1: Sako, kad labai gerai žinai.
2: Aš tą darau, žinau kartais.
1: Taip, ir mes kartu su Valstybiniu miškų urėdija rugsėjo 9-25 dienomis kviečiame pamatyti gamtą iš arčiau. Visoje Lietuvoje vyksta daugiau nei 30 nemokamų renginių. Nuo žygių Punios šilų ar pajūrio pušynais iki miško terapijos ir edukacijų.
2: O šiandien apie tai paskalbėsime su Valstybinių miškų urėdijos generaliniu direktoriumi Valdu Kaubre. Sveiki, Valdai.
3: Sveiki, gyvi.
1: Labai malonu ir vėl su jumis pasikalbėti. Mes jau turėjom galimybę sužinoti apie tai, kokie įspūdingi renginiai laukia.
2: Pirmų lūpų.
1: Taip, ir Valdai, pagrindinė miškininko dienos šventė Neringoje jau rytoj. Na, jeigu taip atsitiko, kad žmogus dar galvoja važiuoti ar ne, tai kuo ši diena bus ypatinga? Kaip čia dabar jį prišnekinti, kad nebejotų ir būtinai atvažiuotų?
3: Turbūt miškininko diena yra ta, kuri neturi konkrečios datos, yra švenčiama kiekvieną trečią į šeštadienį. Ir šiemet sutampa tai, kad tą trečią į šeštadienį mes visi pasitiksime Kuršių Nerijoje. Uh-huh. Ir tikrai labai visus kviečiame atvykti, nes ir tą dieną yra miškininko diena. Ir esame sugalvoję tikrai labai daug veiklų ir vaikam, ir suaugusiems. Veiks Miško akademija, kur tiek vaikai, tiek suaugę galės susipažinti su mūsų kolegų miškininkų darbu. Nuo sėklos iki mūsų darbo priemonių, pakalbėti su miškininkais, pabendrauti ir turėti ne tik išgirsti kažką, bet ir tuo pačiu patirti tokias veiklas kaip miško terapija.
2: Programa iš tikrųjų labai plati. Miško terapija, jūsų jau minėta, ekskursijos, miško akademija, veiklos šeimoms, o vakare Giedrė ir Andrius Mamontovas su grupė. Ką pats, pavyzdžiui, norėtumėte, kad žmonės iš šio šventės įsivežtų? Na, ar patirti kažkokį, nežinau, emociją?
3: Pirmiausia yra emocija, kad žmonės atvažiavę, susipažinę su miškininkų veikla, su miškininkų darbu, turėtų gerų teigiamų emocijų, turėtų laiką kartu ir tikrai praturtintų savo žinias apie mišką ir miškininkų darbus. Ką mes veikiame, kuo mes gyvename ir kuo mes prisidame prie geresnio mūsų visų gyvenimo.
1: Man atrodo, kad dar vienas dalykas, dėl ko verta nuvažiuoti į Neringą, Valdai, jūs patikslinkite, jeigu aš čia nesąmonės dabar kalbu, bet man atrodo, kad Neringoje yra didžiausia tikimybė briedį pamatyti.
3: Pirmiausia, sutiksim daug mažai pažįstamų bičiulių, daug miškininkų ir jeigu kažkam pasiseks, pamatys kažką iš gyvūnų tame tarpe ir briedį.
1: Nuostabu, Valdai, aš visiems dar tik klausytojams noriu pasakyti, kad dabar įvažiavimas yra jau ne sezono kaina, tai tikrai galima susikoperuoti su ar draugais, bičiuliais ir būtinai nuvažiuoti į Neringą ir šituos visus renginius pamatyti, patirti. Ačiū Jums.
2: Ačiū labai, gerų renginių, iki viso.
1: Trečiąjį rugsėjo šeštadienį Lietuvos miškininkai tradiciškai mini profesinę šventę miškininko dieną. Ir kaip tik, kaip ir Valdas sakė, šiais metais sutampa su šeštadieniu tikruoju. Nereikia nieko perkelinėti šią progą Valstybinių miškų urėdija. Visą rugsėjo kviečia gyventojus į daugiau kaip 30 skirtingų renginių visoje Lietuvoje. Juose bus galima susipažinti su miškininkų darbu, saugomomis gamtos vertybėmis ir miškų teikiama nauda.
2: Taip kaip jau ir girdėjot, rytoj rugsėjo 19-ąją būtinai užsukite į Neringą, kur šventė vainikuos Giedrės bei Andriaus Mamontovo koncertas. Visą renginių programą ir registraciją į juos vmu.lt. Reklama.

0: Ermitažas LT.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Reklama. Radio Stotis.

0: Žinau, kad reikia padaryti kažką, kad kažkam ašarą nerėtų, ypatingai, jeigu žmogus gimtadienis, nu ką, žiūrėk,
1: kaip tam
0: animaciniam filmuke. Aš šveičiau.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: O, jeigu rimtai, tu atsimini tą animacinį filmuką?
2: Ne.
1: Neatsimini?
2: Šveičiau?
1: Jo, ten buvo, dabar galvoju, kokio personažo, ar gal...
2: O tai čia nemikės pukotuko tas asiliukas?
1: Taip.
2: Bet jis nieko nešveitė. Ar šveitė?
1: Aš laukiu.
2: Kažkaip ten taip.
1: Šveičiau, bet ne, žinok, man atrodo, ten kažkokių dešrelių kažkas nešė, suvalgė, o gal ir iš pukotuko, nežinau. Tai žodžiu.
2: Asiliukas.
1: Asiliukas viską suvalgė? Nežinau. Gerai, kol tu ieškai apie ką visą tai, aš tada gal paskambinsiu. Aš paskambinsiu, žinok, žinai kam? Tu nepatikėsi. Aš, žinok, skambinu visiškai tuoj pat Irenai. Jolita, pranešė.
2: Gerai. O jūs galite registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Viskas, skambinu.
2: Bandau išsiaiškinti, ką jis sakė, kai niekas neatėjo.
1: Paieškok.
2: Niekas neteina, niekam neįdomu, štai kaip viskas atrodo iš šalies.
1: Bet ten buvo tokia frazė, aš laukiu, išveičiau, tu gal taip ieškau. Alo? Ne. Gerai, Irena negali bendrauti, bet, pavyzdžiui, mes galim paskambinti Danutį.
2: Valandėlė dar viena. Gerai, Aurelija ją sveikina, taip?
1: Taip, Aurelija skambina, taip.
2: Gerai, jūs taip pat parašykite ir linkėjimus, parašykite ir telefono numerį, būtinai, kai registruojate sveikinimus, nes, na, mes, kaip girdite, turime paskambinti tam žmogui.
1: Ir tikrai ne varpais, ir ne
2: įrankio neturim. Ne varpais, ir šiandien
1: Nu,
2: visi švenčia. Nu, tai ir labai
1: dar vieną šokimą lakučiūrį. Viskas.
2: Gal visiems, kurie šiandien švenčia gimtadienį, kokią gerą dainą.
1: Aš manau, kad įsimylėkim ledę, siūlau įsimylėti, einam ir įsimylėsim. Šiandien.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojai gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvejoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Lietuvos draudimo atstovas Valdemaras Jakubovskis sako, kad geopolitiniai situacijai regione aštrėjant pirmiausiai verslas imasi iš naujo vertinti potencialią veiklos tęstinumo riziką.
2: Kalbant apie įmonės, mes dabar turim apie 80 įmonių, kurios pasirinko šitą papildomą praplėtimą prie standartinio draudimo, o gyventojams mes pasiūlėme nuo vasaros pradžios įsitraukti tiesiog į atnaujinamą arba naujai sudaromą sutartį šią riziką, tai iš principo visi, kas atnaujina arba sudaro naują sutartį.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų lėšomis. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti panaudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitetui ir vėl nepavyko susitarti dėl bloko sankcijų Rusijai pratesimo, todėl kitas posėdis jau numatytas pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Sankcijos nustos galioti antradienio rugsėjo 22 vidurnaktį. Europos Sąjungos sankcijų režimas Rusijai dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų taikomas beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, kurie laikomi atsakingais už Rusijos karą prieš Ukrainą, tarp jų yra Putinas ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Lietuvoje nuo spalio slaugytojams bus suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams. Pavyzdžiui, slaugytojai galės skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus, daugiau sprendimų jiems bus leidžiama priimti ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei skiriant jiems tyrimus. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį identifikuota nauja laukinių kačių rūšis, jie aptikta Bolivijoje. Mokslininkai teigia, kad šiek tiek mažesnė už vidutinę naminę laukinę katė iki šiol nebuvo oficialiai pavadinta ar aprašyta. Ji yra maždaug 46 cm ilgio ir sveria iki 1,5 kg. Mokslininkai, remdamasi genetiniais duomenimis, patvirtino, kad ši katė yra nauja rūšis ir jai suteikė mokslinį pavadinimą – Leopardus tilkao. Tilkao ją vadina vietiniai gyventojai. Apie šios katės biologiją ir gyvenimo būdą kol kas yra žinoma nedaug. Apie orus Lietuvoje. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Судина. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: O žiūrėk, aš negaliu, prieinu prie lango, kadangi bičiuliai, kas galbūt neseniai įsijungė, papasakosiu, kokia yra situacija. Vilniuje šiandien pačiame centre Gedimino prospekte šurmuliuoja tautų mugė. Ir kadangi radijo stotis Lietus, kaip ir visa mėno grupė, 15 minučių grupė yra čia prie pat už kampo ir čia prie pat rūko žuvį, aš užsinoriu pavalgyti, atsidaru langą, pakvėpuoju. Pagalvoju, kad pavalgiu žuvies, uždarau ir vėl čia būnu. Tai žodžiu, labai norisi, aš dabar žinok ir tą rūkytą žuvį valgyčiau.
2: Čia dieta tokia, čia dieta. Čia. Gerai, žinokit, mes kažkaip galvojam, kad vis tiek penktadienis yra ta diena, kai skanaus kažką galima pasigaminti, gal pasilepinti. Mhm. Oras visai gal leidžia ir lauke kažką čirškinti, tai drąsiai, labai smalsu, kągi jūs gal užmarinavę kažką savaitgaliui, žodžiu, ir norite pasidalinti idėjomis. 1823. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
3: Sigitas.
2: Malonu, Sigitai, ar jau baigta darbo dienelė šiandien?
3: Taip, jau važiuoju namo.
2: Liuks. Gerai, kas šiandien vakarieniai laukia?
3: Vat kaip tik dabar nusipirkau lašišas ir kepsio žaryjų.
1: Kaip gerai, šaunuolis. O gerai, o vis tiek kažkokio garnyro, sakykit, su kuo jie valgot? Vis tiek ne vieną.
3: Ne, tai salotų paprasčiausia pasidarom. Porai, agurkai.
1: Taip, puikiai. Sveikai visai, gerai.
2: Gerai.
1: Šiuo puikiai.
2: Aš žinok, irgi kažkaip apie žuvį šiandien galvoju.
1: Jūs gerai. Uh-huh. Matai, aš bent jau per langą pauostu. Pro langą.
2: Sveiki.
1: Gerai, kas čia dar ką kepa, kas čia prikvapas. Leiskite, toj.
2: Ar tik žuvytą šiandien mes čirškinam?
1: Aš žinok, žodžiu kažkodėl savaitgalį ir kažkas dar paskambino. Mhm.
2: Labą dieną.
1: Man atrodo, Vokietija, žinau.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Audronė.
1: Audronė iš Vokietijos, ar man tik tai toks?
4: Ne, iš Anglijos.
1: Iš Anglijos, gerai. Ką Audronė skanaus gaminat Anglijoje šiandien?
4: Žinokite, aš jau nekonkuruosiu su lašiša. Ten jau, žinokit, kaip pasakė, tai man tik seilės nutyso, o aš darau koldūnus su mėsa.
1: Nu, žinokit, tai aš tai iš karto imu koldūnus. Žuvis irgi gerai, bet koldūnai visada gerai. Naminiai koldūnai. Jis, jo, pati savo rankytėm darėt.
4: Atsiprašau?
1: Sakau, pati savo rankytėm ir tešlą minkit, viską darėt pati.
4: Taip, viską pati darau. Ir mėsytę, kur nusipirkau, susimaliau.
2: Nu,
4: ir tešlą darau. Ir pati darau... Aplinkui apvinioju gražiai, mažiukus. Į mažiuką šaukštuką telpa vienas koldūniukas. Į arbatinį šaukštuką.
1: Gerai, o kokį padažą gaminsit?
4: Oi, bus pirgučiai. Pirgučius pat irgi nugrėtinės padažiuką tokį padarau.
2: Nu, žinokit, sakėt, čia man su lašiša nekonkuruot, bet taip skaniai papasakojot, kad aš jau net nebežinau, žinokit, kas čia skaniau. Ačiū labai.
1: Sigitai, jo geras savaitgalio. Sigitai, jūs saugus, žinokit, lašišos mes netimsim. Mes norim koldūnų.
2: Norim visko.
1: Koldūnų. Visko norim. Skanaus.

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio stotis Lietus.
3: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rugsėjo super hitai. Ermitaže rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklo

0: Nuos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis, Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Turbūt jau daugelis girdėjo, gal kai kas ir savo ar išmanėjame telefone, gal kompiuterėje tikrino, kad savaitgalį orai bus labai neblogi, bet gal kartais jie yra patikslinti. Orų gerų linki Magnesium Desporal Direct.
3: Šeštadienio naktį daug kur, o dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Klaipėdoje bus 15, kitose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 18, o Panevėžyje 19 šilumos.
2: Ačiū to labai, visai neblogas oras, metas dumti kur nors į gamtą, aš manau tikrai, arba atvažiuoti į Vilnių į tautų mugę. Kai organizmui trūksta magnio, tai aišku, niekur nesinori. Ten įvairiausių problemų, pavyzdžiui, dažnai atsiranda skausmingas kojų mėšlungis, galūnių tirpimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai ar netgi širdies ritmo sutrikimai.
3: Taip, išvenkite šių simptomų vartodami Magnesium Desporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: tave. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 centai. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 centai. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 centai. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali.

0: 20 aštuntą. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11:10 ryto.
1: Reklama.

0: vertus, mana dainuoja, kai dainuoja Etrija, Etčirnas arba Gabrielius Vagelis. Visais kitais atvejais jį tiesiog tyli. Arba naršo.
1: Skaitau laiškus.
0: Įtaikiu. Pataikiu.
1: Net Bernardas mane su penktadieniu pasveikino, aš net nemačiau. Bernardai ir jūs sveikinu.
0: O tu matai? O man nieko ten neįgrįto.

0: darom.
1: Gerai, aš ir šiaip fainas. Man niekur nereikia, žinai.
0: Aišku. No. Tai džiaugiuosi.
1: Bičiuliai, mūsų mylimi draugai, giminaičiai ir nežinau, žodžiu, nežinau, nu, šeima mūsų. Tai mes labai, labai, labai džiaugiamės, kad visą šią savaitę buvote su Lietumi, kad liksite su Lietumi. Aš žinau, kad jūs esat patys išradingiausiai ir padarėt viską, kad savaitgalis pakankamai šiltas būtų turiningas, prasmingas, tai pasileiskit tuos plaukučius.
0: Ir tu pailsė, Kaurimai, tokia darbinga savaitė, man atrodo, kad tikrai ir nusipelniai pailsė. Atsipūsti, lauksiu pirmadienį pailsėjusio ir atsigavusio ir visiems ir mūsų klausytojams linkiu ir saugių kelionių ir smagių akimirkų ir būkit geri vieni kitiems.
1: Viso gero, netrukus širdelės su Kotryna, o mes sakom iki greito.
0: Iki. Yeah.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs repere?
4: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš valstybės gynybos fondo priedangų įrengimui skirtų 30 milijonų eurų savivaldybės panaudojo vos 10% lėšų. Po susitikimo su savivaldybių merais premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad finansavimo naudojimo tempas yra per lėtas.
1: 30 milijonų eurų paskirta, kol kas panaudota tik 3,7 milijono. Taip yra sudaryta sutarčių, taip kai kas vyksta ir bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau. Bet tas tempas ir akcentavau tą susitikimo metu turėtų būti spartesnis, bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus, o investavus nepilnai 4, na tai yra, nėra labai geras ženklas mums kaip valstybei.
0: Tuo metu savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis aiškina, kad priedangų įrengimas stabdo įvairūs techniniai reikalavimai, kuriuos išpildyti, tvarkant priedangas senuose pastatuose, dažnai yra sudėtinga.
2: Pavyzdžiui, su ekspertize situacija yra. Ir jeigu priedanga arba rūsys, sakykime, kuris yra ligoninė, ir tuo metu reikalavimo netgi, pavyzdžiui, tų pačių plokščių, perdangos plokščių sertifikavimo rezultatai, tai taigi ligoninė, kuri pastatyta prieš 50 metų, reikalinga iš kažkur tai gauti plokščių sertifikatus, kurie atitiktų vienus arba kitus dalykus, tačiau netgi tų pačių įmonių, kurios gamino šitas perdangos plokščias, jų nebėra. Tai nėra įstatymų pakeitimai, tai yra techniniai reglamentai.
0: Bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūros plėtrai iki 2030 metų siekiama padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Lietuvos advokatūra pradėjo tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Jo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar dirbdama advokate teisininkė konsultacijas teikia turėdama sutartį su šia politinė partija. Teigiama, kad iš esmės bus siekiama išsiaiškinti, ar Matijošaitytė teikia šias paslaugas rašytinės sutarties pagrindu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė nurodė imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Anot jo, Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Macronas taip pat pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Rusijos valstybės dūmos rinkimų balsavimas Sočyje prie Juodosios jūros buvo sustabdytas, o rinkimo apylinkės uždarytos dėl Ukrainos dronų atakos grėsmės, apie tai pranešė vietos pareigūnai. Šiandien Rusijoje prasidėjo 3 dienas truksiantis rinkimai 450 vietų valstybės dūmą žemosios Rusijos parlamento rūmus. Jie vyksta pirmą kartą nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Europos Sąjunga jau pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus. Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas parodė, kad prieš savaitę įvykęs oro eismo sutrikimas, dėl kurio buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių, kilo ne dėl karinės operacijos, o dėl milisekundės trukmės programinės įrangos gedimo, apie tai paskelbė šios šalies nacionalinė oro eismo paslaugų tarnyba. Tyrimas paneigė prielaidą apie priešiškų veikėjų kibernetinę ataką arba sabotažą. Taip pat teigiama, kad skrydžius vėl sutrikdžiusi problema nebuvo susijusi su panašia situacija prieš 3 metus, kai taip pat dėl programinės įrangos gedimo buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: maloni būsena, kuomet sau sakai, aha, noriu saldainio, saldainį gauni. Norėtųsi kavos galbūt, kad atsigautų visi jausmai penktadienio vakarui besiartinant. Na ir pasidarai savo kavos. Žodžiu, žmogus, mes jau esame įpratęs save lepinti, vos tik tai pajuntame, kad kažko šiame gyvenime trūksta, net vat ir kaip dainavo, ar ne? Miley Cyrus, nori, galime savo ir gėlių nusipirkti, o kodėlgi ne? O kodėlgi ne, mėlyi lietuvos klausytojai, sakau jums, ypač tiems, kurie galvojate, o kodėl savo nepasidovanojus dainos? Kaip man patinka jūsų mintis. Svarbiausia tik tai, kad jūsų mintis sutaptų su jūsų darbais, tų darbų rezultatai kažkaip atsidurtų prieš mano akis, nesgi stoviu jau atsidariusi elektroninio pašto adresą, jau rakiniai vietoje yra, jau ir fonoteka paruošta, jau ir pirštai mane yra pamiklinti, belieka tik tai duoti startą. Taigi, kai laikrodžiai rodo 12 minučių po 17 valandos, būkite pasveikinti savaitgaliu balsuojantys. Gal gale atrakcijų išsiilgę, norintis nuo darbų pabėgti, kelionėje esantys, jau galbūt atsipalaidavę ir savaitgalį savo gyvenimus įsileidę, mėlėjai lietuvos klausytojai. Šaunita penktadienio pavakarė ir aš tikrai tikiu, kad iki 18 valandos tas šaunumas dar ohoho kokį gaus kokybės ženklą, nes... Galiu drąsiai sakyti, nu nėra tokių kažkokių netokių dainų, kurių jūs paprašytumėte. Reikia liūdnos, nu kažkaip ir tie liūdni akordai širdelę paglosto. Reikia trankios geros, taigi su jūsų pagalba dar ir kaip užsivesti mes galime. Žodžiu, primenu adresą jūsų laiškams širdelės atalietus.fm, nes tikiu labai tokių šaunių gerų pasakymų, kuo mažiau kalbų, tuo daugiau dainų. Tai ką turėčiau sugroti jums, mėlėjai, šią akimirką čia ir dabar Lietuje, sirdelės atalietus.fm. Daumantas rašo, šiam savaitgaliui su antra puse važiuojame pas uošvius į Šilutę ir norėčiau jai padovanoti mažą, bet labai nuoširdžią staigmeną per jūsų radio laidą. Norėčiau jai paskirti grupės Žemaitukai dainą dėl tavęs. Na tai ką, antroji puselė, Daumanto antroji puselė, pasigarsink savo radimtuvą, oi kokia iškalbi daina.
1: Tai

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Hellore Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
3: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
12: Reklama.

0: Nerijus rašo, labą dieną, būtų malonu paklausyti juodą orchidėją, šypsenėlių pridėjęs savo žinutę pabaigė žmogus, kuris šiuo metu dainavo juodą orchidėją. Beje, iš tikrųjų, gal koks, na, sakykime, 63% Lietuvos klausytojų besiklausydami šios dainos lygiai taip pat dainavo. Tai kas norite dainuoti, rašykite laiškus. Kas norite prisijungti prie dainuojančiųjų, rašykite laiškus. Ir būtinai parašykite laiškelį, kokia turėtų būti ta labiausiai šią akimirką tinkanti daina Lietuvos eteryje. Žodžiu, ko labiausiai jums norisi. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Na, o jeigu kur skubate, priminsiu ir patį tiksliausią laiką Lietuvoje. Ką ten Lietuvoje? Lietuvoje. Na, gerai, ne tik tai Lietuvoje, bet ir dalyje Europos. 17:25. sirdelės@lietuvos.fm. Kodėl aš apie tą Europą? Dabargi labai norėčiau pasiųsti dainą Virginijai. Ji šiuo metu yra Vokietijoje. Šiaip kaip rašo Jonas, ji visada klausosi Lietaus. Aišku, gali būti užsiemusi, aš pilnai suprantu, Vokietijoje šiuo metu irgi gali būti darbų pabaiga, na, bet aš tikiuosi, jeigu Virginija yra kartu su Lietumi, oi, suvirpo iš nuostabos jos širdelė, Virgutė, linkėjimai su gera sena daina nuo Jono, kuris ir paprašė jums sugroti dainą, o ta daina jau šokte šoka į Lietaus eterį.
1: Sena gera daina.

0: Jessica Shy ir Igoris Kofas ką tik tai dainavo dainą Kas kaltas? O kas kaltas, kad ši daina skamba penktadienio pavakarę Lietuvos eteryje? Laura, kuri taip ir parašė, širdelę noriu dainos. Žinote, yra palikusi Sigita, labą širdelę. Aš negaliu atsidžiaugti šiuo rudeniu ir labai norėčiau išgirsti dainą. Man patinka ruduo, dainuoja Rasa ir Gintautas Litinskas, Rasa Donyla ir Gintautas Litinskas. Gal pagrotumėt, paklausė Sigita, nu ką padarysi, ir man patinka ruduo.
1: Apie orus.
0: Oi, lyja, šį rudenį pasak sinoptikų, taip gerai lyja. Oi, grybai dyksta, kaip sako grybautojai. Ir iš tikrųjų dyksta, sinoptikų klausiau, ar rytoj grybų bus? Kitaip tariant, ar rytoj lis? Sinoptikai sako, lis. Naktį daug kur vės bus, pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 9-14, pajūrė turėtų būti iki 16 šilumos. Rytojaus dieną taip pat daug kur galimi trumpalaikiai lietūs. Vės bus pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur vėjas gusingas bus 15-17 metrų per sekundę. Ir temperatūra dieną bus tokia maloni, rudeniška, šeštadienio labai tinkanti, tarp 17 ir 22 šilumos. Naktį Klaipėdoje 15, kitose didžiosiuose miestuose 12 šilumos, dieną Vilniuje, Kaune 20, Šiauliuose, Klaipėdoje 18, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. 17:36, primenu tiems, kurie norėtų pasiklausyti dainos, sirdelėse talietus.fm, parašykite taip, kaip tą padarė Vilija, kuri rašo sveika Kotryna, mes su vyru Egidijum labai norime paklausyti Adrinos atliekamą dainą sugražinau.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilgam. Maxima, tai ko reikia.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado.

0: sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
6: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
7: Reklama.

Egidijus paprašė Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, mėly lietuvos klausytojai, o jūs? O jūs ką norėtumėte išgirsti čia ir dabar, kaip aš sakau, penktadienio vakarui, besiartinant į mūsų gyvenimus, nu galų gale, jeigu reikia

0: norėtų įsikrauti ir galų gale pats savo pripažinti, kad gera nuotaika priklauso tik tai nuo vienintelio noro, tai yra nuo jūsų dainos. Rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm. Kuo galėsiu, tuo padėsiu ir krausiu, ir pakrausiu, ir sukrausiu, ir supakuosiu, ir dareik, na galų gale, bantelius surišiu, kad tik tai galėčiau jūs visus išleisti į savaitgalį su rame dušele, kad padariau viską, ką galėjau. Sirdelės@lietus.fm. Beje, žiūriu, Tomukas yra paprašęs tokios ganėtinai romantiškos dainos, nors kai matau, kad ši daina skrieja į Širvintus Gražinai, tada kažkaip tai viskas tampa aišku. Taigi, Gražinote iš Širvintų, pasigarsinkite savo radintuvą. Tomas jums siunčia grupės Mango atliekama daina Paviršius širdies.
1: Gero kelio. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
13: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatorių žirklės tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 €. O peilinis smulkintuvas tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
14: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Galbūt kažkam ir Valdas yra prisiminimas šilčiausias. Šį penktadienį Valdas paprašė grupės du dainos prisiminimai. Jeigu su daina prisimenat kažką iš praeities, aš tikiuosi, tie prisiminimai malonus širdeliai. Mane laikrodžiai vis primena, kad ir ši valanda priartėjo prie pabaigos. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaitė. Tai lyg ir 17 valandų 58 minutės, o tai metas pildyti paskutinį pageidavimą. Marta rašo: labas Lietuvo, noriu pasikrauti ir pamiršti viską, nes turi būti toks metas, kai nieko nereikia daryti. Pavargau nuo mokslų darbų, tai gal paklausom dainos? Antikvariniai dainuoja kažką panašaus. Vai, Marta dainuoja: nieko nereikia daryti.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Jo teigimu, iš valstybės gynybos fondo pastariesiems dviejams metams skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudota tik 3 milijonai 700 tūkstančių. Tai, anot premjero, nėra geras ženklas valstybei. Sinkevičius teigia, kad projektavimas užtrunka, nes tvarkomi seni pastatai, tačiau klausimas turi būti darbotvarkės prioritetuose. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti dar 16 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtines Amerikos valstijas, kur tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras teigia turėsintis susitikimus kongrese ir Pentagone, o po jų vilėsi galėsintis pateikti tikslesnes datas bei karių skaičius. Anot Kauno pirminės žinios yra pozityvios Lietuvai ir Baltijos regionui. Šiuo metu Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi yra sakęs, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šią vasarą Lietuvoje rotaciją baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Netrukus mobiliuosius telefonus išsimokėtinai įsigyti dalį gyventojų gali tapti sudėtingiau. Lapkričio 20-ąją įsigaliojo įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinta daugelį metų telekomunikacijų įmonėms taikyta išimtis. Iki šiol telefonų įsigijimas išsimokėtinai šių įmonių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, todėl įmonės galėjo pardavinėti juos nevertindamos gyventojų pajamų. Dabar situacija keičiasi. Telefonų ar kitos telekomunikacijos įrangos įsigijimas tampa kreditu, todėl įmonės privalės vertinti ir gyventojų pajamas. Telefonus mokėtinai galės įsigyti tik tie, kurių kitų kreditų dydis neviršėja 60% pajamų. Bitė Lietuva atstovas Jaunius Špakauskas sako, kad pasikeitus taisyklėms įsigyti telefonų, ypač naujausių modelių išsimokėtinai, dalį gyventojų gali nebepavykti.
1: Žmogus, kuris galbūt turi vieną būstą Lietuvos didmestyje, kuris turi antrą, pavyzdžiui, būsto paskolą, nes turi antrus namus pajūryje, kaip nemažai Lietuvos jau dabar didmešių gyventojų, tai labai gali būti, kad net jiems išmaniojo telefono pirkimas gali pradėti strigti.
0: Vartotojų alijanso teisininkas Rytis Jokubauskas pokyčius vertina teigiamai. Anot jo, mobiliojo ryšio operatoriai bus įpareigoti pardavinėti telefonus atsakingiau.
2: Tikrai buvo nemažai tokių atvejų, kai asmenys įgydavo telefonus, nes ten juos įkalbėdavo, arba jie patys net nesuprasdavo, kad jie įsigijo telefoną. Tokių atvejų tikrai buvo ne vienas.
0: Mobiliojo ryšio operatoriai tikina, kad iki šiol išsimokėtinai parduodavo net 70% visų telefonų. 3 žmonės žuvo, 8 buvo sužeisti per Filipinuose mokykloje 16-mečio surengtą išpolį. Užpolikas taip pat nusižudė. Tai jau trečias toks išpolis šaunamaisiais ginklais Filipinų mokyklose nuo šių metų birželio. Pripažįstama, kad šioje šalyje šaunamojo ginklų yra daugiausiai šiame regione. Moteris sudaro didžiąją dalį Europos sveikatos priežiūros darbuotojų, tačiau per valandą dirba 19% mažiau nei vyrai. Apie tai perspėja Pasaulio sveikatos organizacija. Pagal jos paskelbtą ataskaitą, moteris sudaro 77% sveikatos priežiūros srities darbuotojų, tai yra gerokai daugiau nei kitose srityse. Vis dėlto jos užima tik šiek tiek daugiau nei pusę geriausiai apmokamų darbo vietų. Tyrėjai teigia, kad tik dalį skirtumo galima paaiškinti objektyviais veiksniais, maždaug 6% skirtumas valandiniame atlygyje niekaip nepaaiškinti. Apie orus Lietuvoje šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Apsikabinę rudenį, džiaugiamės penktadienio vakarų. Laimingi laiko neskaičiuoja, bet yra ir tokie, kurie tiesiog, na, konstatuoja faktą, kad ta pati laimingiausia akimirka yra čia ir dabar, kuomet Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Na tai, kam tenai trupinėlio džiaugsmo, kam ten šypsenos plačios, kam nuotaikos geros, kam muzikinės dovanos, ką reikėtų pasveikinti, nuo ko reikėtų pasveikinti, hei, mėly Lietuvos klausytojai, tai gal jau ir vakarokime, dovanodami malonės širdžiai staigmenas tiems žmonėms, kam šis penktadienis, rugsėjo 18 diena, nuginė eilinė ir nepaprasta diena, yra varduvininkų gražių, o tai yra Galmantė, Irena, Jogaudas, Juozapas, Minė, Mingailas, Stanislovas, Stefanija ir Stefa. Taip atrodo, kad ten vardinių kalendorija kažkas prisėdo prie šio penktadienio ir sukėlė vos ne visos savaitės pačius populiariausius ir gražiausius vardus į vieną dieną. Nu ir ką, ir gerai, ir Galmantei, ir Irenai, ir Renautei, ir Jogautui, Juozapui, Minė, Mingailui, Stanislovui, Stefanijai ir Stefutei linkėjimus pasiūsiu, beje, jeigu norite prisijungti prie manęs, nepamirškite lietus.fm, o ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Labas širdelė, rašo Dalia. Labai norėčiau, kad palinkėtumėte mano sūnui, mano vyrui, dirbantiesiems žemės ūkėje sėkmės ir didelio pasisekimo, nes dabar jiems pats darbų įkarštis. Na ir kad tas darbymetis nebūtų toks nuobodus, štai ir skrieja linkėjimai nuo mamos ir žmonos Dalios. Aš tikiuosi, vyrukai, na, darbus gerai pradėję, likę su lietumi, greitai tuos darbus ir pabaigsite. O tada jau mėgausitės savaitgalio malonumu, tikiuosi, ir dalyte pasitiksiaus namuose su garuojančia skane vakarienę. Šiandien, žinote, man yra palikusi ir Jolita, kuri norėtų pasveikinti Adelę gyvenančią Lazdijų rajone gimimo dienos progą. Linkėjai, jai daug laimės, visų svajonių išsipildymo ir dar pasirodo, Adelės dukrytė Aistė rytoj išves savai 13-ąjį gimtadienį. Aistei palinkėta visą ko paties mieliausio, aišku, sėkmės moksluose, sveikatėlės, šypsenėlės, nuotaikėlės. Na, o Adelė ir Aistė gimimo dienų proga šiandien sveikina Jolita kartu su visa savo šeima. Man žinutė, net seilė nutyso. Yra palikę žmonės iš Kuršėnų, kurie taip ir rašo, taip, iš ten, kur pats skaniausias vyniotinis. Laiško autoriai yra Vaida, kuri labai kreipėsi mane su dideliu prašymu, norėdama pasveikinti du šaunius žmonės. Tuos, kurie prieš 50 metų. Alio, labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina. Jau supratau, kad kalbu su Genute, nes jeigu būtų vyriškės pakėlė, sakyčiau, Alfonsas. Na tai ką, aš galiu trumpam jūsų trukdyti nuo vakaro, atitraukti dėmesio jūsų paprašyti?
1: Labai malonu.
0: O kaip mums malonu, kaip malonu. Aš tikiuosi, kad Alfonsas yra šalia, nes jūsų šaunė, Dankisų šeimyną šiandien švenčiančią 50-asias vestuvių metinės yra norinčių pasveikinti, jeigu nesunku, mieloji Genutė, arba pritilgite radijo imtuvą, arba jeigu galite, bėkite į kitą kambarį, nes noriu ir jūs girdėti, noriu susišnekėti.
1: Labai gera.
0: Genutė, mieloji Genutė, 50 metų kartu, ar nepabodot vienas kitam?
1: Ne, nepabodot.
0: Žinot, kai būna per tuos metus, susitinki su draugėmis ir sakai, būta gyvenime akimirkų, kuomet galvojau, dievulis suklydau. Būta turbūt gyvenime tokių akimirkų ir net etapų, kuomet sakai, dieve, ačiū tau už tokią dovaną. Na, o kai 50 metų praeita, aš tikrai tikiu, kad visa, kas bloga, pasimiršo, visa, kas gera, dar bus ateityje. Juk 50 metų kartu. Pusę amžiaus, petys į petį, o kaip skamba neįtikėtinai, bet už šio skaičiaus slypi visas gyvenimas. Jūsų abiejų jaunystės, svajonės, darbai, rūpešiai, džiaugsmai, išbandymai ir tūkstančiai paprastų kasdienybės akimirkų. 50 metų santuokoje tai ne pasaka, kurie visos dienos būna lengvos ir gražios. Tai du žmonės, kurie per gyvenimą mokėsi vienas kitas suprasti, priimti, atleisti, džiaugtis kartu ir įveikti sunkumus. Tai taip džiaugiuosi, nuoširdžiai sveikindama jūs auksinių vestuvių progą, kad ir esate kartu. Brankinkite vienas kitą ir toliau, nes tokia bendro gyvenimo sukaktis ne tik tai gražus jubiliejus, bet ir gražiai kartu nugyvento gyvenimo istorija. Taigi, mieloji Genutė, šį vakarą jūs sveikina krikšto dukrytę su visa savo šeima ir Dankisaičių familija, kurie jums abiems auksinių vestuvių progą ir palinkėjo laimės, meilės ir saldžios ateities.
1: Širdingai dėkoju.
0: Būkit sveiki, būkit laimingi ir vienas kitu turtingi.

0: Geriausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
2: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Jeigu norite pažadėti meilę žmogui, kurį dievinate, paskirkite tam žmogui dainą. Žinokite, suveiks, oi kaip suveiks. Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm. Parašykite, ko meilė vardu, kokia meilė turėtų skambėti daina ir pats palikite savo į telefono numerį. Meilė dieną sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: 18:24 šiuo metu Lietuvoje yra tokių klausytojų, kurie man rašo, noriu kojinių, noriu vyrui pasakyti, kad jį myliu. O kur daina? Kur daina? Klausia mano širdis, besikreipdama į tą, kuri apie kojines galvoja, o ne apie meilę savo. Žodžiu, sirdelėse tai lietus.fm. Žinote, yra palikusi irgi Reda. Kartu su visa savo šeima, beje, prie Redos, kiek matau, ir brolis Algis yra prisijungęs. Žodžiu, šaunus žmonės norėtų pasveikinti Pranutę šiandien gimtadienio progą. Tikiu, kad penktadienio vakarą Pranutės namuose.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Klausau.
0: Radio stoties Lietus trukdo, esu Kotryna, Pranutės ieškau.
2: Taip, aš.
0: Pranutė, ar galiu tikėtis, kad šį vakarą jūsų namuose šventė?
2: Kas?
0: Taip, sako žmonės, kad gimtadienį švenčiat, ar tiesa?
2: Taip.
0: Ar galima tikėtis, kad šiuo metu ir jūsų veido puošia šypsena šilta?
2: Taip.
0: Okay.
2: Be jokios abejonės.
0: Kaip mielai, žodžiu, aš galėčiau klausti, bet ko jūs man sakytumėt? Taip. Gerai, dar paklausiu vieną tokio klausimo. Pranutė, ar gali žmonės atpažinę jūs iš balso šį vakarą atskubėti pas jūsų svečius?
2: Gali.
0: Čia irgi gera žodelio taip forma. Mielai Pranutė, leiskite palinkėti, kad kiekviena diena dovanotų kuo daugiau šypsenų, kad nebūtų rūpešių, daugiau džiaugsmo nei liūdėsio, kad namuose visada netrūktų jaukumo, meilės ir artimųjų šilumos. Tegul sveikata būna stipri, te svajonės pildosi, o gyvenimas dovanoja gražių akimirkų, kurias norėsis prisiminti dar ilgai. Leiskite palinkėti, kad šie metai atneštų labai daug sėkmės, vidinės ramybės ir įkvėpimo siekti visko, ko tik tai trokšta jūsų širdelė. Šiandien, mieloji Pranutė, gimtadienio proga jūs sveikina dukterėčia Reda su šeima bei brolis Algis.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarėlio, tos gražios šiltos šypsenėlės, na ir kad visuomet gyvenime sakytumėte drąsiai taip visiems nuotykiams ir staigmenoms.
2: Ačiū labai, tiesiog labai mielą.
0: Gerai su jumis susipažinti ir mielą geram žmogui staigmenas daryti. Iki malonus, mieloji Pranutė. Šiandien reikėtų pasveikinti ir Sandrą, kuri vakar šventė savo 20-ąjį gimtadienį. Sandra, mylimoji dukrytė, 20-ojo gimtadienio proga šiandien tave sveikina mama, linkėdama viso ko paties geriausio. Naujame tavo gyvenimo etape palinkėjau, kad jisai būtų kupinas meilės, laimės, gražių žmonių ir nepamirštamų akimirkų. Kad ir kur tave gyvenimas nuvestų, žinok, Sandra, kad visada turėsi mano meilę, palaikymą ir glėbį, į kurį galėsi sugrįžti. Būk sveika, mylima, laiminga ir niekada girdi nepamiršk, kokia esi man brangi. Taigi 20-ojo vakarykščio gimtadienio proga šiandien Sandra kūno širdžiausiai sveikina mama kartu su visa savo šeima. Žiūriu, taigi, kad jau yra po 6, ar ne jau atlikti turėtų būti didžioji dauguma žmonių po darbų, o čia darbas solenizantė vejasi. Ta turbūt dar namo nespėjau pareiti. O jau kolegos skambina. O jau kolegos paklauso, o tai kur vakarosime? Kur baliavosime? Mažu ką, gal Malvina norėjo pasislėpti nuo visų savo bendradarbių. O jie čia, per lietų, jie gaudo. Pagavė į savo glėbį, traukė ir sako, norime šventę švęsti. Mieloji Malvina, brangioji Malvina, Šaunioji Malvina, leiskite pasveikinti jūs šį vakarą gimtadienio progą. Noriu perduoti didžiausius linkėjimus nuo OKT kolektyvo, kurie palinkėjo visą ko paties geriausio. Teatras sveikina šviesom ryškiom. Tai tegul gyvenimo gražiausia pjesė, kasdien pripildo laimės akimirkomis. Tegul vis dėlto Elytė šilumą dovanoja, Nojus džiugina šypsena, tyra, šalia Richardas visada tegul žingsniuoja ir Braunis laukia, kai sugrįžti vakare, namo. Tokia su šypsena gera. Linkime sveikatos, meilės ir svajonių, daug nuostabių vaidmenų, gražių dienų. Tegul likimas negaili tau malonių, o metai būna kupini stebuklų ir džiaugsmų. Mieloji, brangioji Malvina, tai tas šaunus, garsus, darnus, teatrališkas OKT kolektyvas ir sveikina pačią gimtadienio progą.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis Lietus.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2,48 €. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2,18 €. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: puošiu. Jolita šiandien sveikina Ireną, mamytę gimtadienio progą. Ir sako, nesvarbu, kiek tau metų. Nesvarbu, kuriais mes mylime tave, kasdien džiaugiamės tavimi ir dėkojame tau. Aš, kaip ir kas met, mama. Ačiū sakau, kad esi, kad esame mes. Tu šipsaisi, kai tau sunku, tu glaudi, kai verkia tavo širdis, tu skambi net kai tyli. Mama, tu ne tik tai Irena, ne tik tai dukra, mama, močiutė, žmona. Tu esi pradžių pradžia, pradžia, kuris skamba kaip muzika, kaip jausmas, kurio nepačiupinėsi. Būk, mama, visada tokie, kokie būsi ir vis tiek mes tave mylėsim ir tau dėkosim. Taigi gimtadienio proga nuo širdžiausiai linkėjimai tau, mamytė, nuo mūsų visų, na, o visų vardu jūs, mieloji Irena, gimtadienio proga šiandien sveikina Jolita. Eglė yra palikusi žinutę norėdama tiesiog priminti tokiam jaunuoliui, 31 metų, kad šypsena jam tinka ir kad kai jisai šypsosi, kitiems žmonėms patinka.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Luko ieškau.
1: Taip, radot.
0: Lukai, a tu žinai, kad tau šypsena tinka?
1: Taip.
0: A tu žinai, kad yra tokių žmonių, kuriems tavo šypsena patinka?
1: Taip, žinau.
0: Ai. O Lukai, o ko tu nežinai?
1: Nežinau, kas sveikina.
0: A čia geras. Lukauti, Lukauti, sakau Lietuvos klausytėms, reikia pasveikinti vieną tokį jaunuolį, 31 gimtadienio progą. Nugi ir girdžiu, jaunas, perspektyvus, žingeidus, daug kas žinantis žmogus. Lukai, 31 gimtadienio progą tave sveikina šiandien Eglė. Sako, noriu tiesiog priminti, kad tu esi nuostabus. Linkiu tau daug, daug laimės, sveikatos, sėkmės, visuomet besipildančių svajonių ir tegul tau kiekvieną dieną atneša kuo daugiau gražių akimirkų ir priežasčių šypsotis. Na tai ką, Lukai, tikiuosi visiems metams su šypsena veide.
1: Ačiū, sveikinimus.
0: Prašau, Lukai, gero vakaro tau ir iki malonaus ir linkėjimai, Eglei. Tai, kuriai beje tavo šypsena labai labai patinka. Čia yra dar viena tokia šaunolė tarp mūsų. Margarita vardu, kuri nori pasveikinti Artūrą gimtadienio progą. A jau kiek raidžių varde. Myli. Myli.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau Artūro.
2: Radote.
0: Gera girdėti. Nežinau, kodėl Artūrai Margarita būtent taip tave vadina, gal ten pas jūs yra kažkokia legenda, bet šiandien jį štai ką sako. Sako, darbas kartono įmonėje išmoko vieno dalyko – išlaikyti pusiausvyrą net ir tada, kai viskas aukštai ir kliba. Linkiu, kad gyvenimo krautuvas niekada nepritrūktų baterijos, kad posūkiuose neapsvirtų jokie planai, o visos svajonės ir aukščiausių lentynų nusileistų tiesiai tau į rankas. Su tavo diena, kiek aš suprantu, sveikina Artūrai tave tavo kolegė Margarita. Taip, o Artūras, turbūt darbuose su kažko girdėjau, ten kalbėjo, nužodžiu ir pabėgo. Na, bet šiaip ar taip, aš tikiuosi, kad linkėjimus priims, linkėjimus pasimatuojas, o tada gražiai, gražiai gyvenimui gimtadienio progą nusišypsos.
3: Radio stotis Lietuva.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin – papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin – aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: sveikinti du gerus ir tikiuosi laimingus lietaus klausytojus. Remigijus Aronui siunčia linkėjimus 9 gimtadienio proga. Aronai, sveikatos tau, būk stiprus, gerai mokykis, aišku, nuotaikėlės šiandien ir visiems gyvenimo metams. Ir svarbiausia, kad tavo norai išsipildytų. Aronai, 9 gimtadienio proga šiandien tave sveikina. Kiek suprantu, patys brangiausiai, tai močiutė ir mutė, promočiutė Aldona ir Remigijus. Aronai, būk sveikas, su 9 gimtadieniu tave. Liveta šiandien sveikina Arvydą 63 gimtadienio proga ir sako: tėti, linkime tau stiprios sveikatos, laimės, ramybės, gražių gyvenime akimirkų ir tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, meilės ir artimų žmonių šilumos. Ir ačiū, tėti, kad visuomet esi šalia. Su meilė, Liveta ir visa Arvydai, jūsų šeima.
1: Radio stotis Lietus.

0: 19 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite, kuri papasakos apie tai, kas buvo šiandien svarbiausia šį penktadienį ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. 18 val. 57 minutės kviečiu į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Širdelę siunčiu dainą savo žmonai Arminai, kuri šiuo metu su vaikais virtuvėje vakarienę ruošia. Mylimoji, kviečiu tave lėtam šokiui, taip ir perduokite. Pasirašo vyras Gediminas. Armina, Armina, Armina. Gediminas kviečia pačią lėtam šokiui.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius atmeta idėją gražinti PVM lengvatą centralizuotam šildymui ir tvirtina, kad kompensacijos yra taiklesnė priemonė. Jo teigimu, horizontali lengvata reikštų paramą nepriklausomai nuo pajamų dydžio, o socialiai teisingiau padėti tiems, kurių pajamos ar turtas neleidžia susimokėti už šildymą. Ekspertai spėja apie didesnės šildymo kainas artėjantį šildymo sezoną. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui ir malkom šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Nuo spalio slaugytojams bus suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ar vertinti jų rezultatus. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams. Pavyzdžiui, slaugytojai galės skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus, daugiau sprendimų jiems bus leidžiama priimti ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, bei skiriant jiems tyrimus. Lietuvoje vėl stebimos neigiamos tendencijos dėl migracijos. Kiekvieną mėnesį į užsienį daugiausiai Skandinavijos šalis emigruoja apie 1000 lietuvių. Paskutinį kartą panaši situacija, kaip teigiama, buvo prieš 5 metus. Ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad tai galėjo lemti ne tik prastėjantį geopolitinę situaciją, bet ir Lietuvoje didėjantį darbo konkurenciją su imigrantais iš kitų šalių.
1: Tiesiog tam tikrose sektoriuose yra stipri konkurencija užsieniečių ir tie asmenys tiesiog vyksta pagrinde srautai iš Skandinavijos valstybės. Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią ir protingą imigracijos strategiją, yra kvotos sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, tarkim transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, tie darbuotojai pagrindė dirba ne Lietuvoje, tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokią mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplakom viską į vieną krūvą, mes tiesiog plaukiame didžiąja dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
0: Daugiausiai migrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių. Dauguma jų dirba transporto ir statybų srityse. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Jo teigimu, Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Jis taip pat pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį identifikuota nauja laukinių kačių rūšis. Ji aptikta Bolivijoje. Mokslininkai teigia, kad šiek tiek mažesnė už vidutinę naminę, laukinė katė iki šiol nebuvo oficialiai pavadinta ar aprašyta. Ji yra maždaug 46 cm ilgio ir sveria iki 1,5 kg. Mokslininkai, remdamasi genetiniais duomenimis, patvirtino, kad ši katė yra nauja rūšis ir jai suteikė mokslinį pavadinimą Leopardus tilkao. Tilkao ją vadina vietiniai gyventojai. Apie šios katės biologiją ir gyvenimo būdą kol kas žinoma nedaug. Apie orus Lietuvoje šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Lietus.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Penktadienio vakarą širdelėse, laikrodžiams rodant 12 minučių po 19 valandos, pradariusi studijos duris, apsikabinau šį rudenį su astrologais, kaip visuomet. Širdelėse turime galimybę pakalbėti apie tai, kas buvo, nes labai svarbu yra išvalgos ateičiai. Norisi šiandien žinoti, ar ne? O aš visuomet pradedu penktadienį širdelėse šią valandą nuo įdomių, gerą, žinia nešančių astrologų žinių. Sako astrologai, kad 4 zodiako ženklai labai greitai iš esmės pakeis savo gyvenimą, mat pastarieji metai vertė juos nuolat taikytis, spręsti problemas, peržiūrėti planus. Žinot, gyventi tokioje kažkoje nepaaiškinamoje įtampoje, tai kad dabar, kai įtampa jau pamažu pradeda trauktis, sako svarbiausia, įspėti tuos žmonės, kad tai į gerą. Dvyniams teko paskutiniu metu atlaikyti daugybę išbandymų ir nuolat persijungti tarp skirtingų užduočių. Astrologai sako, išvis stebint dvinius iš šono, matei, kokios vidinės kovos vyksta juose, galų gale net ir nuostaba kėlė, kaip jie sugebėjo atlaikyti tokį didelį problemų kiekį ir dar lengvai neišprotėt. Galų gale sveikata taip pat tempė juos, kaulus laužė, tačiau kai atrodo, kad jie atsidūrė ties likimo riba, tai dabar, mylėjai dviniai, galėsite pajusti, ką reiškia, kai įtampa pamažu traukiasi. Aš net ir girdžiu, kaip vienas kitas dvinys pasižiūrėjęs ilgesingai radiumtuvą sako, ačiū Dievui širdelė už gerą žinę. Tai tomis geromis žiniomis ir dalinuosi. Dviniai, jūs pradėsite vėl pajust, ką reiškia naujos galimybės. Ką reiškia, kuomet lankotės nepažįstamose vietose, mąstote apie artėjančius darbus ir tos mintys, ir tos vietos lengvumu alsuoja. Be pasak astrologų, jūs sugrįšite į tą taip išsilgtą ankstesnę būseną, kuri leis jums truputuką atsikvėpti, suteiks galimybių daugiau rinktis ir svarbiausia, rasite laiko sau. Mergelėms pastaruoju metu irgi teko dažnai taikstytis prie aplinkybių ir spręsti svetimas problemas. Sako, kaip mergelės nuo to pavargo. Žodžiu, viskas, kas vyksta aplink, keitėsi tokiu greičiu, o mergelėms prisitaikyti juk reikia ne tik tai proto, reikia ir fizinių jėgų. Tai va tokia gyvensena eikvojo jėgas ir vertė atidėti tos tokius nuolatinius jų pačių poreikius, o dabar šis scenarijus baigėsi. Viskas, mielosios mergelės, jau galite išpūsti tą susikaupusį nerimą savyje ir pradėti protingai, kaip esate įpratusios, reaguoti į tai, kas vyksta aplink jūs. Beje, ta jaunatis, kuri ką tik tai sudrebino mūsų visų padangę, atvers jums naują skyrių ir padės išvystyti pastarųjų 2 metų pastangų rezultatus, o jūs pasirodo tų rezultatų. Labai labai laukite. Šauliams pastaruoju metu buvo sunku išlaikyti įprastą optimizmą. Pasak astrologų, šio ženklo atstovai paprastai lengvai randa džiaugsmo pretekstą ir sugeba išsaugoti viltį net sudėtingose aplinkybėse, tačiau pastarieji metai rimtai išbandė šį gebėjimą, taigi šauliai, aš džiaugiuosi, kad laikėtės, kad atsilaikėte. Šiaip astrologai mano, kad po tokių praėjusių metų išbandymų šio ženklo atstovai nusipelnė šviesesnio laikotarpio, taigi viskas, šauliai, tas šviesusis laikotarpis prasideda. Na ir žuvys. Žuvys pasirodo pastaruoju metu labiausiai kentėjo. Astrologai sako, kad Saturnas jų ženkle praleido apie 3 metus, verždamas šio ženklo atstovus susidurti su atsakomybės sprendimų pasiekmėmis, būtinybe tiesiog nusistatyti ribas, o žuvys, jau kas, bet tos romantiškai nusiteikusios žuvys nelabai tas ribas ir mylė. Bet užtat darbai padaryti, problemos išspręstos, sveikata reik tikėtis nesušlubavo, o svarbiausia, ta įtampa buvusi jumise net keletą metų jau po truputuką traukėsi. Dabar prasideda naujas etapas, astrologai sako, kad žuvims Tiesiog atsiveria naujas gyvenimo skyrius. Šio ženklo atstovai galės palikti praeitį kažkur sau už nugaros, priimti tai, kuo jie tapo ir parodyti visiems ateityje savąją vidinę jėgą. Nežinau, mėlyjei, kaip jūs priimate šias permainas, na bet aš vis dėlto noriu tikėti, kad viskas jūsų gyvenime bus tik į gerą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs reperė?
3: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokolagenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Beotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
10: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
11: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti. Ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
12: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Reklama.

0: Alytus 3 su daina Boys, Boys, Boys. Šią savaitę su klausytojais turėjau galimybę pakalbėti ar tiesa vyrai, kad į žmonas renkatės panašiai į savo mamą. Ką apie tai sako astrologai, papasakosiu truputuką vėliau. Nu, šią savaitę turėjome dar vieną įdomią temą.
1: Širdelės.
0: Mokslininkai sako, kad žmogaus skonio receptoriai keičiasi kas 7 metai. Lietuvos klausytojai irgi pasiteiravau, ar yra tokių dalykų, kurių vaikystė ne už ką. O dabar vat jau kažkaip tai ir skanauja ir savo ne tai kad šventinio kasdieninio stalo, bet tokių įmantrių dalykų neįsivaizduoja. Astrologijoje irgi yra tikima, kad kiekvienas zodiako ženklas turi savitų bruožų, kurie lemia ne tik tai charakterį, bet ir kulinarinius įpročius. Atitinkamai ir skonio receptorius, ar ne? Kas ten pas mus su puzeliu didžiausiu, visą laiką valgantys, apie maistą begalvojantys? Aišku, kad jaučiai. O bėgantys iš virtuvės, nu tiesiog joje būti negalintys, yra pasirodo dvyniai. Beje, astrologai sako, kad dažna mūsų įtakoja ir kiekvieną zodiako ženklą globojantį stichiją – ugnis, žemė, oras ir vanduo. Tai ir paklausiau astrologų, o kaip tie skonio receptoriai ir valgymo įpročiai pasiskirsto pagal zodiako ženklą? Jokis astrologai sako, kai žmogus nori valgyti, valgo visko, kai jisai sėdi ant dietos, jis nevalgo nieko, bet kad, pavyzdžiui, žmonės gimę po avino ženklu mėgsta aštrų, pikantišką, intensyvų skonį, tai faktas, jiems reikia, kad receptoriai įkaita būtų, kad būtų sužadinti, dievina čili, pipirus, česnaką, imbierą, stiprius prieskonius, dažnai valgo greitai, renkasi energingą sotų maistą, pavyzdžiui, kepsnius arba meksikietiškus patiekalus, bet eksperimentuoti virtuvėje taip pat labai labai mėgsta. Jautis renkasi švelnų, sodrų, kreminį, saldų skonį, paprastą skonį, bet kad to skonio būtų daug. Jautis yra didžiausias zodiako ženklo valgytojas, kuri valdo Venera. Jo skonio receptoriai reikalauja aukščiausios kokybės, mėgsta lėtai troškintą mėsą, tirštus padažus, sūrius, prabangius desertus, šokoladą, kremus, svarbu ne tik tai skonis, bet ir maisto tekstūra bei estetika. Dvynių skonis toksai įvairiapusis, kontrastingas, receptoriai tokie, žinot, kaip pas dvynius, tai vieną dieną norisi kažko sulti. Tokio saldžiarūkščio. Kitą dieną aštriai saldaus arba rūkštaus. Vieną dieną jie valgo taip, kad būtų suru, jo nuo to surumo akys ant kaktos iššoka. O kitą dieną nupreska. Ir viskas. Sako, dvynių receptoriai greitai pavargsta nuo vienodumo, jie mėgsta užkandžius, tad jeigu jau pradės ką ragauti, tai ragausi visko po truputį. Dievina eksperimentus, beje mėgsta fusion virtuvę ir lengva greitai paruošiamą maistą. Vėžiai, švelnus, naminis, jaukus, šiek tiek sūrus skonis, beje vėžiams maistas asocijuojasi su emocijomis, jų skonio receptoriai geriausiai priima tokį guodžiantį maistą, kitaip tariant, tokį labai komfortabilų maistą. Žinot, tokias namines tradicinės riubas, blynus, bulvių košė, pyragus. Žodžiu, mėgsta virtuvėje tradicija, skoniuose tradicija. Bet jeigu ką, rinksis tai, kas primena vaikystę. Liūtų skonis turtingas, egzotiškas, saldus. Liūtai mėgsta karališkus patiekalus. Jų receptoriams patinka brangus ingredientai, triufeliai, taurieji gėrimai, rinktinė mėsa. Jie dėvina ryškius skonius ir maistą, kuris patiekalams suteikia kažkokio tokio efekto. Taip pat turi silpnybę ir prabangiems desertams. Silpnybė, bet po to nelabai sako, kad skanu, bet paragaut būtinai privalo. Mergelių skonis švarus, gaivus, natūralus ir labai labai žemiškas. Mergelės skonio receptoriai labai jautrus cheminiams priedams. Jos mėgsta ekologišką maistą, šviežias daržoves, kruopas, žolelių arbatas. Skonis turi būti subalansuotas, neperkrūtas prieskoniais, dažniausiai renkasi sveiką mitybą. Svarstyklių skonis idealiai subalansuotas ir saldus ir nieks prie svarstyklių skonio neprisikabins, nebent tik tai pačios. Savybės yra tokios, svarstyklėms maiste svarbiausia yra harmonija, kad būtų aišku, ne per sūru, ne per rūkštų. Jos turi didelę silpnybę estetikai ir saldumynams, mėgsta prancūzų ir japonų virtuvę dėl jų subtilumo. Skorpionų skonis ekstremalus, tamsus, kartus, aštrus. Receptoriai ieško gilių paslaptingų skonių, jie mėgsta juodąjį šokoladą, stiprią kavą, pelėsinį sūrį, jūros gėrybės ir itin aštrius patiekalus. Maistas skorpionams turi kelti aistrą. Šaulių skonis egzotiškas, rūkštus, aštrus. Šaulio virtuvė yra keliauninko virtuvė. Jo receptoriai trokšta užsienio šalių skonių, indiškas karis, tailandietiškas tamjams ribos. Artimųjų rytų prieskoniai mėgsta eksperimentuoti ir gauti tai, ko dar niekas niekada nėra bandęs. O žiarakių skonis toksai tradicinis, surokas, dūminis, sotus. Ožiaragių receptoriai yra konservatyvus, jie mėgsta laiko patikrintus skonius, kokybiško rūkytą mėsytę, kietuosius sūrius, bulvių patiekalus, tamsią duoną. Eksperimentai juos žavi retai, jie vertina sotumą ir stabilumą. Vandenio skonis neįprastas, neįtikėtas, toksai gaivus. Savybės yra tokios, kad vandeniai mėgsta mitybos naujovės ir keistus derinius. Žodžiu, mėgsta mėsą su uogienė, sūrį su medumi maišyti. Jų receptoriams patinka lengvas, inovatyvus maistas, molekulinė virtuvė, veganiški patiekalai ir neįprasti vaisiai. Ir žuvys taip pat turi savo skonį, o jisai švilnus, skystas, saldus, jūrinis. Žuvys yra vandens ženklas, todėl natūraliai mėgsta žuvį, jūros gėrybės, sriubas, kokteilius. Jų receptoriai jautrus, linkia į saldumynus ir romantišką maisto atmosferą. Na, o maistas žuvims turi kelti emocinį atsipalaidavimą. Tai tiek, mėlyi Lietuvos klausytojai, apie zodiako ženklų receptorius, skonių paletes ir tai, ką jie mėgsta labiausiai.
2: Rudenį, rudenį, apsikabinkime rudenį. Lietuvos.
3: Vienas kas vakar ieško pleduko.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Pasiūlymas bitėje,
3: kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasiimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
4: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
5: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
4: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborau.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Reklama.
6: Radio stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: savaitės.
1: Lietuvoje 19 valandų 46 minutės. Šią savaitę lietuvos klausytojai turėjo progą širdelėse pasisakyti temą tai ar tiesa vyrai, kad į žmonas rinkatės panašiai savo į mamą. Beje, to vakaro atsakymai vis dėlto buvo daugiau ne, nors buvo ir tokių, ir tikrai labai labai daug buvo, kurie išskyrė charakterio savybės ir fizinį panašumą. Buvo ir tokių moterų, kurios didžiavosi tuo, kad yra Anytos kopija. Ir aš įsivaizduoju, grįžta vyrukas namo, stovi mama ir mamos kopija. Ir kaip toje dainoje, nei pirmin, nei atgal. Žodžiu, linkėjimai visiems vyrams, lietuvos besiklausantiesiems. Astrologų paklausiau, nu aš pavyzdžiui, kiekvienas zodiako ženklas vyriškosios lyties turigi poreikius ar ne savai būsimai išrinktai. Galų gale, kai renkasi žmona, apie ką jie galvoja? Sako astrologai, avinams, vyrams, reikia žmonos, kuri juos įkvėptų ir palaikytų jų ambicijas, nes jau kam, bet jiems yra labai svarbu jaustis šeimos galva. Jaučio vyrams tinkamiausios, praktiškos, dosnios moterys, kurios vertina stabilumą, komfortą, materialinę gerovę. Beje, vertina komfortą, materialinę gerovę iš vyro pusės. Tai vat vyrai jaučiai. Kitą kartą, kai rinksitės sau į porą, būkite apdairesni. Prieš imdami nepamirškite kažką ir duoti. Dvynių vyrams tinka intelektualios, lankščios partnerės, nes jie vengia rutinos ir ieško įdomių pokalbių. Žodžiu, dvynių žmonikė turėtų būti ta, kuri sėdi, klausosi, o dviniai vyrai kalba. Vėžio vyrams reikia šiltų rūpestingų moterų, kurios sukuria jaukią namų atmosferą ir supranta jų emocinį jautrumą. Beje, kalbant apie liūto vyrus, tai jau jiems tinka tik tai tokios moterys, kurios didžiuojasi jais, suteikia dėmesio, pripažinimo, galų gale moka apkabinti, išklausyti, ašarėlę nubraukti ir visam pasauliui pasakot.

0: Kokios jos yra unikalios, suradusios tokį vienintelį ir nepakartojamą. Beje, kalbant apie mergeles, galiu drąsiai sakyti, kad mergelių vyrams reikalingos tokios žmonos, kurios darbščios, atidžios, tylios, tai vadinasi, moka išklausyti ir yra dėmesį kreipiančios į smulkmenas. Svarstyklių vyrams idealios tokios moterys, kurios taip pat kartu su jais ieško harmonijos, kurios vertina estetiką, kurios yra beje mandagios ir moka išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Skorpiono vyrams reikalingos ištikimos ir atsidavusios moterys, kurios geba pakovoti ir už meilę ir atlaikyti emocinius išbandymus. Šaulio vyrams tinkamiausios laisvę vertinančios partnerės, tos, kurios pačios žino ribas, laisvės ribas ir geba laisvės ištroškusi protingai valdyti, kurios nevaržo šaulio vyro iniciatyvos ir dalinasi optimizmu. Ožiaragiui vyrui reikia patikimos, principingos moterikės, kuri suprastų jų karjeros siekius ir vertintų atsakomybę, protingos moterys, kurios teka už ožiaragio, nes jis vis darbuose ir dar kartelį darbuose. Ei, tik tai, moterikės ištekėjusios už ožiaragio, nepamirškite, kad jisai ir meilės romaną lygiai taip pat darbe gali sukurti. Vandenio vyrams tinka nepriklausomos protingos moterys, kurios nepavydė ir vertina, be vertina dvasinius, o ne materialinius siekius. Ir žuvų vyrams svarbiausia yra ramybė, jaukumas, todėl jiems tinka į porą tik tai švelnios, pasitikinčios ir namus mylinčios moterys. Tai vat, štai jums ir atsakymas į klausimą. Tai pagal kokius tenai bruožus vyrai sau iš žmonas renkasi antrasias pusės, nors, kaip sakau, daug kalbėta apie vyrus, bet jeigu ką, šiuo metu Lietuvos besiklausančios moterys norėtų sužinoti šitą įdomaus ir apie save, aš greitai paklausiu astrologų, sakykite, kol dar laiko yra, tai kokios geriausios žmonos pagal zodiako ženklą? Ir astrologai pasakė, liūtės, mergelės ir tos, kurios gimusios po šaulio ženklu. Viskas. Mėgaukitės, mielusios, ir būkite laimingos.
1: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
5: Veikia.
4: O televizija rodo?
5: Rodo.
4: Net kai visi prisijungia?
5: Na taip, net kai visi prisijungia.
4: Gerai jums.
6: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

su Kotryna. Gero penktadienio vakaro, jaukus penktadienio vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu su Lietumi. Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 minučių po 8. Tai kągi, aš Kotryna, besisveikindama su tais, kurie vakaroja kartu. Na, esu pasiruošusi mylėjims ir papasakoti viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šiandieną. Kitaip tariant, vartau gimimo dienų kalendorių, dairausi, ką čia pasveikint. Jeigu norite pasiūsti mane į svečius su linkėjimais, su gera muzikinė dovana, nepamirškite registruoti savojo sveikinimo mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 1819 metais gimė Leono Fuko. Švytuoklė buvo daugiausia dėmesio sukėlęs 19 amžiaus atradimas. Beje, jos pagrindu veikia ir šiuolaikiniai giroskopai, pavyzdžiui, lėktuvuose. Kiti jo išradimai susiję su elektros srove, kurias sukelia metalai, taip pat šviesos greičio matavimas skirtingose terpėse. Tad kokia estetinė mistika slepiasi monotoniškame jos švytėjime, taip kartai yra paklausęs ir pats Umberto Eko romane Fuko švytuoklė, nes pasirodo, taip ir sukasi žemė. Kalbant apie dar vieną įžymybę, reikėtų priminti galbūt datą, 1905 metai, tąsyk rugsėjo 18 dieną gimė Greta Garbo, švedų kilmės Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, suvaidinusi 28 filmuose ir sugebėjo pasilikti istoriją kaip fatališkos moters simbolis. 1983 metais gimė Saša Song, tikrasis vardas Dmitrijus Šavrovas, dainininkas 2009 metais atstovavęs Lietuvą Eurovizijos dainų konkurse su daina Pasiklydęs žmogus ir taip gražiai priminęs pasaulį apie save šiais metais su fantastiška daina Birželis, su savo asmeniniais pokyčiais. Google tikrai tikiu, kad gyvenime įvyksta lūžis ne kartą ir ne du. Tai vat šie metai yra lūžio metai Sašai Song, kuri ir sveikino gimtadienio progą. Bei šiandien savo gimtadienį švenčia ir Kristina Radžiukynaitė Kaira, kuriai taip pat nuoširdus sveikinimai ir didžiausi šilčiausi linkėjimai gimtadienio proga. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šiandieną astrologai sako, ryštingi, valingi, turi prigimtinius stratego įgūdžius. Jiems būdingas gyvas, žvalus protas, praktiški, trokštantis, galų gale visada pagelbėti kitiems. Mėgsta ir naujas žinias. Mėgsta taip pat jomis dalintis ir su savo aplinkos žmonėmis. Sau visą laiką kelia labai aukštus reikalavimus. Šiandieną gimusieji nesitenkina antrailiais vaidmenimis, jiems tiesiog būtina užimti lyderiaujančias ir vadovaujančias pozicijas, nes tokie jau jie yra. Kasdieninėse darbinėse situacijose sukalbami, žmogiškai supratingi silpnesniųjų atžvilgių, tai žvalgus ir turintis gerai išvystytą intuiciją ir turtingą vaizduotę žmonės. Tai tokius šį vakarą švenčiančius ir sveikinus šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės. Meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: keletą dienų, kuomet besiklausant tokių dainų keliauta į šokius. Na, kur šokiai, ten ir šventė.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Lietuje 20 valandų 22 minutės, reikia tikėti penktadienio vakarą, jau po šventinės vakarienės, stalai sustumti, aikštelė šokiams laisva ir kažkur tai savo pasileidusi linksmiausią dainą, su kurie ir mina tiesiog paleidusi savo sielą linksmybėms švenčia jubilėjinį gimtadienį. Noriu tikėti, nes aš tikiuosi sesės. Sesės irgi šokėjėlės. Irgi linksmuolėlės. Tai jeigu jau švesti sesers jubilėjinį, tai tik tai su šokiais, tik tai su muzikantais. Arba pasigarsinus lietų, skambinu ir minai, kuri šį vakarą švenčia savai 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį, o tenai sesės Rima, Virginija, Kristina mielai palinkėjo ir minai viso ko paties geriausio. Sako, koks šaunus metas, kuomet išmintis susitinka su gražiausiamis patirtimis. Tai tegul šis sukaktis atneša ramybę, širdies šilumą ir svarbiausia, tik tai neblėsančią sveikatą. Būk laiminga apsupta mylinčių žmonių ir te pildosi visos slapčiausios svajonės. Mieloji ir mina, būkite pasveikinta 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Loreta šiandien švenčia savo į gimtadienį. O, kai bėga metai. Nors tikrai jai širdį. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotryna Loretos ieškau.
2: Taip, aš.
0: Loretėlė, tai greitai bėga metai, ar ne? O širdinė su tema?
2: Ne.
0: Man patinka net jūsų balso pakinimas. Oi, dainuota turbūt šį vakarą, ar ne?
2: Mažumėlė.
0: Gerai. Reikia kuo garsiau. Vilniuje, žinokite, dar kažkaip tai aidas jūsų dainų yra neatėjęs. O jūs pati ne vilnietė kartais?
2: Ne.
0: Nu, o jėtau, dabar paprašysiu tylos Lietuvoje, kad galėtumėm susirinkusių svečių aidą išgirsti, kuomet Loreta išauks 51 kartą. Valio! O žinot, aš tikiu, kad bene garsiausiai išauks jūsų kaimynai, kurie šiandien Loretėlį jūs ir sveikina gimtadienio progą, linkėdami visą ko paties geriausia, sako, kaip bėga metai, o gyvenimo knygoje vis daugiau patirtimi išrašytų puslapių, tai tegul kiekvienas puslapis būna kupinas džiaugsmo, laimės, šiltų gražių akimirkų, šypsenų tau nuo širdžių gerų žmonių ir kuo mažiau liūdėsio. Na ir dar, Loreta, tu esi nuostabus žmogus, trijų anūkių močiutė, gera šeimininkė, labai šiltas žmogutis ir pati geriausia kaimynė. Tai Loretėlė, 51-ojo gimtadienio proga, jūs taip ir sveikina Janina ir Algis.
2: Ačiū labai.
0: Labai prašau ir Loretėlę. Rytoj darbelį nereikia?
2: Ne.
0: Taip. Pauliavokit. Žinote, yra tokių žmonių, pirštais nerodysiu, kurie visą laiką darbuose. Ir aš taip su pavydu įsivaizduoju, kaip dabar turėtų atrodyti solenizantė, išsipošusi, lengvai pakimusi, vadinasi, dainuojantė. Nu, jeigu dainuoja kompanija, rašau, ne valio, aš noriu pas jūs, aš noriu su jumis į gimtadienį. Loreta, tai išveskite, šipsokite, na ir patrepsėkite, kad kaimynai nepyktų, gerai? Gero vakarėlio, iki malonaus. Labai norėčiau šiandien pasveikinti ir Aušrytė gimtadienio proga. Atka reiškia, užvesktų žmogų ant sveikinimų bangos, taigi taip stovėčiau ir linkėčiau ir linguočiau ir klapsėčiau blakstienomis, siūsdamas sveikinimus į visus pasaulio kampelius. Mylima draugė Aušra šiandien švenčia savo gimtadienį. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Čia per radijo stotį Lietus, aš Kotryna sakau, kad mylimiausia draugė Aušra šiandien švenčia savo gimtadienį. Lina, ar jūs čia tą švenčianti? Oi, Aušra, jūs švenčianti, ar ne?
3: Taip.
0: O Lina yra šalia?
3: Tu gausi. Yra.
0: Gerai. O tai slėpėsi, tylėjo, laukė ir sulaukė tos akimirkos, kuomet dabar sako, na va, staigmena. Aušrytė, su gimtadieniu. Tavo draugystė yra neišmatuojama dovana, o šypsena gyvenimo džiaugsmas. Dėkoju tau už palaikymą ir linkiu, kad gyvenimas tau dosniai atsidėkotų už tavo gerumą. Tave sveikina draugė Lina, linkėdama visą ko paties geriausio. Tai taip, Aušrytė, už širdies gerumą gerumu, už smagumą smagumu ir aš tikiuosi pasigarsinsit savo radijo imtuvą, nes lietuvaičiai daina išskirtinė, specialiai dainuoja jums.

0: Kas tame kelyje kartu su Lietumi palinkėsiu gero pasivažinėjimo, važiuojantiesiems kartu palinkėsiu gero vakaro, vakarojantiesiems nuotaikos smagios, galų gale penktadienis, prasidėjęs savaitgalis. Šiandien ir Irutė švenčia savo į gimtadienį ir tikiuosi, kad švenčia, o jeigu nešvenčia, tai ruošiasi, o jeigu nesiruošia, nu ką padarysi, yra ir tokių žmonių, kurie tiesiog verčia kalendorius lapelį, sakydami, na štai, praėjo dar viena diena. Nors noriu tikėti, kad švenčia švenčia. Labą vakarą. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Taip, labą vakarą, Irutė, čia jūs trukdo radijos stotis Lietus su Kotryna. Noriu žinot vieną dalyką, aš švenčiat gimtadienį ar ne?
1: Taip,
0: gerai. Atai šiais laikais, Irutė, turbūt irgi pažįstate ne vieną ir ne du, kurie kategoriškai atsisako pasikvies pas save svečius, sakydami, aš gimtadienio nešvenčiu. Irutė, kaip gera žinot, kad jūs švenčiate, kaip gera girdėt, kad jūs tikrai švenčiate. Ir jeigu būtumėt šalia, turbūt mąstyčiau ir spindinčias akis, gal gale net ir tą tokį malonį raudonį puošinti jūsų veidą, žinot, po įtampos, po dėmesio. O po dovanų, pasveikinimų gausos. Irutė, noriu dar vieną linkėjimą perduoti jums iš Airijos. Aida sako, mėla draugė, didžiausiai sveikinimai gimtadienio proga. Labai labai branginu tave, labai labai myliu ir stipriai apkabinu. Ir labai gaila, kad negaliu būti šiandien su tavimi. Taigi linkėjimai tau nuo manęs. Irutėlė, linkėjimai nuo Aidos. Gero vakaro, nes kažkaip suprantu, kad iš tikrųjų šventimas, smagumas, o ryšys, o ryšio prastumas. Nu, bet aš tikiuosi, kad tas ryšys nuotaikos tikrai nesugadins. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Danutė. Mamai reikia būtinai perduoti linkėjimus nuo Aurelijos. O tagi, apkabinti negali, irgi ašaroja, apie mamą galvoja, svajoja. Kad jeigu gyvenime būtų tokia galimybė, šį penktadienį šoktų ją į glėbį.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna. Danutės ieškau.
2: Taip, čia Danutė.
0: Danutė, gerai girdėti. Noriu prisijungti prie sveikinimų gimtadienio proga. Noriu visuomet žinot, kad jūs šį vakarą švenčiantį savo į gimtadienį į savoje ateitį jau esate investavusi ir gerus norus, ir galimybes, ir pinigėlius svajonėms įgyvendinti. Na, o jeigu netikiuosi, šeima pasirūpins tuo, kad Danutė būtų laiminga visus metus. Mielai Danutėlė, šį vakarą siunčiu jums linkėjimus nuo jūsų Aurelijos, kuri sako, mėla mama, neliūdėk, kad negaliu apkabinti, bet su gimtadieniu noriu tave pasveikinti. Nors nesu šalia, bet širdyje visada tu man esi brangiausia. Būk sveika, šypsokis ir tegul ateinantys metai suteikia kuo daugiau džiaugsmo ir svarbiausia, na tegul būna tie metai sveikatos, kupini, myliu, pasilgau, bučiuoju ir tik apie tave šį vakarą galvoju.
2: Ačiū labai, malonu.
0: Gero vakarėlio, mieloji Danutė, gero vakarėlio, pasirodo, kiek nedaug reikia, ar ne, kad mama šypsotųsi, kad dukrytė pasveikintų, dukrytės ir suneliai, nepamirškite savo įsveikinimą, registruoti mūsų puslapį internete lietus.fm. O dabar turėtų būti paskutinysis. Labas vakaras. Radijo stotis Lietus trukdo ir...
2: Koks radijas?
0: Lietus. O jūs kitokio laukiat?
2: Relaksitėm laukiam.
0: Aišku, supratau. Nu tai tada linkėjimai jums nuo Ramunės gimtadienio proga netrukdysiu laukti. Jūs siunčia šilčiausius linkėjimus 25-ojo gimtadienio proga. Būkit sveika laimingai ir perduokit linkėjimus mūsų konkurentams. Gerai? Gero vakaro, iki. Ai, akviliukas, ai, Ramunytė. Na, žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, gera girdėti, smagu vakaroti, dar nuostabiau šventės kartu su jumis švęsti, bet kaip aš visuomet sakau, yra protingas metas ir tuose linksmybėse padėti daug taškybėje, nepamirškite, rytoj linksmasis šeštadienis Lietaus etrija nuo 18 iki 20, o jau tenai pakursime savo energiją ir gerą nuotaiką. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. Na, o štai čia visiems tiems, kurie ir toliau palaikysite geros nuotaikos upą, siūlau pasigarsinti savo radijo imtuvus, grupės studiją Lietaus etrija. Daina draugams ir konkurentams.

0: Meilės istorijos.
1: Mirksinti spingsulė, dūzginti musė ir tolstantys vaikų balsai. Dar kartą giliai įkvepiu oro ir rašau. Virpančiais pirštais rašau istoriją, kuri dėl mylimo žmogaus, kaip ir visas mano gyvenimas, jau labai seniai, tik tai dėl jos ir skirtas tik tai jai. Aš žinau, tu pasakytum, melagis. Aš atsakyčiau, jog niekada nemelavau, tik tai beprotiškai. Beprotiškai bijojau jos netekti. Tu paklaustum, kodėl tada manęs nėra šalia. O aš tylėčiau. Nors jau nebegaliu, nes taip skauda. Ir skauda ne dėl savęs, skauda dėl jos. Trenkt durimis ir palikti dabartinį gyvenimą dėl jos, žinoma, kad galėčiau. Tik tai jos nėra. Dalykų, kurių negalėčiau tiesiog pakeisti. Negaliu va taip paprastai įdėti antspaudo lyg darbo knygelėje, kad keičiu gyvenimą vardant meilės. Žinau, kad tau tokios meilės niekada nereikėjo. Tu paklausi, kodėl netėjau, kai jį šaukė. O kurgi ateiti? Nespėjau, kai privalau spėti. Nuolatos taip kartais atrodo, liktai širdyje man sprogtė sprogtų. O ką man daryti, jeigu aš noriu apkabinti, bet rankos neleidžia, jeigu noriu veidą užsidengti, bet negaliu. Pašaukti ją naktį bandžiau, suvokdamas, kad išdidumas neleis jai ateiti. Kad ir kaip švelniai ją kvieščiau. Juk švytisi dabru juodame nakties šyde. Kartais taip labai labai noriu, kad jie sutiktų su viskuo, ką sugalvoju. Kartais galiu ištaškyti visas balas, kad tik tai nueičiau į artimiausią restoraną mūsų mieste, kad tik tai galėčiau pasilikti kartu su ją vienu du. Apie nieką negalvot. Ir vis svajot, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu širdis galėtų pasakyti viską. Ir mano akis matytų tik tai vieną vienintelį žmogaus veidą, dėl kurio norėčiau ne tik tai pakeisti viską, kas aplinkui, bet ir pats pasikeisti, tapti viskuo, nes. Nes dėl žmogaus, kuris mane myli, taip stipriai, tokia didelė meilė, kurią iš tiesų man nelengva buvo įtikėti. Aš suvok turbūt negaliu. Tik žinau vieną, kad niekas daugiau manęs taip nemylės. Ir aš daugiau nieko, taip kaip jos, nebemylėsiu.
2: Greitai rugsėjis.